0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Paras sekoitus.

0: Karjalan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan X Games laajenee tulevana talvena 3 kilpailun tapahtumaksi. Kilpailuista ensimmäinen järjestetään tammikuussa Yhdysvaltain Aspenissa, 2. helmikuussa Kanadan Calgaryssa ja sarjan finaali huhtikuussa Rukalla. X Gamesin talvisarjassa on jaossa palkintorahaa yli $2 miljoonaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta siinä kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
2: Hei, sä oot.
1: Mä saan tehdä tommosen äänen. Sitten mä saan tehdä myös formula-auto.
2: Noniin.
1: Eikö se aika hyvä?
2: On todella hyvä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mä oon ainakin elänyt sellaisen ajan, missä tota, niin kuin ensimmäisessä asunnossa silloin nuorena opiskelijana, niin oli niin pieni keittiö, että sinne hädin tuskin mahtui semmoinen kahden istuttava pöytä. Ja niin kuin just kaksi tuolia semmoinen pikkuinen. Ja sitten ikään kuin pääsi muuttaa vähän isompaa asuntoa, niin sitten sai ihan semmoisen pyöreän pöydän, mihin mahtui 4 tuolia ympärille. Ja sitä haaveili vaan, että jonain päivänä, jos mä oon oikein ahkera ja painan duunia ihan hulluna, niin mulla on varaa sellaiseen asuntoon, missä se ruokapöytä siirtyy pois sieltä keittiöstä. Tulee tämmöinen erillinen niin kuin ruokailutila, jopa ruokailuhuone. Koska tuota, varakkailla ihmisillähän on semmoinen niin kuin erillinen huone, missä syödään. Niin nyt Ilta-Sanomien juttu sanoo, että ihan sama paljon sulla on rahaa, niin nyt se ruokapöytä tuodaan takaisin sinne keittiöön. Eli trendi on se, että enää ei ole tyylikästä tehdä erillistä ruokailutilaa, vaan nyt rakennetaan niin isoja keittiöitä, että sinne mahtuu sitten riittävän iso pöytä, minkä ääreen mahtuu vaikka 10 ihmistä istumaan. Ja siitä vanhasta ruokailutilasta, joka sulla on, niin The Guardian-lehden mukaan tehdään esimerkiksi kuntosali, joka on mun mielestä tietysti hieman outoa, että samalla kun siinä, Minna, paistelet sitä juustopiirasta, niin miehesi siinä
1: joku pumppaa
0: rautaa. Ja hiki haisee siinä vieressä.
1: Ja se kuitenkin, no joo, sille on kuitenkin keskeisellä paikalla yleensä tämä ruokailutila tai alue. Niin en kyllä millään haluaisi sinne mitään tällaista punneruspenkkiä.
0: Sitten on toinen trendi, jossa ruokapöytä on mahdollisimman lähellä olohuoneen sohvaa. Ja tämä johtuu niin kuin siitä, että tutkimusten mukaan Suomessakin 1/4 syö nykyään sohvalla televisiota katsellen.
2: Hep, täällä.
0: Sama. Sama.
2: Aina kun mahdollista.
0: Niin, ja mä tuun aina tämän duunipäivän jälkeen, niin mä oon yksin kotona, koska mun väki on normaali ihmisten aikaan töissä ja koulussa ja muuta. Niin emme todellakaan me yksin istu siellä ruokapöydän ääreen.
2: Ei.
0: Vaan tietenkin soffalle, telkku auki. Mutta se ruokapöytä on sijoitettu sitten niin, että jos on enemmän syöjiä, niin sitten kaikki voi katsella televisiota.
1: Okei.
0: Ja en sitten taas tiedä, että jos äiti vainaa, niin olisi hengissä, niin ei tulisi kuuloonkaan, koska mä en saanut, mun piti sillä salaa lukea aina muropaketin takakanttakin.
1: Niin,
0: ruokapöydässä ei saanut lukea mitään.
1: Keskitytään siihen syömiseen.
2: Joo.
0: Joo, ja sitten oli tämä, että pitää keskustella. Että perheen pitää keskustella.
1: Joo.
0: Mutta silloin oli aina se sama kysymys. No Kimmo, mites koulussa meni? Vai sillä, no ihan hyvin. No niin.
1: Ja siinä se oli. Siinä ne päällimmäisimmät.
0: Niin, oliko sulla kokeita? No ei ole nyt tällä viikolla.
1: Niin.
0: Jaha,
1: no niin. No niin. Sitten taas.
2: Niin. Täytyy kysyä, että se kysymyspatterista on meillä ihan samankaltainen tällainen, että niinku.
0: Niin.
2: Mitä söit?
1: Mä pikkusen nyt ehkä epäilen, että näinkö tämmöinen kuntosalitrendi nyt sitten kuitenkaan ihan meikäläisiin ruokailutiloihin leviää.
0: Se kuntosali ei ollut se pääjuttu, vaan se, että jos sulla on semmoinen asunto tällä hetkellä, missä sulla on niin kuin erikseen huone ruokailua varten, niin jos haluat olla trendikäs, niin kannan se ruokapöytä sieltä keittiöön ja tee siitä ihan sama vaikka vierashuone tai biljardihuone. Mutta tämä on niin kuin se päivän sana.
1: No, asia selvä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Tässä on siis psykologi Stanley Coren koonnut niin monen tämmöisen Coreille tehdään tottelevaisuuskokeita, niin ottanut yhteyttä tottelevaisuuskokeiden tuomareihin. Mm-hmm. Ja sitten kerännyt aineistoa yhteen tehdäkseen listan eri koirarotujen koulutettavuudesta. Tämä top of the top koirat, niin täällä on niinku ajatus se, että ne oppii uuden käskyn alle 15. Sitten alle 5 kertaa sun pitää opettaa, miten kieritään tai jotain. Ja sitten kun joku käsky on opittu, ne osaa sen, niin ne tottelee sitä vähintään 95 kerralla 100.
1: Okei. Okay. Ai tollasiakin rotui on.
0: Kyllä, täältä ne tulee. Mikä koira sulla on, Suvi?
1: No se on sekarotunen rescue-koira ja hänellähän menee 50 kertaa, että hän edes varmistelee, että onhan sulla herkkua, koska muuten en aio tehdä mitään.
0: Minnalla on papillon, mulla on 2 chihuahuaa. Mm. All right. Siellä 1, hyvät ystävät, border collie.
1: No niin.
0: Nämä on oppii käskyn nopeammin kuin ehdit miettiä, oliko se edes hyvä idea. Siellä 2, villakoira. Vaikka ulkonäkö hämää, tavattoman viisas koira. 3, Saksan paimenkoira. Mm-hmm. Arvaatteko 4?
2: Joku lapukka.
0: Lapukka on 7.
2: Ai vasta.
1: No kultsu.
0: Kultsu.
1: Niin. Joo. No.
0: Kultainen noutaja siellä 4. Ja täällä mainitaan erikseen, että noutajat rakastavat uimista niin paljon, että voi olla hankala saada pois vedestä. Mm. Siellä 5, Dobermanni. Siellä 6, Shetlandin lammaskoira. 7 oli Labbis. Siellä 8, Minna Papillon.
2: No niin.
0: Siis villakoira ja papillon, niin kauas kun mä nyt muistan nähneeni telkkarissa jotain sirkusesityksiä, missä on koiria, niin ne on aina näitä perhoskoiria tai villakoiria. En mä ikinä nähnyt Saksan paimenkoiria sirkusesityksessä.
2: Tai niin, mutta sitten taas Saksan paimenkoiria näet työkoirina.
0: Kyllä. Mm. Papilloneja vähemmän.
2: Vähemmän.
1: Olisi kuin hirveän sympaattinen, vaikka tullikoirana nuuskimassa sieltä.
0: Siellä 9 Rottweiler ja siellä 10 Australian karjakoira. Chihuahua siellä 193.
2: Olisi tuo sun oma?
0: Oli, ei tässä ole kuin nämä 10.
1: Okay. Mutta kertokohan tuo lista sitten kuitenkin enemmän ihmisistä kuin eläimistä?
0: Kertoo.
1: Niin, siis, että tietyn tyyppiset ihmiset uskaltaa, haluaa hakeutua vaikka border collie omistajiksi, ja toi on vihkiytyneet siihen hommaan. Ja tavallaan...
2: Niin mä...
0: Tollakin on vaikutusta. Mm. Siis semmoinen ihminen, joka haluaa hyvän työkoiran itselleen, niin se ei ota chihuahua.
1: Niin.
2: Mutta kyllä noi, mun mielestä noi aina aika lailla nämä samat rodut niin kun nousee esiin, kun listataan, että mitkä on niin kun fiksuimmat koirarodut.
0: Joo.
2: Niin mun mielestä ne on niin kun siellä pyörii nämä samat.
0: Niin tuossa sanottiin, että tämä ei ole sama asia kuin älykkyys.
2: Okei.
0: Okay. Tämä on niin kuin, tuossa on myös kyse, että nämä on niin sanottuja perseennuolia rotuja. Eli ne mielistelee isäntänsä. Mm. Niillä on niin kuin vimma totella.
2: No,
0: ja siis totteleminen niin kuin ihmisten keskuudessa, niin eihän se, että sä sokeasti tottelet valtiovaltaa ja auktoriteettia, niin on välttämättä viisauden
1: mennä. Niin, se on.
2: Mutta se, mulla on ollut siis kultaisia noutajia. Niin, ero sellaisen ja ton meidän nykyisen hörökorvan kanssa niin on kyllä kuin yö ja päivä. Kultsulla nimenomaan on se ihan valtava halu miellyttää.
0: Yes.
2: Se haluaa, että ihminen on onnellinen.
0: Joo, ja ylpeä. Kato,
2: mutta sitä ei ole kyllä täällä pikkukoiralla ollenkaan. Ja se on ollut paljon hankalampi niin kuin opettaa sille mitään.
0: Niinpä.
2: Ja sitten se ei ole myöskään niin paljon namin perään, kun taas kultainen noutajahan seisoo vaikka etutassuilla, jos on joku nami luvassa.
1: Niin ja just toi, että omistaja on taas sit yhtäläisen viisas, että ymmärtää, mikä toista motivoi. Mm. Se ei välttämättä ole se nami. Mm. Se voi olla se niin kuin pelkkä omistajan kosketusta lelluttaa mikä ikinä. Mutta joo, kyllä siinä yhdistyy 2 hyvää. Se on ihanaa, kun oikea ihminen kohtaa oikeanlaisen koiran.
0: Kyllä. Kyllä, Suvi, pitänyt kysyä näistä rescue-koirista, kun sä niiden kanssa touhuut, niin. Varmaan tunnet noita, niin mikä on niin kuin prosentti, että sieltä tulee sellainen tosi traumatisoitunut, ikuisesti ihmistä pelkäävä koira, vai sitten iloinen hännänheiluttaja?
1: En mä osaa sanoa tätä prosentti, mutta kyllähän ne katsotaan jo, ennen kuin ne adoptio-ohjelmaan menee, että heillä olisi mahdollisimman hyvät chanssit selvitä siitä. Sehän palvelee sitten kumpaakin koiraomistajaa, perhettä ja joo. sitten eläintä itsestään, ettei stressannut liikaa.
0: Niinpä.
1: Mut kyllä siinä aina saa varautua kaikkeen, mutta toisaalta jos olet kennellistä, niin pitää siinäkin, että se voi, se pelkästään se rotu ei, vaan valitettavasti kerro, heillä on hyvin persoonallisia luonteita.
2: On.
1: Sä et voi niinku tilata mitään niin. tietyn tyyppistä koiraa.
2: Samasta pentuesta voi tulla tosi erilaiset
1: just näin.
2: Tyypit.
1: Joo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: sellainen fiilis, että ajattelin, että tuossa työpäivän päätteessä vedän sitä triatlonin. Tuli niin hyvä mieli tästä sanaselityspelistä.
1: Ai että, katun kuvaa. Mulle tuli eilen, mä en tiedä, käykö teille tällaista ikinä, tai saatteko te kiksejä tämmöisestä asiasta. Mulla oli eilen, jouduin tekemään semmoisen nopean täydennyspiipahduksen kauppaan. Muutama tuote piti hakea. Ja sitten mä menin sellaiselle itsepalvelukassalle. Mulla oli muun muassa nektariineja muutama siellä pussissa ja ne maksoi 1,31 €. Mutta vitsi miten tyydyttävä olo oli, kun mä olin piipannut ne 4 tuotetta, mitä mulla oli. Ja sinne tuli tasan 15 € hintaa. Ei senttiäkään yli, ei senttiäkään ali. Niin miten ne niinku... Mulla oli semmoinen, että jee.
2: Vain Minna Kuukka.
1: Ettekö saa tällaisesta kiksejä? Aha, no niin. Joku saa, kiinnostaa joku enemmän. Muukin saa.
0: Mua kiinnostaa enemmän, kun sanoitte täydennyspiipahduskaupassa. Niin täydentäminenhän on sitä, että valikoimasta puuttuu jotain ja sä kyllä täydennät. Niin minkälainen, niin kuin, että nektariinit puuttui, mistä?
1: Kaikki
0: maailman hedelmät, paitsi nektariinit.
1: Ei, no ne oli bonus. Niitä otin sillä lailla, kun kävelin ohi ja mietin, että kun niitä ei nyt mulla olekaan kotona, mä oon ihastunut niihin, ne on tosi hyviä, mutta niiden pitää kypsyä joku 7 päivää kotona. Ne on sellaisia niin kivikovia, kun sä ostat ne, että sä saisit heittämällä reijän seinään.
2: Siinä pitää suunnitella menot nektariinien mukaan.
1: Niin, tai silleen, että kun mä mietin, että olisi kiva loppuviikosta syödä nektariineja, joten ostan ne nyt. Mutta oikeasti mä olin siis menossa hakemaan kaurahiutaleita ja voita, koska tein tuollaista kauraomenapaistosta. Sain yhdeltä tutulta omenia.
0: Oh, joo.
1: Niin tota... Niitä oli niinku menossa hakemaan, mutta sitten tuli tosiaan tällainen bonusnektariinit. Mutta se, että just et kun se lappu 1,31, niin millä todennäköisyydellä mä ostan tuotteen, jonka hinta on sitten niinku tyyli 2,99, jotta ne tulee tuollainen tasaluku. Voi vitsit!
0: Mä oon ihan kanallihan.
1: Mä kiusaan mua täällä.
0: Katja. Täytyy mennä ihan pitkälleen, koska tää oli musta niin
2: makea juttu. Katja ja Niina täällä on sun, he ymmärtää sua.
1: Hei, ihanaa.
2: Sakiksi,
1: kiitos.
2: Kyllä.
0: Joo, hei vielä kerran, niin kertauksena, eli Minna oli kaupassa eli lasku oli siis tasan 15 €, mutta nektariini maksoi 1,31.
1: Niin, kuvan.
2: Jos mulla olisi käynyt toi, niin mä en muista sitä enää maanantai-aamuna.
1: 15 € tasan.
0: Ihan mieletön.
1: On se.
0: Mitä ne sanoi siellä kaupassa?
1: Haluatko, että mä lähetän
0: oliko sillä että hei, seis. Sitten kauppias okay, tuli oikein okay, onnittelemaan.
1: Mä lähetän tän sulle vähän illemmalla.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Ystävät, mulla on tässä eessä Ilta-Sanomat, lehti, Iltalehti, ja tässä on otsikko, että tämä nukkumisasento voi olla vaarallinen. Näitä aina aika ajoin otsikoidaan näitä, että varo, että et vaan nuku tyyli vasemmalla kyljelläs.
1: Tämä asento on niinku paras nukkuma-asento niin. Tai jotain tällaista.
2: Tähän mennessä on pelottanut vaan päivisin, mutta nyt pelottaa öisin.
0: Oletteko te niinku tietoisia siitä, miten te nukutte ja pystyykö te valkkaamaan, miten te
1: niin
0: nukutte?
1: Niin, no sepä.
2: No, mä luulen pystyväni aika hyvin. Tai siis en mä, että valitsisin, mutta mulla menee aina niin, että mä aloitan vasemmalla kyljellä. Sitten mä laskeudun siitä täydellistä valveillaolosta siihen seuraavaan pykälään, joka on semmoinen vähän unelias. Mä käännän oikealle kyljelle.
0: Joo.
2: Ja sitten mä taas vajoan vähän syvemmälle, mä käännyn selälleni.
1: Mistä tiedät? Mistä sulla on tää info?
0: No tämä, niin.
2: No, mä tiedän, siis että mä oon hereillä vielä, kun mä oon vasemmalla kyljellä, mä oon hereillä vielä, kun mä oon oikealla kyljellä, ja mä oon vielä hereillä ja tietoinen itsestäni, kun mä käännyn selälleen. Ja sitten katoo tietoisuus.
1: Niin.
2: Ja sitten mä herään aamulla siitä samasta asennosta. Mulla on tommonen frakki päällä, kaksi torahammasta ja vähän verta vaan. Mä nukun kuin Dracula-arkussa. Ihan oikeesti, mä nukun selälläni. Joo.
1: Aha, okei.
0: Okay. Oho.
1: Koska en mä tiedä. Mäkin ehkä jossain tietyssä asennossa lähden sitä unta hakemaan, mutta ei sitten ole kyllä minkäännäköistä käsitystä siitä, että mitä tapahtuu.
2: Joo, okei.
0: Koska nämä uutisoinnit on niin turhan päiväisiä, mä oon miettinyt, että kenelle näistä on hyötyä, koska ei kukaan voi tiedostaa, missä asennoissa on yöllä. Ja näin.
1: Niin, tai ainakaan päättää, että no niin, nyt nukun ja ensi yönä nukun ainoastaan vasemmalla kyljellä.
0: Joo. Se ei ole niin kuin mahdollista.
2: Rekisteröittekö te, missä asennossa te heräätte?
0: En.
2: Sehän voisi olla niin kuin nyt, jos alkaisit huolestua tuosta lehtijutusta,
0: niin
2: en mäkään, niin kun ei siihen kiinnitä huomiota. Ei. Se on vaan herää, että nousit ylös. Mutta et nyt oikein tietoisesti sillä lailla, että okei, mikä on tämä asento, kun kello soi, missä mä oon, onko mä kyljelläni, selällään.
0: Okei.
2: Okay. Esimerkiksi mun puoli sanukkuu usein mahallaan.
0: Ai mahalla, erikoin.
2: Silleen kuin pienet vauvat ja sitten vielä kädet täällä niin kuin, oikein sellaisessa niin kuin suoja-asennossa.
0: En mä kestä.
2: No en mäkään paitsi, että tuntuu, että se ei voi olla terveellinen asento nukkua. Eihän se saa henkeä kunnolla.
1: No mutta siis mikä nyt tässä jutus oli? Kuuntelin huonosti, että mikä oli nyt sitten se optimaalinen?
0: No en mä siitä tiedä, mutta tässä tulee nyt tämä kaikkein haitallisiin, niin nyt ette sitten tee näin. Eli kun nukut käsivarret koukussa ja sisäänpään vedettyinä, niin se voi painaa kyynärpään tai ranteesi hermoja. Ja hidastaa verenkiertoa ja saa käsivarret puutumaan. Ja siitä sitten niska ja hartiat saakka, eli aivan käsittämättömän junttura.
2: Miten sitten pitäisi nukkua? No, kädet ylhäällä.
1: Niin, kyllä mä joskus siis, kun puhelin alkaa piipata, että nyt on herätys, niin mä oon saattanut nukkua just silleen, että mulla on ihan semmoset holtittomat nakit, että niinku mulla kestää hirveän kauan räpeltää. Kun...
2: Joo. No, eikö se ole ihan luonnollista?
0: No eikö niin?
2: Niin.
0: Tässä on taas yksi uusi asia, mitä ei saisi tehdä.
1: Tämä on nyt just, tätä sarjassamme, niin kuin muistan, mä olen sen ennenkin kertonut, joskus selkä oli jumissa ja jotain tällaisia lihasrelaksantteja otin, niin joku sanoi, että varaudu sitten kummallisiin uniin.
2: Joo.
1: Niin kuin painajan suniin. Joo. Miten mä varaudun niihin? Nuijan siihen sängyn viereen joku astalo. Joo. Miten niihin varaudutaan?
2: Oletko te koskaan herännyt sille jalat? Niin kuin mä välillä herään sillä lailla, että mä oon selällään ja sit mulla on jalat koukussa sillä lailla kuin pienillä lapsilla.
0: Miten pienen lapsella on koukussa?
2: No silleen, eikö se noin vauvat nuku silleen? Niillä on niin kuin jalat tälleen.
1: No.
0: Ai siinä massun päällä vai?
2: No ei ihan niin, mutta kuitenkin. Tää herää niin sellaisessa käpristyneessä asennossa. Niin kuin olisi toi Pompeista, kun löytyi sinne tulivuoren tuhkan
1: alle. Joo, voi
2: hyvänä aika. Käpristyneet, niin mä herään niin kuin silleen. Sellaisessa niin kuin, että mä oon yhä sormellinen kiinni patjassa.
0: Oi,
2: ja se aina patsaa aina siellä seinällä, tiedätkö?
1: No niin.
2: Niin, nyt mä vähän liioittelin.
1: No niin,
2: te ette tajua. Sen takia mä liioittelin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: Suora lähetys nyt. Skarppausta kaikille.
4: Tämäkö se nyt on?
1: Oh.
4: Okei.
1: Okay. Oikein hyvää huomenta.
5: Hirveän aikaisin, jos skarpata. Tästäkö se alkaa nyt se?

0: tuossa 4 aikaa, kun kello herättää, niin ei kykene. Mutta ihminen, joka siinä vieressä nukkuu, niin kykenee aivan suverainisti heräämään kelloa samaan aikaan ja kyselemään, että hei, miten sä nukkuit? Onko sulla kiva päivä tiedossa? Hei, ihana päivä. Mä oon silleen, että ei, oikeesti, sä puhut tosi paljon tähän aikaan yöstä.
1: Se on kyllä totta, että et mullakin niin, en mä kauheasti niin kuin tätä ennen oikein niin pysty mihinkään kommunikaatioon.
0: Kyllä tässä vähän latailaan niin, tämä tunti,
1: on se,
0: kun
1: on
0: tässä
1: se
0: yhdessä istutaan ennen.
1: Joo. Ei, kyllä mä vielä jotenkin virittäydyn.
2: Joo, mutta se oli musta kauhean huojentava, ihana uutinen, että Suvikin on kohdannut voittajansa. Että
0: ai niin joku vai pirteempi vai?
2: Niin.
0: Joo, on.
2: Koska sä kuitenkin oot selkeästi aina herännyt näin niin kuin 6 mennessä, koska sulla tuota juttua riittää.
0: No joo.
2: Joo, kun mä en osaa edes kävellä 4:00. Että niin, se mua niin kuin hiihitän itselleni aina, kun mä lähden sieltä sängystä ontumaan kohti hampaidenpesuasemaa. niin se on semmoista ihme hämähäkin kulkemista, horjuu puolelta toiselle ja selkeä on jumissa ja jalat on jumissa ja kaikki on jumissa. Että sitä ihmeellisesti sitten niin kuin vetreytyy kyllä, mutta että et silloin joskus nuorena, vaikka no armeija esimerkiksi, siellähän on tämä tyyli, että 6:00 ylös ja saman tien niin kuin se vauhti päälle, koska siinä tietysti harjoitellaan sitä, että kesken unien saattaa joku hälytystilanne tulla. Niin ei niin kuin puhettakaan, että jos laitettaisiin tämmöisiä varttuneempaan ikään ehtiviä ihmisiä, niin ei, se ei vaan niin kuin enää onnistu.
0: Niin, että jos joku hyökkäisi ja sun pitäisi reagoida, niin hän saa niin kuin 3 varttia etumatkaa.
2: Niin,
0: ennen kuin sinä herää.
1: Sä menisit avaa oven. Tervetuloa.
0: Niin, se on joo. Tehkää tätä jo tehtävä.
1: Menen tuonne sohvalle istuskelemaan. No joo, mutta täällä ollaan.
2: Täällä ollaan ja hitaasti ja varovasti nyt liikkeelle uuteen hienoon päivään.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Milloin olette viimeksi pelannut pokeria?
1: Oi, siitä on aikaa.
2: En muista. Mulla on korttipelien kanssa semmoinen handicappi, että mä en niinku muista yhtään korttipeliä. Mulla ei pysy ne mielessä. Mä en voi oikein pelata niitä.
3: Eli sä opit ne, mutta sit sä unohdat
2: vai? Niin, mä niinku on sillä hetkellä, kun käydään läpi taas, että miten tää nyt menikään, niin mä voin niinku pelata. Mutta jos mut tulee seuraavana päivänä kysyä, että hei, pelataanko uusi erä, niin mut täytyy taas niinku jotenkin ohjeistaa.
3: Eikä.
2: Mä en ymmärrä, mikä siinä on.
0: No mulla on kyllä vähän sama. Ehkä nyt ei seuraavana päivänä, mutta ne. Jos nyt pitäisi ruveta pelaa marjapussia tai paskahousua tai jotain, niin kyllä pitäisi säännöt kerrata.
2: Siis just tämä näin. Tai suunnilleen edes mustaa maijaa, niin mä en tiedä, mikä siinä on. Mulla pyyhkiytyy ne. Et siinä mielessä pokerikin, niin onhan niitä käsiä käyty.
0: Onko se edes musta maija vai maija?
2: Niin ei se varmaan enää ole musta maija.
0: Oliko niin, se
3: mutta ei se kyllä ollut, ei se siis kyllä ollut musta, silloinkaan. Ei
0: musta sen... Maija on se poliisi.
2: Eikö, onko se pelkkä Maija sitten se peli?
3: Maija niin. On peli.
2: Aha, no niin.
3: No, mutta moni muukin asia
2: siis, niin on, siis tämä näin, korteista puhutaan.
0: Mutta
2: niin.
0: Ihminen ei muista asioita, jotka ei sitä kiinnosta. Ja jos ei sua kiinnosta korttipelit, ei muoka kauheasti. Se on ihan ok. Ei kaikkea tarvitse tykätä korttipeleistä.
2: No ei, se on totta. Mutta tuossa nyt siis taas tänä aamuna niin... Katoin lähtiessä lämpötilaa, näytti +8 ja sitten oli tuntuu kuin lukema, niin kuin on aina. Tuntuu kuin +5. Ja mä kyllä nyt sen ehkä allekirjoitan, oli jotenkin aika semmoisen kirpeen olosta. Niin mulla vilahti tuossa joku päivä silmissä semmoinen ihan hauska päivitys tästä, että miten tätä tuntuu kuin määritelmää, niin sitähän voisi, ehkä pitäisikin käyttää tosi monista eri asioista. Nukuin 7 tuntia, tuntuu kuin 3 tuntia.
0: Hyvä.
3: Joo.
2: Tankkasin 60, tuntuu kuin 150 euroa.
0: Koska se maksoi 150 euroa.
3: Niin. Joo. Niinpä.
2: Et näitähän löytyy. Täytin niin ja niin monta vuotta, tuntuu kuin.
0: Tai... Olin
2: kävelin, 700 metriä, ja. Tuntuu kuin 5 kilometriä.
3: Se on muuten ihan totta. No.
0: Olin perheen kanssa etelässä lomalla. Tuntuu kuin en olisi ollut lomalla.
2: Niinpä. Tai just, että oltiin lomalla viikko. Tuntuu kuin.
3: Joo. Ai se tässä. Joo, ei ne aina mene yksin sen pään kanssa.
2: Ei mene.
0: 4 astetta oli, en tiedä miltä tuntui, mutta... auton mittarissa tänä aamuna.
2: Ai siellä oli nyt jo noin alas painunut.
3: On kuuran mahdollisuus teillä. Tänään pitää ajalla varovasti. Oikeesti.
0: Eikä taas.
3: Onhan. Just oli oli. Mä just tänään luin. Se oliko se Maikkari uutista vai mikä?
0: Niin, mutta varmaan jossain, missä ollaan nollassa, mutta...
3: No joo, ei täällä. Ei Helsingissä, mutta muualla Suomessa niin on ihan mahdollisuus.
0: Niin.
3: ja se, kuka mainitsee talvirenkaat tässä kohtaa... kesää, niin no joo, älkää mainitko. Ei pysty miettimään.
0: Niin ja aina vanhassa venettä kaada, sanoo viisas, mutta se, että toi meidän tuottaja Jenni kanssa, että kun se on niin kuin heti, jos on tämmöinen, että saattaa olla +1 aste, niin se on niin kuin hänelle yhtä kuin tienpinnassa on 10 senttiä ahtojäätä.
3: Niin, että pitää hiljentää.
0: Niin, ei se mene niin, että heti tiet on silleen peilin jäässä.
3: Niin, joo.
0: Mutta toki semmoinenkin on mahdollista.
2: No niin, tuli vielä viesti. Tuntuu kuin osastolta. Join 3 kaljaa, tuntuu kuin olisi ryypännyt viikon.
3: Ai.
0: Toi on niin turhauttavaa. Jos niin kuin himmailee... illalla. Muut ryyppää, sitten itse on silloin, että mä en viitti kato, kun ei huomenna työpäivä.
3: Niin. Se on epistä.
0: Ja sitten silti tulee kauhean
2: kankkuja. Niin on semmoinen olo, että
0: huijattu olo.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No niin, tuli ehkä sellainen 30 WhatsApp-viestiä saman tien, ja, jotka osoittavat, että me olemme fyysisesti Suomen Floridassa täällä Uudellamaalla, koska pitkin poikin Suomea ollaan siellä nollassa tai vähän pakkasella.
1: No. Ylitorniossa on skrapattu autollansa ja tänä aamuna laittoi Jari viestiä.
0: Jös, Oulaisissa -1, Riihimäki +1, Riihimäki on kuitenkin suht lähellä tässä meitäkin, Mäntsälästä Lahteen 1 aste, ollaan siis matkalla jossain Pohjois-Savossa, 1,2 astetta pakkasta.
1: Joo.
0: Terveisin Jouni.
2: No, mutta nyt tässä kohtaa silleen keikkuu, että ensi yö on sitten taas lämmin.
0: Okei, okay, jaa.
2: Näytti ainakin tänne ennusteen mukaan aamulla 13 tai jotain tämmöistä. Että...
0: Joo.
2: Näin menee.
0: No niin, Goo Goo Dollsia tulossa meillä tiistai-aamuun ja sen jälkeen otetaan päivä haltuun tekemällä tämmöinen historiallinen katsaus. 15. syyskuuta Minna kattelee tuolta, lukee internetin läpi.
2: Joo.
0: Ja kertoo 3-4 tärkeintä asiaa, jotka ovat tapahtuneet juuri tällä päivämäärällä.
2: Tämä on suunnitelma.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
4: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
3: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
4: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
3: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
18: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
19: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: And one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Syyskuun puolivälissä 15. päivä tänään. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1884 on keksintönsä, eli paikallispuudutuksen esitellyt lääkäri Karl Koller silmälääkärien kongressissa. Hän oli tuohon aikaan kuulemma silmänleikkaukset oli tosi kivuliaita ja vaikeita suorittaa. Ja tähän oli sitten etsiskelyainetta, jolla voitaisiin kipua lievittää. Ja julkaisikin hyvän ystävänsä ja kollegansa hermotautilääkäri Sigmund Freudin kanssa kirjasen kokaiinista. Ja oli maininnut siinä, että kokaiini murjaatti vaikutti kudoksiin puuduttavasti. Ja oli ennakoinut, että varmaan olisi jotain muutakin käyttötapoja, jotka perustuisi tähän kokaiinin puudutusvaikutukseen. Ja sitten tuli ajatelleeksi, että tätä niin kuin kokaiiniliuosta voitaisiin käyttää silmän puuduttamiseen. Ja sitten kehitteli siitä puudutusaineen, joka esiteltiin tällä päivämäärällä.
5: Kuulostaa tosi terveeltä, kokaiini ja silmää.
6: Niin kauhean. Mitä sille silmälle sitten vastuu, kun se on puudutettu? Tuijottaako se suoraan eteenpäin, lurpsahtaako se alas?
4: Mutta siis näin se vaan eteni. Sitten kokaiini alettiin pian käyttää niin kuin muussakin tämmöisessä pikkukirurgiassa ja hammaslääketieteessä. Ja se säilykin ainoana puudutusaineena sinne 1900-luvun alkuun asti.
5: Ihan hyvä niin, koska mä oon siis tutustunut tosi tarkasti ihmiskunnan historiaan. Mm. Lähinnä katsomalla Pirates of Caribbean elokuvia. Leffoissaan aina, niin suoritetaan tämmöinen joku kirurginen operaatio tai hampaan poisto niin, että sille potilaalle annetaan huikkarommia.
6: Joo,
5: sitten joku kapula tuohon hampaiden väliin.
6: Joo, ja sitä samalla raotaan sinne haavaan desinfioimaan sitä.
5: Niin miettikää, se oikeasti olisi vielä nykyään noin.
6: Oi saakeli.
5: Että kun sä menet
4: Niin, että siellä lähinnä esiteltäisiin sulle, että mitä viinaa otat huikkan.
5: Joo, eikä edes pullollista, vaan niin kuin yksi huikka.
4: Niin, kyllä.
5: Se auttaa tosi paljon.
4: Se on todella. Niin, kun se annetaan niin kuin sulle lurps näin ja saman tien ruvetaan operoimaan, niin eihän se...
5: Nyt ei satu.
4: Ei satu. Voi kamalaa. No, sitten tiettävästi tämä on ollut päivämäärä vuonna 1916, siis riehui ensimmäinen maailmansota, Sommen taistelu. Se nyt kesti kaiken kaikkiaan 5 kuukautta, mutta että tällä päivämäärällä ensimmäistä kertaa taistelussa käytettiin panssarivaunuja.
5: Oho.
4: Tässä siis vastakkain yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska sekä Saksa.
5: Hyvä, tämä oli tärkeä tieto, koska...
4: Mutta Sommen taistelu ja panssarivaunut niin kulkee niin kuin käsi kädessä.
5: Joo, en tätä tiennyt, koska kuitenkin olen itse kuninkaallisessa panssarivaunujoukoissa.
4: No niin.
5: Niin, tämähän on liputuspäivä mulle.
4: No sitten täällä on toinenkin sotainen uutinen, joka nyt sitten liittyy meihin, eli Suomeen. 15. syyskuuta 1944 alkoi Lapin sota. Ja jatkui sitten niin kuin seuraavan vuoden huhtikuun loppupuolelle.
5: Okei.
4: Eli saksalaiset piti saada pois, eivätkä suostuneet hyvällä lähtemään. Niin kuin lyhyesti.
5: Paljonhan tästä on nyt aikaa siihen leffaan. Lapin sota tulee ensi iltaan nyt vissiin.
4: Aivan! Totta.
6: Kenen ohjaama?
4: No kuka nyt näitä tekee?
6: Sanokaa nyt kuka.
5: Louhimies.
4: Niin, louhimies. Just tämä. Kuka nyt näitä tuntemattomia ja muita?
5: Niin, kyllä sä tiedät.
4: Kyllä sä tiedät. Sieltä osastolta kuuluu.
6: Teidän kanssa nämä keskustelut on kyllä.
4: Koska.
5: No, mutta se tiedettiin.
4: Tiedettiin ja se oli mulle ihan uutinen. Mä näin jonkun trailerin ja mä olin silleen, että mitäs ihmettä, että en ole tämmöisestä juttuukaan kuullut. Mutta traileri tuli, niin sitten varmaan tulee leffakin.
5: Ollaan nimittäin menossa just mainitsemiini panssarivaunu armeijan kavereiden kanssa, niin kimpassa oikein katsomaan tää leffa.
6: Jaa.
5: Odotan nyt ensi ilta.
4: Ai sulla se ihan kalenterissa lukee nyt siellä.
5: Ei kun mä googlasin.
4: Ai joo.
5: 23. lokakuuta. Okay. Lapin sota suurelokuva saa ensi-iltansa perjantaina 23. lokakuuta.
4: No, varmaan se nyt syytä sinne kalenterin kohta on myöskin laitella sitten.
5: On se sielläkin.
6: No niin. Liittyykö tähän jotain muuta isänmaallista siihen leffan katsomiseen yhteyteen, niin kuin ennen tai jälkeen?
5: Kyllä.
6: Minkälaisia asioita?
5: Lauletaan Sillanpään marssilaulu ennen elokuvaa ja viimeinen säkeistö elokuvan jälkeen.
4: No niin.
5: Ja sitten siirrytään saunalauteille.
6: Joo.
5: Liikuttuneena muistelemaan armeija-aikoja.
6: No niin. Selvä.
5: Ihan tämmöinen perussetti. Haluatko tulla mukaan?
6: Ei kiitti, mulla on kaikki hyvin.
4: Yksi vielä kanaunissa. Täältä sitten vuodelta 1973, niin tapahtui naapurimaassamme Ruotsissa se seuraavaa. Kuningas Gustav VI Adolf kuoli ja hänen pojan pojastaan 27-vuotiaasta kruununprinssistä tuli kuningas Karl 16 Gustav. Sitä oli niin kuin yksi sukupolvi välistä pois, kun tämän nykyisen kuninkaan isähän oli kuollut tuossa lento-onnettomuudessa silloin, kun Kalle Kustaa oli ihan pieni poika, niin kruunu siirtyi sitten niin kuin iso isältä pojan pojalle. Näin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi. Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore.

0: I Can't Love You Anymore. Ella Langley ja Morgan Wallen. 6.34 näyttää kello. Hyvää tiistai-huomenta. Täällä Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tervepä terve.
2: Hei vaan ja hyvää huomenta.
1: Meillä on liikenteessä kaikki erinomaisesti.
0: Kiva kuulla.
1: Ole
0: toivottavasti
1: hyvä.
0: Näin aamutesta jatkuukin. Aamuruuhka huiput on vasta kaukana edessä. Kello on niin vähän.
2: Mutta 0806000 sitten jos jotain nyt on semmoista, mistä haluat ilmoitella.
0: Tehosekoitinne, maailma on sun. Tämmönen hieno teos. Nautiskellaan ihan just.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin. Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle! Plus
17: Yksi! Hei, psst!
18: Hä?
17: Kato sun taskuun!
18: Täällä näin!
17: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
18: Okei.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Mulla on kysymys. Mm-hmm. Pohdiskelu, ehkä pikemminkin. Mm-hmm. Meillä on siis kahvimarja energiajuoma nyt tässä niin kuin käsissämme. Mm-hmm. Ja koska se on kahvimarja energiajuoma, niin mun mielestä on ihan ok pohdiskella kahvi vs. energiajuoma. Kahvi vastaa energiajuoma. Mm-hmm. Kumpi parempi? Koska molemmilla on, tai molempien idea on se, että sillä on piristävä vaikutus.
1: Kyllä.
0: Maistuu hyvältä. Pieni nautintohetki aherruksen lomaan.
1: No, jos mä itseäni mietin, niin tämmönen aamuinen kahvihetki, jossa mä juon sitä lämmintä juomaa tästä tämmöisestä termosmukista, niin se on jotenkin niin semmoinen pinttynyt tapa, että jotenkin, että jos sitten vaihtoehto olisikin kaataa jäitä lasiin ja siihen päälle tämmöistä kylmää, raikasta juomaa, niin mä oon vaan niin tapoihini kangistunut, että mä haluaisin tämän lämpimän juoman puraisun.
0: Tilaatteko te koskaan muuten niitä jääkahveja?
1: Joo.
2: No joskus joo.
1: Varsinkin kesällä tulee kyllä tilattua.
2: Niin toi justiinsa, että se kulkee vähän niin kuin vuoden ajankaan käsi kädessä se, että tasapainottaa sitä omaa fiilistä. Nyt kun on vilpone, nyt ehkä lämmintä aamulla, kesällä ehdottomasti vilposta. Kun sit on sellaisia hetkiä, kun tuska hiki virtaa selkävissä ja sitten miettii, että olisipa kiva juoda kahvia, mutta en pysty. Mm. Niin se on silloin se hetkinen, niin on tuommoinen energiajuoma huomattavasti parempi vaihtoehto.
0: Joo, mähän on siitä erikoinen, että ei ole niin kuumaa säätä, ettenkä mä pystyisi juomaan kuumaa kahvia. Näin, mutta mä heitän vielä tähän yhden, mikä voi monella olla syy valita se kahvi. Se on rituaali.
1: Niin,
0: siinä on pikku vaiva siinä kahvin kanssa. Sä joudut niinku keittää sen ja sitten esimerkiksi mun tapauksessa niin mä en juo mustana, vaan mä kaadan sinne vähän jotain valkoista sekaan. Ja sekin, että se ei tule niinku liian helposti.
1: Joo.
0: Mutta tässä on tietysti kääntöpuoli, että jos kyse on siitä, että rankka työpäivä vähän uuvuttaa, nyt äkkiä piristystä. Niin onhan se hirveän paljon helpompaa.
1: Ottaa se jääkaapista.
0: Niin, ja juoda pois.
2: Mm. Just näin, joo.
0: Ja ihan varmasti virkistääkin enemmän kuin se, että missä ne oli suodatinpaperit ja sitten mitataan sitä kahvia ja kauhea homma siinä kahvissa.
1: Ja sitten, jos vaan ei esimerkiksi ole koskaan oppinut juomaan kahvia, että se ei niinku vaan maistu hyvältä, koska kyllä siinä oli vähän opettelu. Muistan, että olin rippikoulussa, kun päätin, että nyt minä alan juoda kahvia, koska olenhan melkein aikuinen.
0: Oliko vanhemmilla mitään sanottavaa?
1: Ei, en mä muista ainakaan sellaista, mutta siis se, että eihän se heti maistunut hyvältä.
2: Ei maistunut, ei muistan samaa.
0: No kun mulla taas kävi niin, että mä varmaan 2-3 vuotta kinuin vanhemmilta, että saanko alkaa juomaan kahvia, ja ne kielsi. Ihan samalla lailla kuin nykypäivänä muksulta kielletään energiajuomat.
1: Mm.
0: Koska mä olin maistanut mummilta, mummi laittoi aina kermaa ja sit sokeria. Se oli ihan sairaan hyvää. Jep, ja sit se antoi tuon marjekeksin. Ja sen kun dippas sinne makeaan kahviin, niin nyt siis se oli hyvän makuinen.
1: No toi tietysti puhuu sitten taas kahvin puolesta, että jos sinne haluaa jotain töpöttää, niin sitten se on ehkä kahvi.
0: Okei, mutta sitten mä heitän vielä tätä kilistä niin kuin puolustuspuheenvuoro. Kahvi maistuu aina about samalta, mutta nämä kilit ainakin yllätti mut siis todella, että ne ei maistu yhtään sille perinteiselle kitkerälle energiajuomalle.
1: Joo, joo.
0: Ja niitä on eri makuja, oli tätä kirsikkaa ja vadelmaa, jotka oli mun lempparit.
1: Niin joo.
0: Ihan sikahyvän maku sieltä.
1: Se on kyllä totta. Mulla on ollut kanssa niinku jotenkin aika suuret epäluulot noista kaikki energiajuomia kohtaan, koska musta niissä on aina se sama tietty maku siellä takana.
0: Jep.
2: Tämä on kyllä aivan käsittämätön poikkeus siellä joukossa.
1: Nyt on niinku makumielessä suuri onnistuminen.
2: Just näin, joo.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Tiestoni Ouksin I Follow Rivers, Nean Samsei tulossa ja meidän aamuekat uutiset 10 minuutin päästä 7.
1: Mulla on semmoinen aika irrationaalinen pelko, joka liittyy vessoihin. Ja siihen, että jos on vaikka ravintola, missä on niin kuin muutama WC ja ne ovet on sinne niin kuin sanotaan saliin päin, missä kaikki ihmiset syö, niin mun aavistuksen on hankala käyttää sellaisia, koska mä jotenkin... Mua niin kuin pelottaa hirvittävästi se, että mä istuisin siinä pytyllä ja sitten mä olisin unohtanut laittaa oven lukkoon ja sitten joku repäsee se auki ja sitten siellä on kymmenittä ihmisiä, jotka tuijottaa mua. Ja mä luulen, että tulee vähän siitä, mä aikoinaan kun mun siskon kanssa oltiin pieniä, me tehtiin toisillemme sellaisia källejä, että meillä oli kotona sellainen veskiovi, jonka lukon sai ulkopuolelta auki, kun ruokaveitsellä se sitten sai käännettyä sitä.
0: Suurimmassa osassa kodeista on just tommoinen.
1: Niin sitten revittiin se ovi auki ja pyttö oli niin kaukana, että sitä ei saanut itse vedettyä takaisin kiinni ja sitten niin kuin tämmöistä. Niin mä luulen, että se on jotenkin jäänyt siitä. Ja nyt mä huomasin matkalla töihin itse asiassa, että tämmöinen niin kuin tosi jännittävä WC-ratkaisu on kehitetty tuohon länsiväylälle. Sitten tästä ihan kivenheitto meidän työpaikasta, niin siinä on semmoinen pienehkö tietyömaa, jossa menee yhteen suuntaan 3 kaistaa, toiseen suuntaan 3 kaistaa. Ja niiden eri suuntaan menevien kaistojen välillä on tämmöiset niin kaiteet, ja niiden kaiteiden sisäpuolella on bajamaja. Ja kun tuosta 4 ruuhka pamahtaa päälle tänäänkin, niin se on siis ammuttu täyteen autoja. Joten se ihminen, joka työkseen sitä bajamajaa joutuu käyttämään, niin on silleen, kun se vessaove avaa, niin tadaa!
2: Niin keskellä...
1: Keskellä liikenneruuhkaa. Niin, niin. Siis kaikki ne ihmiset, jotka seisoo siinä ja toljottaa, kun sä tuut vessasta.
0: Se olisi kauheeta.
1: Se olisi kauheeta. Sitä mä mietin
0: ihan
1: aamulla.
0: Et onneksi ei kehtäisi enää tulla näkyville koskaan.
2: Tuossa on samanlainen.
0: Tiedätkö, mikä auttaa tuohon? Se, että sä mielikuva harjoittelet etukäteen sen ravintolatilanteen esimerkiksi.
1: Mitä siitä kuvitellaan?
0: Niin, koska nyt sä vaan mietit, että se olisi kauheata.
1: Joo.
0: Mietit nyt oikeasti, että sehän ei ole kauheata, jos otat tilanteen haltuun. Jos nyt sä istut siellä pytyllä ja yhtäkkiä se ovi lävähtää auki ja ei kymmenet ihmiset katso, vaan siinä on 2-3 pöytää, missä lounastajat katsovat, vai niin?
1: Joo.
0: Ja katsot vaan ihan pokkana ja sanot, että... Raastepöydästä voipi aloitella. Niin se muuttuu yhtäkkiä tosi hauskaksi tilanteeksi.
1: Niin, niin tuon vertaa komedianemus niin, ei ole.
0: Onhan.
1: Ei ole.
2: Tai siis, että jos oppopuksi miettii, niin ihminen istuu pytyllä.
0: Niin. Niin
2: tavallaan, mitä sitten?
1: No.
0: Jos et sä nyt jalat levällään istu, niin eihän siinä edes näy mitään.
2: Ei.
1: No ei niin.
2: Ja se on tilanne, jossa me kaikki ollaan päivän aikana... Aika monta kertaa.
0: Sanot vaan, että tuleeko samasta vai erikseen.
2: Niin.
1: Tuossa on... Okei, hetki menee, että saan nää.
2: Ja tollainen se tilanne, jossa myös moni on varmaan joskus ollut, että sä oot nimenomaan vetässyt vessan oven auki.
0: On
2: niin,
0: käynyt.
2: Että siellä joku istuu, että joo. Se ei ole ollutkaan lukossa.
0: Yes. Niin, on käynyt monta kertaa niin, miesten vessassa.
2: Niin. Se, että kun mä luulen, että se oven avaaja nolostuu ehkä jep. Jopa enemmän kuin se ihminen, joka istuu siellä.
0: Just näin.
2: Niin kuin se on itse ollut siinä tilanteessa, että joskus on, kumminkin päin on ollut tilanne joskus.
1: Se onkin
2: niin kyllä mä niin enemmän nolottaa siinä avain. Anteeksi.
0: Puhkasen silmästi.
2: Näin on, että mä unohdan tämän kauhean näyn.
1: Niin harvemmin se on silleen, hei, kattokaa kenet mä löysin.
2: Tulkaa hei tänne. Tulkaa muutkin sieltä. Ihan takapöydistä kanssa, niin tulkaapa katsomaan.
0: Insta live. Lähti
2: käyntiin. Nyt.

0: Joo, tilanne kiristyy idän ja lännen välisellä rajavyöhykkeellä. Siellä on ollut NATO-hävittäjät ilmassa ja vähän droonejakin. Ja loput kuulet uutisissa ihan pian.
1: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
2: Muistatko vielä tämän?
3: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
4: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa, sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä viiksestä.
3: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
4: Joo.
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Moi.
3: Moi.
7: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
7: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Mira on vaihtamassa autoa.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen

0: viikon. Korjauksen ajan Fennoscan 2-yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sähkönsiirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No juu, kello on 3 minuuttia yli 7:00. Hyvää huomenta, tiistai. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja tässä nyt sitten sääennusteessa nyt tänään on vielä poutaista ja aurinkoista. Varmaan niin kuin aika lailla eiliseen tapaan, mutta sitten sieltä jo illalla ensimmäisiä sateita lännen suunnalta saapuu. Lämpötila on 10-16, Lapissa paikko on vähän 10 asteen alapuolella. Joo, oikein hyvää huomenta tosiaan. Ja nyt sähän eilen, Kimmo, kerroit löytäneesi lentopallon oikein nyt kunnolla viikonloppuna. Ja sit
3: niin en silleen kuin Tom Hanks Castaway-elokuvassa, että lentopallo olisi niin ystävä.
2: Lajin. Sä niin kuin löysit lajin, kyllä. Kunnes sitten selvisi, että sä et ihan ollut sitä kuitenkaan löytänyt, kun sulta oli se joku oleellinen Bosnia-ottelu. Mikä se on?
3: Urpa luulin, että se Serbia-ottelu olisi
2: tullut. Serbia, niin.
3: Niin, se oli ollut ja sunnuntai-iltana. Suomi oli voittanut 3-0. Suomi on voittanut 3 matsia. Tänään Suomi on.
2: No niin, no tätä juuri, että oot sä nyt kartalla siis on. Tosiaan siitä, että tänään kello 20, niin Hollanti.
3: Joo.
2: EM-lentopallossa.
4: Näytä, näytä kyllä sitä vai?
3: Kyllä.
4: Joo.
3: Juu.
2: Tampereen suunnalta.
3: Niin, tämä no, ei tule. Nyt ole kattonut, mutta on ihan varma, että totta kai se näkyy telkkarista.
4: Onko susta niin faniksi, että sä menisit paikan päälle, jopa ihan livenä nauttisit?
3: Ois. Mutta ihan sama juttu kuin kaikkien muidenkin lajien kanssa, niin aika vähän on tullut käytyä.
4: Niin.
3: En nyt lähde tänään ajaa Tampereelle. Sitä paitsi nyt, koska Suomi on pärjännyt näin hyvin, niin se on aivan saletisti loppuun nyt.
2: Niin varmaan onkin jo. 19.55.
3: Ihan hyvin.
2: Kakkos TV, Yle TV 2. Niin.
3: Telkkarista katsella
4: no.
3: Sitä.
4: No niin.
3: Vilkaisen Suvi säkin. Ei kiinnosta ei yhtään.
4: No kun pallot on vähän semmosia, kato. Ne ei tykkää minusta ja minä tykkään heistä.
3: Aha, okei.
4: Okay. Kaikki pallot.
3: Hetkinen, oliko joku laji, mitä sä tykkäät seurata? Ihan ok.
4: Ai, siis urheilu vai?
3: Niin, televisiosta.
4: Ei, musta se on kyllä penkkiurheilijaksi, ei sit nimekskään. Et kyllä okay. Se vaihtuu kanava.
3: Joo.
4: Joo. Joitain semmoisia lajeja on niin kuin esimerkiksi hiihto, joka kuuluu semmoisen äänimaisemaan lapsuudesta.
3: Joo.
4: Ja sit tulee se mieleen. Siksi se saattaa joskus telkkarista taustalla, mutta en mä sitä seuraa. Joo.
3: Jos siinä olisi esimerkiksi lentopalloottelussa, olisi joku tämmöinen, että siinä olisi vähän rakkautta ja vähän sellaisia treffejä ja kenties häitä suunniteltaisiin, niin katsoisit se sitten.
4: Ei se, no ei. No siinä pitäisi olla jotain sellaisia niin kuin tausta-asioita.
2: Tai niin, että nämäkin
4: kelpaa.
2: Halli olisi sisustettu kivasti.
4: No esimerkiksi. Mm. Tai sitten jotain, että me tiedettäisiin niistä pelaajista vähän enemmän.
3: Mm. Aivan, että kenenkaan ne niin. On.
2: Totta.
4: No bikes tai jotain semmoista niin kuin ei-pelillisiä asioita. Niistä mä yleensä innostun. Ja sitten vasta se itse peli alkaa kiinnostaa. Vaikka? No ei mä nyt kun autot oikein, mutta jos hän on niin kuin

0: puhinut jossain skandaaleissa, niin tykkään lukea. Niin kuin tämmöiset asiat saa kiinnostumaan itse lajista.
1: Menetän uskoni ihmiskuntaan sun takia.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kings of Leonin Sex on Fire Novan aamussa. Huomenta.
1: Huomenta.
0: Hälytys.
1: No.
0: Kaikki, jotka pelkäävät sitä kesäisin, että kun hyppää laiturilta järveen, niin tulee hauki ja syö varpaan.
1: Niin, ihan.
0: Niin, ootteko kuullut aurinkoahvenesta? En minäkään ollut ennen eilistä, mutta satuin tuossa autossa ajelin ja kuuntelin Yle Radio Suomea, josta tulee älykästä ohjelmaa toisin kuin täältä. Niin siellä haastateltiin Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Sanna Kuningasta, mikä sukunimi.
1: Joo.
0: Mä jotenkin niin kuin siinä kiinnitin huomioon tämän erikoistutkijan niin kuin hätääntyneeseen ääneen, tai se oli jotenkin sellainen kiukkunen.
1: Joo.
0: Ja sitten mä niin kuin terästäydyin, että mitä se oikein nyt selittää siellä, niin se oli ihan, että tämä on nyt ihmisen syytä, että aurinkoahven on päässyt meidän järviin. Ja nyt mä tässä aamulla googlailin ja kuuntelin sitä juttua. Siis tämäkin juttu, mitä mä nyt luen Ylen sivuilta, on vuodelta 2023.
1: Joo, okei, no vuosi pari sinne tänne.
0: No niin, anyway. Nyt tässä viime vuosien aikana tämmöinen amerikkalainen kalalaji kuin aurinkoahven, joka vähän muistuttaa meidän kotoista ahventa, mutta on enemmän sellainen akvaariokalan näköinen. Ja onkin Suomessa ollut tähän asti aina akvaariokala. Mutta jotkut urpot on käyneet päästämässä, kenties luopunut akvaariosta, niin hyvää tarkoittaa, vienyt sen elävän aurinkoahvenen sinne kotijärveen. Mutta sepä pannahinen onkin tämmöinen näitä vieraslajeja, jotka lisääntyy räjähdysmäisesti,
1: mitä
0: tappaa
1: ihme?
0: Kaikki ravut ja muut kalat ja saattaa näykkiä ihmistä. Siis se puolustaa niin aggressiivisesti omaa pesäkoloaan siellä kotijärven pohjassa, että kun sä meet uimaan, niin se tulee syömään sut. Mutta sille ei tosin ole juurikaan hampaita, ettei siitä mitään vaaraa ole.
1: Ei, se on silti tullutkin.
0: Mutta nyt on siis turvauduttu niin järeisiin konsteihin, että Suomessa on pari järveä tai pienehköä järveä, missä on esimerkiksi, se järvi on myrkytetty. Se on myrkytetty niin, että sieltä on kuollut kaikki talossa ja puutarhassa, koska siitä aurinkoahvenesta on pakko päästä eroon. Jos tälle asialle ei tehdä kohta jotain, niin kaikki Suomen järvet on täynnä pelkästään verenhimoisia aurinkoahvenia. Ei yhtään kuhaa, ei yhtään haukea, ei yhtään säynävää.
1: No lentääkö ne järvestä toiseen? Mitä ihmettä?
0: Ihmiset kuskaa niitä järvestä toiseen. Kyllä, lukekaa, googlatkaa. Ja sitten myös saattaa käydä niin, että joku lintu vaikka nappaa järvestä aurinkoahvenen ja sitten se vielä räpistelee ja se tippuu seuraavaan järveen elävänä. Tai sitä mätiä saattaa eläimet viedä järvestä toiseen. Jotenkin se leviää. Tämä erikoistutkijakin oli ihan ihmeissään, että he ei keksi mitään muuta syytä kuin, että ihminen vie sitä järvestä toiseen.
1: Mitä hemmettiä? Kuka niinku käy ongella järvellä X ja sen jälkeen laittaa kalat ämpäriin ja ajaa autolla järven Y-rannalle ja kaataa ne kalat sinne?
0: Just näin.
1: Mitä hemmettiä?
0: Ajettuaan järven R ja järven K kautta.
2: No niin, okei, find those out the
1: jättänyt yhden kalan niistä jokaiseen.
2: Toi näyttääkin vähän akvaariokalalta. Siis tämmöinen nätti pullukka pyöreä.
1: Niin, kyllä, mutta ei ole todella niinku yhtään suomalaisen kalan näköinen.
0: Just toi. Ja sitten jotkut kalastajat on lähtenyt talkoisiin mukaan. Yksi porilainen kalastaja oli yhdestä paikasta ottanut matongalla 253 aurinkoahventa.
2: Voiko niitä syödä siis?
1: Milloin tämä on nyt tapahtunut? Niin kuin
0: viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Kun sä sanoit se juttu.
0: Joo.
1: Mutta siis ihmiset, miksi niinku kukaan edes vie luontoon akvaariokalan?
0: Kyllä mä jotenkin ton voin ymmärtää, että hei, nyt me luovutaan akvaariosta, että me vaikka muutetaan pienempään asuntoon. Äiti, mitä me tehdään näille kaloille? No käydään viemässä ne tuohon järveen, siellä ne pärjäävät.
2: Niin, koska halutaan itselle hyvä omatunto. Niin. Mutta siis tämä on niin kuin vesien sitikani. Nekin on joskus ollut lemmikkejä.
0: Joo, tai sitten nämä lupiinit. Näitä,
1: Niin, valkohäntäpeura ihan tänne oikein tuotiin.
0: Niin, mutta niin
1: aikanaan, se. Mutta että se ei nyt ole vissiin niin.
0: Tämä räjähdysmäinen lisääntymiskyky lienee nyt tässä se ongelma. Se on jotenkin liian niin kuin sitkeä. Sitten kun siinä mainittiin tämä järven myrkytys, sähkökalastus, hyvä ettei niin kuin dynamiittikalastusta. Että ne koittaa kaikki tällaisia superjäreitä konstia päästäkseen siitä eroon. Niin tämä nyt vaan niin kuin tiedoksi. Että
1: mut eikö niin, se eli nyt niin kuin pelkoa kylvit nyt, että joo. Se toden totta voi olla, että varpaista osa tulee syödyksi kesänä, kun katoin. Pulahdat siitä mökkirannasta.
0: Ihan klikkiä
1: ihan nyt oli kyllä joo klikki.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Eveliina ja biisi on nimeltään Kirsikat.
1: Mm-hmm. Täällä tuli viestiä, että kuulemma se sun mainitsema aurinkoahven on syötävä. Että sitä voisi oikein hyvin pannulla paistella siinä, missä mitä tahansa vaaleanlihasta kalaa.
0: Kyllä.
1: Että
2: syöks kissat vielä kaloja? Vai syöks ne kaikki vaan jotain seepaa nykyään? Kun mä muistan, että silloin lapsena, kun ongittiin ja tuli jotain noin pieniä sinttejä, niin sitten niitä vietiin naapurikissalle. Niin se kyllä kun ihan heitti nurtsilleen, se söi semmoisena.
1: Mm.
0: Eiköhän se kissa syö vieläkin.
2: Niin.
1: Mutta syömisestä puheen ollen, yksi sellainen ikuisuusväittelyn aihe, joka väitän, että on ollut varmaan yhdessä jos toisessakin radio-ohjelmassa tämmöisenä niin kuin kiistakapulana esillä, niin nyt mulla on tuossa nyt semmoinen uutinen, jolla voidaan niin kuin se tavallaan aiheesta väittely kohta lopettaa kokonaan. Voidaan panna sille piste, koska nyt on viralliselta taholta tullut vastaus tällaiseen yhteen kysymykseen.
0: No niin, kysymyksen kuulemme Natalie Imbruglian Thorn-biisin jälkeen.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
19: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
20: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: No niin, vähän jätti Minna hetki sitten ilmaan roikkuvaan. Nyt niin kuin joku arkkikysymys saa nyt vastauksen.
1: No nyt on arkkikysymys kysymyksessä. Jos pyydän teitä tekemään mulle leivän, johon tulee leikkelettä ja juustoa. Niin mites päin ne nyt tulee sitten?
0: Aita.
2: Nyt et jaksa oikeasti.
1: Jaksa, kun nyt tämä loppuu. Tämän jälkeen tätä ei enää ikinä oteta esiin.
2: Lupaatko?
1: Lupaan.
0: Okay. Mä veikkaan, että ne nyt otetaan tässä jonkin aikaa tänä aamuna, koska uskoisin, että myös kuuntelijat haluavat osallistua tähän keskusteluun.
1: Joo, mutta ei tarvi, koska absoluuttinen vastaus on nyt olemassa.
0: Absoluuttinen vastaus ja tämän jälkeen avaimet on kaivossa. Juusto tulee aina päälle. Aina juusto päällimmäiseksi.
1: Suvi.
2: Mä laitan ekaksi juuston leikkeleen päälle, koska leikkele on harvinaisempaa. Juustoa on aina. Juusto on niinku perusta.
0: Eli siis juusto alle.
2: Niin.
0: Leikkele päälle.
1: Olitko
0: sä nyt rehellinen vai sanoit, että se on vaan nyt, niin kuin, kun mä sanoin, että
2: ei, juusto. Kun se on silleen, kun meillä ilman juustoa ei ole voileipää. Ymmärrätkö sä? Se on niin kuin,
1: ai niin kuin, että se kuuluu tavallaan siihen niin. Leipään olennaisesti.
2: Leipä, levite, juusto. Pyhä kolminaisuus, jotka on ikuisesti sidoksissa toisiinsa. Sen jälkeen kaikki romppeet siihen päälle.
0: Tiesit sä, että mä olen helmikuusta asti juustolakossa. Tuntuu vähän pahalta, kun sä puhut.
2: Ei.
1: Niin, no nyt sä joudut nyt tässä
0: rakastan juustoa, mutta siis
1: mielikuvittelemaan.
0: Mulle juusto on peitto. Siis jos siinä on kurkkua tai paprikaa tai mitä vaan, niin se juusto peittelee kaiken sinne alle.
1: Ai ne jää ne kurkut ja paprikatkin sinne juustopeiton alle.
0: Juusto aina päällimmäiseksi.
1: Jaa.
2: Niistä tulee semmoinen liukas paketti ja sitten kun sä painat siitä, niin kuuluu. Ja se tuli kaikki sieltä välistä pois.
1: Siis mä tohon asti olin samaa mieltä, että minusta nimenomaan leikkele laitetaan sinne pedille ja sitten se peitetään juustolla.
0: Joo.
1: Ja juusto on yhtä kuin kansi.
0: Just niin. Vähän kuin pizzassakin viimeisenä tulee se juusto, mikä sulaa siihen päälle ja peittää kaiken alle.
1: Paitsi ei se italialaisessa pizzassa tuu oikeasti, kun se tulee.
0: No, italialaiset ei tajua pizzasta.
1: No ei ne kyllä mitään tiedä. Mutta sitten mulla tulee leikkele, tai siis noi kurkut ja muut, niin sitten vielä siihen niinku koristeeksi tavallaan viestimään raikkaudesta.
2: Kiitos, just näin. Syön myös terveellisiä ainesosia.
0: Laitat myös vähän hammastahnaa ja mynttäneitä siihen viestimään raikkaudesta.
1: No ei, kun näitä tällaisia vihreitä. No, mutta nyt tämän jälkeen niin sitten tavallaan ne, jotka on miettineet asian väärin, joutuvat vaan elämään sen kanssa. Ja siitä on nyt enää turha vääntää, koska ravintola-alan koulutusmateriaali nyt on siis kertonut, että missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan. Se on painettu koulutusmateriaaliin, ymmärrätkö? Okay,
0: selvä.
1: Sieltä uusia ravintola-alan ammattilaisia putkesta tulee, niin miten se on niin kuin nyt virallisesti opetettu?
0: Please. No mitä siellä lukee?
1: Ravintola-alan koulutusmateriaalin perusteella leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
0: Ei!
2: Yes!
0: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti.
2: Kiitos.
1: Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa mitään tällaista syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
2: On kiva olla oikeassa.
1: Tämä on siis mullekin vaikea asia. Tämä on mulle myös vaikea asia. Että tavallaan en oikein.
2: No loppuuko nyt jäkitys kaikkialla Suomessa tästä asiasta?
0: Tämän lyhykäisen keskustelumme aikana tänne tuli 120 viestiä.
2: Mä en pysty, mun pojat keveri suoni.
0: Yksi alkaa sanoa, no perkele. Sitten yhdessä on huutomerkkejä ainakin 6.
2: No niin.
0: Ja hyvä, hetken kuluttua. Yes, team Kimmo. Juusto aina päälle! Juusto aina alle!
1: No niin.
0: Epäsuorastu mielipiteeni. Leivästä pitää nähdä, onko siinä.
2: No niin, kerätkää kierroksia, koska hetken kuluttua käydään keskustelua, miten vähän WC-paperin rulla kuuluu olla telineessä.
1: Ei, siihen ei lähdetä.
2: Ei todella.
3: Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hauskaa lukea näitä viestejä, mitä koko ajan tänne tipahtelee. Mutta poimin täältä Kristiinan viesti. Hän laittoi oikein kuvan kanssa. On niin onnellinen, koska hän on saanut LED-omenat koristamaan pimeässä aamussa ikkunalautaansa. Uh-huh. Eli sellaiset omenanmuotoiset esineet, mitkä
1: niissä on valo.
0: Juu. Siellä on kuva tuolla meidän WhatsAppissa.
1: Okei, okay, täytyy lärätä.
0: Mutta tuli niin paljon noita kinkkujuustoviestejä, että se on siellä aika pohjalla. Yeah. Mutta aloin vaan miettiä, että mitä te olette mieltä, onko tämä joku tämmöinen niin kuin vain ihmiskunnan sopima asia, että jos me käytämme hedelmää koristeesineenä, niin se on Jumalan kautta aina omena. Mitä ihmeellistä omenassa on? Olisiko yhtä tyylikästä käyttää LED-banaania? LED-kukkakaali? LED-purjo?
1: Niin, että niinku LED-luumu. Niin, omena on jotenkin ominut tämän sisustushedelmästatuksen.
0: Just tämä.
2: Halloweenin myötä kurpitsat tuli kanssa suosituksi, mutta se on niinku tämmöinen season.
0: Kyllä, ja on piirretty silmät ja suut ja näin. Mutta se, että musta on vähän väärin. Väärin niinku muita hedelmiä juureksia.
1: Totta.
0: Ja syötäviä.
1: En muista nähneeni myynnissä esimerkiksi koskaan keraamisia banaaneja just. Toisin kuin kyllä on näkynyt tällaisia keräämisiä omenia.
0: LED-palvikinkku tai LED-edamjuusto. Missä on ikkunalaudoitamme nämä? Kysynpä vaan.
1: LED-eritarvikkeet.
3: Rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne!
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
3: Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäis hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
6: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
7: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää,
15: Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, piste.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Abreun teipillä tai rakkaudella. Hyvä biisi. Kello on vartti vaille 8. Nea laitteli viestiä, että Veronikan, siis Veronika Verho, kollegamme. Hänen kirjahyllyssään on kuulma keraaminen banaani.
1: No niin, ja tuli muutama muukin kuva tuollaisista lasikoristehedelmistä.
0: Joku on ostanut Virosta koriste LED-päärynät, ja no sitten Leijalta löytyy LED-kurpitsa ja LED-pähkinä.
1: Okei.
2: Mä olisin, että sitten tunnistaa, mikä se on, että se muotoilu pitää olla niin selkeä.
1: Totta.
2: Hei, tuolla tien päällä tapahtuu nyt kehä 1 Helsinki. Siellä kaista suljettuja liikenne on hidasta tähän aikaan aamusta siltatyön takia. Tämä siis välillä Pakilantien liittymä ja Tuusulaväylän liittymä. Ja haittaa on molempiin ajosuuntiin. Ja sitten 7. tie Hamina, se on suljettu liikenteeltä. Ja tämä johtuu siis tunnelin huoltotyöstä ja ongelmakohta on välillä Husulan ja Kolsilan tunneli.
1: Selvä homma. Tuossa eilen katsoin, että vielä liikkuu tämmöiset hop on hop off -bussit Helsinginkin kaduilla. Ja kyllä siellä näytti porukkaa istuvan kyydissä, että sillä lailla turistikausi nyt ainakin jonkinlaisena jatkuu. Mä googlasin, että lokakuussa ne kulki enää jotenkin vaan niin kuin parina päivänä viikossa ja sitten oli jotain talvitaukoakin. Mutta turisteista puheen ollen, niin törmäsin juttuun, jossa oli Afrikan safari-operaattorit laittaneet eri maalaisia turisteja niin kuin tämmöiseen miellyttävyysjärjestykseen vähän niin kuin kohteliaisuuden perusteella, että mistä tulee kohteliaimmat ja miellyttävimmät turistit ja ketkä on sitten hankalimpia.
2: No,
1: tällaista sanaa tässä käytetään, Afrikan safari-operaattorit, eli tarkoittaa nyt varmaan sellaisia, jotka järjestää siellä. Niitähän nyt on niitä firmoja, tässä oli muistaakseni 192 firmaa, jotka järjestää sitten näitä, että jeepillä lähdetään sinne savannille.
0: Joo, mä oon sellaisella
1: sama.
0: Ollutkin.
1: Joo.
0: Mutta se, että ne on niin kuin Suomessa ne on eräoppaita.
2: Niin.
0: Alpeilla ne on vuoristo-oppaita.
1: Niin.
0: Mutta safarilla ne on operaattoreita. Niin tässä on selkeästi tehtyä hierarkinen juttu.
1: Niin.
0: Hei, nyt kuunnellaan tähän väliin Damiano David Tyler ja Nile Rodgers Talk to Me, koska tämä kiinnostaa mua. Mä veikkaan, että britit on kaikkein hankalimpia.
2: On hyvä veikkaus.
1: Okei. Okay. Entäs kärjessä? Ketkä on niinku kohteliaimpia?
0: Ja sitten, brittien sinne, niin venäläiset. Venäläiset ja britit on hankalimpia turisteja. Miellyttävimpiä on suomalaiset.
2: Hei, oispa. No, kuunnellaan.
0: Sulla ilmeisesti on lista.
1: Mulla on tässä listaa vähän.
0: Palaamme tähän 3 minuutin päästä.

0: Ok, nyt sitten listaa epämiellyttävimmistä ja miellyttävimmistä turisteista Afrikan safarioppaiden
1: no
0: mukaan.
1: No joo, tässä on tosiaan 192 tällaista safaritoimijaa vastannut kyselyyn, että mistä maasta tulee minkäkinlaisia turisteja. Nyt itse asiassa heti tähän voin todeta, että Suomea ei nyt mainita tässä erityisesti, ei hyvässä eikä pahassa. Ehkä, mä luulen, että ehkä voi olla, että otanta on niin pieni.
0: No se.
1: Pieni, että
0: mä ajattelin, että suomalaiset osaa noudattaa ohjeet, siellä on aika tarkat ne ohjeet, niin. Että ei saa lähteä höntyilemään. Niin sanottu, sit mä veikkaan, että amerikkalaiset löytyy myös sieltä hankalien listalta, koska ne ei taas osaa noudattaa mitään ohjeita. Ne haluaa välttämättä mennä pajaamaan leijona.
1: Mutta semmoinen, missä amerikkalaiset nousee kärkeen, niin juomarahojen antajina. Niin se ei sitten taas ehkä mummalaisilta ihan niin luontevasti onnistu. Mutta siis niin kuin kohteliaimpia ja sillä lailla niin kuin miellyttävimpiä turisteja tulee Japanista. Eli,
0: totta.
2: Nyt kun sanot, niin aika selkeä.
1: Se on aika selkeä yhtään kuin miettii. Yllättäen toiseksi sijoittuu norjalaiset ja kolmanneksi sveitsiläiset. Sanoit, että brittejä veikkasit listan häntä päähän, mutta sekä britit että saksalaiset on siellä kyllä jaetella kahdeksannella sijalla. Ja se kuulemma poikkeaa osin just tämän maalaisiin matkailijoihin liitetyistä vanhoista stereotypioista.
0: Joo, ja sitten tuli vähän tyhmää päätelmää multa, koska se brittiosasto, joka öykkäröi Ibizalla,
1: niin
0: ei niillä ole rahaa lähteä Afrikan safarille.
1: Niin, ei ne.
2: Joo, ne on 20.
1: Joo, ei ne sinne lähde. Hankalimmat turistit tämän kyselyn mukaan tulee Italiasta.
2: Ai, onko siellä spesifioitua, mikä heistä tekee hankalimmat?
1: On. No. He myöhästelevät, sivuttaa säännöt ja sitten ovat myöskin hyvin tällaisia niukkoja siinä tippaamisessa. Ja kyllä se nyt mun mielestä sitä, just kun yhtä enemmän miettii, niin jotenkin hyvin voin uskoa.
0: Joo. Että ollaan vähän olevina.
1: Ollaan vähän, ja ei se nyt ole sen kellonajan kanssa ihan niin.
0: Ai
1: tonne ei saa mennä. No, katsotaanko.
0: Just niin.
1: Tällaisia puolia. Meillä on kuulolla ihmisiä, jotka on niin kuin työskentelee matkailun parissa. Niin tavallaan ihan mielenkiintoista.
0: Joo.
1: Olisi tietää, että minkälaista listausta tulisi, jos esimerkiksi vaikka Lapin suunnalta pitäisi eri kansalaisuuksia jotenkin laittaa järjestykseen.
0: Huomenta, Rovaniemi.
2: Niin.
0: Tai mikä tahansa paikka kyllä siitä pohjoiseen, niin 0108-06000 on meidän WhatsApp-numero. Puhelinnumeroa tarvitaan muuten kohta puoleen, 8 jälkeen pelataan sanaselityspeliä. Uutiset sitä ennen ja tässä Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Vielä ennen uutisia huikataan Helsingin pohjoispuolelle Kolmostielle. Kohti pohjoista ajettaessa hiukan ennen Nurmijärveä, niin pataljoon asfalttikalustoa. Paikalla toinen kaista pois käytöstä ja valtava jono, raportoi Annika.
1: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Et lähtee enemmän tähän. Oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta uutisista. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen,

0: Puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. 3-päiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meri-infrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, tiistai-aamu ja kello on 3 minuuttia yli 8:00. Hyvää huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen päivä tästä on tulossa. Sitten illaksi tämä matalapainesää taas alkaa hiipiä Suomeen ja tarkoittaa, että ensimmäisiä sateita sitten lännessä voidaan saada. Lämpötila on pääosin 10-16 Lapissa, paikoin vähän 10 asteen alapuolella.
3: Hei, liikenteestä tuli just tietoa, että 9-tie Hankasalmi, siellä onnettomuus välillä väärällä Maisalmen silta. Ja sitten muistutuksena vielä nyt, kun kello on vähän yli 8:00, että Kehä Ykkösellä varmaan puskee ruuhkaa, koska siellä on kaista suljettu siltatyön takia siinä Pakilan tien ja Tuuslapäivän liittymän kohdalla.
2: Joo, ja Jenni laittaa viestiä, että Oulussa tiellä E8 Kaakkurin rampin jälkeen Oulua kohti, niin tien työn takia myöskin ruuhkaa, että ajoissa kannattaa lähteä. Tuossa ne uutisia puhuttiin näistä, että minkä maalaiset ihmiset on hankalimpia turisteja. Niin tuli viestiä Lapin matkailun ammattilaiselta.
3: Mitäs hän kertoo?
2: Ehdottomasti vaikeimmat asiakkaat ovat suomalaisia. Odotukset on aivan liian korkeat. Kaikki pitäisi saada ilmaiseksi. Hyvänä kakkosena tulee ranskalaiset kielimuurin takia. Mutta yleensä okay. Ulkomaalaiset nyt vaan on onnellisia, että ovat päässeet Winter Wonderlandiin.
3: Okay.
2: Toinen viesti myöskin kertoo, että ranskalaiset ylivoimaisesti ylimielisimmät asiakkaat, töykeitä ja epäkohteliaita. Espanjalaiset taas myöhästyy joka paikasta ja nauraa ohjeille.
3: Okei. Hei, tänne tuli 0806000 viestiä, että huomenta, että missä on Kimmo? Voitko nyt ilmiantaa itsesi?
4: Mä oon miettinyt ihan samalla.
3: Onko siellä taas metässä tai suihkussa? Henkisesti.
4: Kuuntelin kiinnostuneena tätä analyysiä näistä turisteista tältä Lapin ihmiseltä.
2: Joo.
4: Ja sitten meni shokki.
3: Joo.
4: Mä oon niin pettynyt.
2: Meihin
4: suomalaisiin. Mutta jos yritetään jollain lailla ymmärtää niin kun, ihan vaan se, että on lunta, niin se ei tee vaikutusta.
2: Niin, me niin kun halutaan jotain spesiaalia.
4: Niin.
3: Mutta toisaalta on myös hyvä ymmärrys, että me ei voida vaikka tilata noita revontulia tai vaan taas ulkomaiset tilaa niitä.
4: Joo.
3: Ja laittaa listalle, että tämä on nähtävä.
4: Niin.
3: Ja
4: niin
3: nyt joo. Voit laittaa shown käyntiin, et olemme
2: sit
3: täällä.
2: Kun niitä ei siellä näykään, niin voin kuvitella, että sitten on pettymys.
4: Sitten näin eilen sellaisen tilaston niin kuin vierailuimmista maista maailmassa. Niin Ranska, siellä on keikkunut siis joo. Koko ajan ykkösenä. Niin kuin Ranskassa käy maailman eniten turisteja.
2: Joo.
4: Se oli pieni yllätys. Esimerkiksi Taimaa, jota näin suomalaisena kuvittelin, se Taimaassa käy, niin oli ehkä siellä 12. Että siellä oli Ranska, Espanja, Yhdysvallat on 3 kärki.
2: Joo.
4: Että Yhdysvallat edelleen kiinnostaa. Siellä käy 70 miljoonaa turistia vuodessa.
2: Joo.
4: Ok, se siitä. Hei, nyt pelataan sanaselityspeliä. Soita numeroon 0108 06 000. Seuraan biisin jälkeen otetaan minuutin erä ja sitten palkintona juhlallisesti ojennamme upea.

0: Nordean keräilyharvinaisuuden Novan aamun kahvimukin.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Energyn aamu. Sanaselityspeli.
1: Joo, täältähän löytyy tänä aamuna meillä Margit Ranua. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mihinkäs matka?
2: Töihin.
1: No mihinkä muuallekaan.
2: Mihinkä muuallekaan.
3: Mm. Ihanaa, että sulla on hetki aikaa pelailla meidän kanssa.
2: No joo, tässä sen verran pitkä matka, niin ehti pysähtyä 5 minuutiksi.
1: Ai niin, sä otit nyt oikein kisa varten hetkeksi seis.
2: Joo, ihan mielellään. Täällä on niin sankka sumu, että ei paljon näe eteenpäin, niin
1: Hyvä.
2: Pysähdytään myös on T-paikka.
4: Joo, jonkun verran on tullut sumusta just viestejä, että se on nyt nämä niin kuin sisämaan juttu tänään.
1: Siis niin kuin
2: joo,
1: sumusta, sumun keskeltä viestejä.
4: No,
1: en näe mitään.
4: Auttakee. No, mutta kyllä se siitä.
1: Kyllä se siitä
4: hälvenee. Joo.
3: Jos korvien välissä on kirkasta, niin sä pärjät Margit hienosta.
2: Joo.
1: Ruvetaan pelaamaan.
2: Yep.
3: Ovias, numero 8.
1: Kasi.
4: Hei, pitkä aikaa minusta kasista kisailtu.
1: Ja meillä kisaaja päättää, kuka aloittaa tämän tiukan väännön. Onko se Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Kimmo.
1: Kiitos tästä kunniasta. Okay, eli 1 minuutti aikaa ja 5 sanaa täytyy löytää yhdessä tässä nyt sitten. Ja yhden kerran saat sanoa ohi jonkun hankalan oloisen sanan kohdalla.
2: Joo.
1: Yes. Ja sitten 5 sanaa kun löydetään, niin voitat tämän matkamukin, kannellisen hienon kahvimukin. Hyvä, oletko valmis?
2: Joo.
1: Minä se vasta olenkin. Aika alkaa nyt. Se, että kykenee tekemään jotain. Minä piip tämän.
2: Koska... Osaan.
1: Ja siitä ihan perusmuoto.
2: Osata.
1: Kyllä.
4: No kun polkee, niin tällainen olisi hyvä olla päässä. Että jos kaatuu, niin ei tule
2: vahvasti. Kypärä.
4: Joo, ja vielä kun se on siinä polkiessa, niin mikä sellainen?
2: Pyöräilykypärä.
4: Just se.
3: Ei nuoruus, vaan niin kuin yksi aikaisempi, kun ollaan pienempiä.
2: Lapsuus.
3: Joo.
1: Tummasta viljasta tehty tuote, jonka...
2: Ruis.
1: Joo, ja sitten laitetaan voita päälle. Ruis.
2: Puuro. Ruispuuro.
1: Ei, kun se ihan siinä semmoinen voi laittaa juustoa ja makkaraakin siihen.
2: Ruisleipä.
1: Joo.
4: No tämäkin on päähine. Tavallaan semmoinen yleisnimitys. Voi olla lieri esimerkiksi. Mikä...
2: Hattu.
4: Juu.
3: Sä oot tämmönen piip-maalari, jos sä oot vaikka tehnyt Mona Lisan, niin sä oot silloin...
2: Taidemaalari.
3: Joo, ei vaan se eka.
2: Taiteilija. Taide.
3: Joo!
4: Taide
3: tuli.
4: Ja houkuteltiin esiin.
1: Laskujen mukaan se myös tarvittiin, koska mulla on 2.
3: 2.
4: 2.
1: Ai no syyttehän tää meni, joo, ollut mitään hätää.
3: No niin, kirkkaasti. Hyvä Margit.
1: Vähän tuli pieni hikipisara mulla otsalle. Se joutui siitä, että kun sä laitoit mut aloittamaan, niin mut tuli ihan hirveät paineet, koska...
2: No mä ajattelin, että mä mokkaan niin pahasti, niin sitten jos sinäkin mokkaat kaverina, niin meitä on 2.
1: Niin, totta.
4: Aivan, yhdessä. Niin, että sä valitsit heti jo niin kuin semmoisen kanssasyyllisen.
1: Joo.
2: Joo. No ei sentäs.
1: Ei,
2: niin,
1: ei, kun
2: musta... aina.
1: Ei, kun musta on hyvä. Mä oon mielelläni aina mukana, kun kävellään suohon. Niin...
3: ja ensimmäisenä.
4: Älä nyt mentiin niin, yli niin, että heilahti.
1: Niin mentiin. Joo. Tästä laitetaan sulle kahvimukki muistoksi. Kiitos kovasti, kun soittelit ja mahtavaa päivää.
2: Kiitos samoin teille.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Helsinki, voiko enkelit keksyä? Tässä kun tää kaunis, mikä liä soitin.
1: Ai toi, niin, äskenen.
0: Tätä silloin kun tää biisi julkaistiin, niin arvoteltiin, että mikä soitin toi on, että onko se klarinetti.
2: Mä menisin just sanoa, että klarinetti tulee ekana mieleen, mutta voi se olla joku oboekin.
0: Niin.
2: Vitsit.
0: No kuitenkin, niin tuli mieleen, että Suvi esitti hyvän kysymyksen meidän uutisissa vartti sitten. Kun siellä oli tämä, että aikuisia on lapsettanut ja sieltä jotain venäläisalukselta ammuttu jotain fucking hätäraketteja. Että se oli fregatti, mistä niitä ammuttiin.
1: Niin.
0: Et, Suvi kysyi, mikä hitto on fregatti? Suvi luuli, että se on siis tämmöinen konserttisoiti, mutta se on fagotti. Se on eri.
1: Ja sit on Eikö niitä on niin monta samanlaista. Oli kun miksautuu monta asiaa yksikään niistä, niin, heiltä vene
2: päintä. Ja sitten niin, on frakki. Saketti.
1: Ai, just näin. Nämä kaikki.
2: Ja raketti.
0: No niin. Ja Minna ja munkin tietämys niin kuin loppui siihen, että me tiedettiin, että se on vene.
2: Niin, laiva. Joku laiva se on.
0: Mutta mikä? Niin minäpä tässä nyt sitten selvittelin.
2: Onko mastoja, koska mulla oli semmoinen hytinä, että on mastoja.
0: Fregatilla tarkoitetaan joko tämmöistä historiallista purjelaivaa, juuri mitä sä ajattelit näitä mielessäsi, tai modernia sota-alusta. Mutta jos nyt mennään näihin moderneihin sota-aluksiin, joita koko ajan Itämerelläkin risteilee, niin on korvetti, joka on kaikista pienin.
2: Jaha.
0: Joo. Ja sitä suurempi on fregatti, joka on keskikokoinen ja monikäyttöinen sota-alus. Ja sitten on hävittäjä, on vielä isompi. Eli korvetti, fregatti ja hävittäjä.
1: Hävittäjä on laiva vai?
0: Jep.
1: Ei.
0: Kyllä,
1: myös laiva. Kun se on lenskari.
2: Korvetti taas on auto.
1: Hey, please, Minna, älä kumma muutenkin ihan sekaisin.
0: Joo.
1: Älä miksaa enempää.
0: No. Mutta nämä nyt kuuluu yleissivistykseen tässä vaiheessa, tietää nämä tällaiset. Että jatkossa kuutisissa puhutaan, niin tiedätte, että missä mennään. Korvetti, fregatti, hävittäjä.
2: Näin.
1: Huhhuh.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
3: Muistatko vielä tämän?
5: No, mutta siinä kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan.
3: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
11: Ei itketä.
12: Ei
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mitä? Vain 10?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
6: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu.

0: Jaaha, 8:30 on kello ihan justiinsa. Minnakin myös Huvi täällä. Hyvää tiistai-aamua.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Sitä justiinsa. Meillä on kaikilla sisaruksia. Kun te olitte pieniä ja vanhemmat ajoi autoa ja te istutte, joudutte istumaan auton, kisasitteko siitä, että pääseekö joku etupenkille? Ja jos niin, kuka? Tai oliko etupenkkiläisillä vuorot?
0: Mä en ole koskaan ollut tossa tilanteessa. Me oltiin niin köyhiä, että auto tuli meidän perheessä. No okei, mä olin joku 11.
2: Niin.
0: Kun tuli auto ja sitten se oli jotenkin aina äiti istui siinä, että me aina mentiin automaattisesti. Mä en muista sellaista tilannetta, että me oltaisiin minä ja mun pikkuveli ja sitten faija, joka ajoi autoa.
2: Okei.
0: Okay. Kolmistaan ja sitten me oltaisiin tapeltu. Sen sijaan omien lasten osalta muistan kyllä nämä ainaiset tappelut.
2: Joo, se on kolko.
0: Sä olit viimeksi.
1: en mä muista kanssa, että olisi ollut veljen kaa. Ei se, lapset istuu niinku takapenkillä.
2: Oliko se säännöt silloin selkeämmät?
0: Mulla on 5 vuotta ikäeroa, niin se on ehkä mennyt niin, että jos oli tämmöinen tilanne, että mutsi ei tullut mukaan, niin sit mä olin aina etupenkillä, koska mä olin niin paljon vanhempi.
1: No mulla on itse asiassa vähän sama juttu, että mulla on 6 vuotta veljen kanssa ikäero, että oli niinku selkeä etumatka.
0: Joo.
1: Että sitten varmaan niinku jossain vaiheessa, okay, kun rupesi olemaan jossain teinivaiheessa, niin sitten sä olit niinku melkein aikuinen, kun se toinen oli vielä selkeästi napero.
0: Kui.
2: No kyllä meilläkin meni silleen, että äiti istui etupenkillä, jos hän sen luovutti, niin sitten me siitä kinattiin mun 2 vuotta nuoremman siskon kanssa. Ja se oli välillä aika raakaakin se, että kuka siihen saa mennä. No kun tuli vastaan sellainen video, jossa niin kuin aikuisten ihmisten mielessä auton etupenkki niin kuin edustaa jotain paljon suurempaa. Se ei ole vaan penkki. Tämmöinen tapaus, että oli mies, joka aina lähti työpaikaltaan sitten työpäivän päätteeksi kotiin ja otti kollegansa siinä mukaan, koska kollegan työmatka tai koti oli sen niin kuin matkan varrella. Ja tämä kollega sitten istahti tämän miehen viereen etupenkille. Mutta hän piti tehdä vielä 1 koukaus ennen päätepysäkkiä, hän nimittäin koukkasi hakemaan tämän miehen vaimon omasta työpaikastaan. Ja loppujen lopuksi heitä oli 3 siinä autossa. Ja sitten tämä kollega, joka istui siinä pelkääjän paikalla, niin se ei koskaan suostunut nousemaan siitä, kun tämä vaimo astui autoon. Vaan vaimo meni aina sitten takapenkillä. Mitä? Sitten jossain kohtaa vaimo alkoi ärsyttämään se, että nyt on semmoinen juttu, että tämä on siis meidän auto, mun ja mieheni auto, minun paikkani on mieheni vieressä. Että mä en tuu tähän auton kyytiin, jolle et sä siirry siitä mihinkään.
0: No, miksei se kuski?
2: No tätä siinä on peräänkuulteltu, että come on.
0: Niin, että sanoit, voitko siirtyä takapenkille, vaimoni saapuu.
2: Niin, että hän ei olisi pitänyt käydä tämä. No mutta sitten hän ei suostunut ja se meni niin pitkälle, että se vaimo alkoi ottamaan sitten bussin kotiin. Että hän ei enää suostunut tulla samaa autoa.
0: Joo.
2: Mutta että onko teidän mielissäni jotain semmoista, että sen etupenkillä on semmoinen tietty lataus?
0: Oh, kyllä. Tai siis on olemassa sellainen kirjoittamaton, mutta tarkka koodisto. Mä oon huomannut tämän mun ystäväpiirissä. Esimerkiksi kun me lähdetään kimppakyydillä tonne meidän poikien mökkireissulle.
2: Ja.
0: Niin musta on hauska huomata, kun yksi siitä porukasta tulee hakemaan mua. Ja sitten mun pihaan ajaa myöskin niin kuin 3. siitä meidän porukasta, jonka vaimo tuo hänet siihen.
2: Ja.
0: Niin tää 3. siirtyy aina automaattisesti takapenkille, koska mä olen vanhempi. Hän on mua niin kuin 10 vuotta nuorempi. Eli tämmöinen kirjoittamaton koodisto, että hän kohteliaasti nuorimpana menee sinne takapenkille ja antaa niin kuin vanhemmalle kollegalleen sen etupenkin.
2: Okei. Okay.
0: Toinen syy voisi olla se, että jos joku on tosi iso kokoinen, että jos mulla on 2-metrinen ystävä, niin vaikka hän on mua nuorempi, niin mä tarjoan hänelle sitä etupenkkiä. Että mene sä tuohon eteen, kun siinä on enemmän jalkatilaa.
2: Niin joo.
0: Ja sitten on päivän selvää, että jos joku mun frendi istuu siinä etupenkille ja mun vaimo tulee, niin mä sanon sille, että mene tuonne vaikka takaluukkuun, että kuningatar saapuu.
2: Joo, ja
0: mun ei tosin tarvitse sanoa sitä, se mies siirtyy sinne itsekin, koska ystävät on herrasmiehiä.
2: Pelisilmää.
0: Totta kai, näin.
1: Niin. Mä jotenkin taas nykyään ajattelen, että se takapenkki on vähän niin kuin luksuspaikka.
2: No kato.
1: Mun ei tarvitse niin kuin osallistua ollenkaan. Mä oon aivan siellä niin kuin kuningattarena liikenteestä 5. Mulla on kaikki aika ja mahdollisuus tehdä se eli ihan omia asioita.
0: Aina kun mä heitän sut töiden jälkeen kotiin, niin sä istut etupenkille.
1: No istun mä, koska se nyt näyttäisi ehkä tyhmältä, jos sä ajaisit sitä autoa ja mä istuisin kuin taksissa siellä takapenkillä.
2: Niin, silloin kivuus vähän
0: shoffeja. Tästä lähtien sä istut vain takapenkillä.
1: Okei, okay, no sekin sopii.
0: Ja mä ajattelin, että se näyttää, mutta se,
1: mä oon niin kuin hyvin mielelläni siellä takapenkillä. Se ei ole mikään voitettu paikka mulla, se etupenkin jakkara.
2: Niin, aivovieraatkin
1: pistetään. Ja se on myös meillä mennyt ihan luonnollisesti niin. No nykyään aika harvoin koko perheen voimin ehkä samassa autossa enää, tai osutaan samaan autoon.
0: Joo. Mm-hmm.
1: Mutta tuossa esimerkiksi muutama vuosi sitten oltiin, olin pojan ja miehen kanssa reissussa, Portugalissa oltiin ja vuokrattiin auto.
0: Joo.
1: Nimenomaan just ihan jo senkin takia, että lapsi on melkein 2-metrinen.
0: Just niin.
1: Niin siellä ne istu miesväki siellä etupenkillä ja ne hoiti navigoinnit ja ajelut ja muuta ja minä kattelin maisemia takapenkillä ja se oli ihan luksusta.
0: Yeah. Yes. Ajuan tuon täysin. Jos kun tämäkin, että jos on 2 pariskuntaa, niin miten istutaan? Niin silloin taas, jos on vaikka mun auto, niin mä ehdotan, että mitä jos sen toisen pariskunnan mies tulisi siihen mun viereen etupenkille, ja naiset voi istua takapenkillä.
1: Kyllä, ja pulista siellä omiaan.
0: Niin, kun te ei tee kuitenkaan Trump ja SM-liiga niin hirveästi kiinnostaa.
2: Niin,
1: tulee viesti, että taksissa tavataan sanoa, että mitä suurempi herra, sitä kauempana naama tuulilasista.
2: Ai tämmönen. Mm-hmm. No mutta sillähän se on, ei stupille koskaan avata ovea etupenkille. Mm. Aina takapenkki.
0: No, ja mä istun kyllä taksissa aina takapenkille.
2: Joo, sama.
0: Se vähän niin kuin kuuluu.
1: Niin kuuluu.
0: Joo. Ne kuskitkaan musta tuntuu, että ei ne...
1: Niin, mielellään pitäisi sen etupenkin. Jos nyt on oikein tulkinut joku taksiajan, mä voin nyt vahvistaa.
0: Niin.
1: Että olisiko parempi aina niin, että se olisi tyhjänä se etupenkki.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.
0: Joo. Martin Garrix tuottaja ja sitten legendaarinen yhtye U2, Fireflies-niminen biisi. Kannattaa kuunnella.

0: Juteltiin äsken siitä, että onks auton, ei kuskin paikka, vaan se apukuskin paikka jotenkin semmoinen erityinen paikka autossa. Esa kirjoittaa, että taksissa itse istahdan, kun yksin menee taksiin, niin aina etupenkille niin sanotulle maksajan paikalle.
1: Aha.
0: Sehän on totta, että etupenkki on maksajan paikka. Ja just sen takia mä istun yksin matkustaessa, niin aina takapenkille. Mä sanon kyyni päätteeksi, että etupenkki maksaa. ja lähden vaan kävelemään. Aina ne juoksee mut kiinni.
1: Ai saakutti. Onneksi sä oot vikkelä. No. Sitten täällä tulee vähän näitä tämän tyyppisiä niin kuin kerta kaikkiaan ihastuttavia viestiä mieshenkilöltä, että jos vaimo nillittää auton istumapaikasta, niin mistä kaikesta muusta tekee ison asian arjessa? Nyt kuulostat varsinaiselta kullannupuilta.
0: Täällä on joku sopuisa aikuinen pariskunta, joka kertoo, että meillä aikuiset lapset menee aina etupenkeille ja sit niin sanotut vanhukset on takapenkeille.
2: Niin. Sitten on siirrytty niin kuin kyyditettäviksi.
0: Kyllä.
2: No. Ja Matti on sitä mieltä, että pituusjärjestys määrää.
1: Että tässä on niin kuin monta asiaa. Niin. Tämä ei ole kaikille nyt ihan niin selkeä, että pariskunnan pitäisi vaikka se istua vierekkäin ja just edessä, jos se on heidän auto.
0: Niin.
1: Niin. Ja sitten tietysti ikä vaikuttaa oleellisesti, kun Mikakin tässä kirjoittaa, että joskus aikanaan 80-luvulla tuli kinaa veljen kanssa, että kuka pääsee ohjaamoon pakettiauton tavaratilasta. Että meillä oli ainoastaan pakettiauto ja tilaa ohjaamossa kolmelle, että ylimääräistä matkusti siellä.
2: Niin, takana.
1: Siis paras paikka lapsena oli, kun oltiin ihan pieniä, niin hattuhylly. Silloin oli aika, että ketään ei kiinnostanut. Mm. Ja myöskin, koska usein haettiin klapeja tai jotain kuljetettiin peräkärryllä. Se kärryssä istuminen.
0: Oikeesti?
1: Joo,
0: ja
1: sit todellakin.
0: Ja moottorit jäällä, 140.
1: Ei, meillä ei Perniossa moottoriteitä.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja Piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Kertokoon täältä kulisien takaa, Niina Backman on juuri saapunut toimitukseen. Valmistautuu päivälähetykseen, joka alkaa 1 tunnin ja 10 minuutin kuluttua.
1: Kyllä. Mitä mieltä olette lupsakoista kuulutuksista junassa tai lentokoneessa?
0: Rakastan niitä.
2: Lupsakkuus on kiva. Mm. Se aina vähän sävähdyttää.
1: Onko olemassa joku, jota ne A ärsyttää tai B huolestuttaa? Että jos lentokapteeni juttelee jotain ihan sellaisia peemosia.
0: Hei, itse asiassa
1: niin kuin mä vähän luulen, että niin, ei tämä ihan niin kuin näin selkeä ole. Katoin, niin Instagramissa oli eräs nuori lentokapteeni, jonka nimeä nyt juuri muista.
2: Joku Henrik joku.
1: Niin on. No
2: joo. Mutta
0: piispa Henrik.
2: Niin, sama mies.
1: Ei, mutta että hän siis tekee työstään sinne videoita ja sitten vaan siinä oli taltionut jonkun tämmöisen hauskan kuulutuksen, kun hänellä on niitä mun mielestä ollut ennenkin, mutta että oltiin johonkin Veronaan menossa ja sitten tuli biisi Romeo ja Julia, jota on bilettänyt joskus aikanaan jossain siitä mieleen. Ja se lähti niin kuin rönsyilemään se kuulutus ihan täysin. Ja siihen oli tietysti ihmiset sitten kommentoinut, että joo, että onpa kiva ja lentopelko helpottuu, kun niin kuin kapteeni juttelee tällä lailla kaikkea hauskaa. Mutta mä luulen, että voi olla, että on ihmisiäkin, jotka on sitä mieltä, että niin kuin asiallisesti pitää olla.
0: Niin siis se, että jos tämmöinen liian rento kuulutus saa matkustajassa aikaan semmoisen tunteen, että siellä ei nyt keskity. Ihan oikeasti varmaan voi tulla sellainen.
1: Sitten se hyräilee siellä jotain Movetronin biisiä, että lennä nyt tätä lentokonetta, herra jestas.
2: Niin.
0: Joo, siinähän on tiettyä se, että Finskin lentokapteeni, ylipäätään lentokapteeni tekee sen aina niin kuin samalla äänensävyllä. Mm. Se sisältö on aina sama.
1: Niin, on kapteeni miehistöinen toivottaa teidät tervetulleeksi lennolle. Mm. Lentoaikamme tänään on 3 tuntia 50 minuuttia.
2: Ja yes. Siinä kohtaa kaikkien keskittyminen on hermaantunut. Mm.
0: Ja sitten kerrotaan, että pitäisi olla aikataulun mukaan ajoissa tai ehkä 10 minuuttia etuajassa.
1: Sitten ehkä vähän sanotaan rentoa päin kallella on sitten jo, että aika mukava myötätuuli meillä näyttää tänään olevan.
0: Just näin. Mm. Mm. Niin se kaikki luo sen, että kaikki on hyvin ja kaikki niin sujuu suunnitelman mukaan ja on niin kuin turvallinen.
1: Asiat on valmisteltu. Reitti on selvä.
0: Niin, että jos siinä nyt yhtäkkiä kapteeni ja perämies alkaa vetää sananselityspeliä. Finnairin matkamukki palkintona.
2: Se eläimillä on 4 jalkaa. Sano.
1: Kyllä. Tämä on se, joka putoo sieltä katosta, jos ilmanpaine laskee.
2: Ei joo.
0: Niin.
1: Voi.
0: Mutta konnarit, siis noi niin. Lupsakkaa savua lentävä kalakukko, konnarit, niin sehän on hauskaa.
2: Mutta siinä ollaan maassa, se on eri.
0: Joo.
2: Heillä on varaa.
0: Sitten kun sä kouluttaudut bussikuskiksi, niin niille kyllä sanotaan, että siellä ei sit vitsailla. Että mä en ole sellaisessa pitkän matkan bussissa istunut, missä siellä alkaisi bussikuski
1: heittää. Voi apua, mikähän se oli? Mä oon kerran ollut semmosessa, missä oli oikein hauskat kuulutukset bussikuskilla.
0: Okei.
1: Okay. Oltiin saapumassa aina seuraavaan paikkaan.
0: Joo.
1: Voi hitsi
0: vielä. Mä oon kerran ollut Porin jatseilla ja oltiin matkalla Porin keskustasta Yyteriin.
1: Joo.
0: Niin se bussi ajoi liikenneympyrään ja sitten se ei ajaa ympäristä liikenneympyrää. Kaikki matkustajat kiljuu, sitten kuski otti kylmän viidesti mikrofonia ja sanoi, että ja tämän kierroksen tarjosi Porin liikenne. Ja sitten sieltä matkaa. Se oli hyvä.
2: Se.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa soi Novan aamussa ja kello aivan pian 9.
1: Näistä datakeskuksista on nyt täällä kotimassa puhuttu paljon, kun ne käyttävät niin valtavasti sähköä. Suomalaiset suhtautuu datakeskuksiin ihan suopeasti, mutta yhdellä ehdolla. Siitä uutisissa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
0: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, piste fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolue ryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiys

0: ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maan puolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kello on 9:03 tiistai-aamu. Huomenta vaan. Minnakin moi Suvi täällä. Tuossa on nyt sääennuste ehkä vähän tuosta aikaisemmasta päivittynyt. Nimittäin nyt täällä mainitaan, että länsiosassa maata pilvisyys nyt jo päivän mittaan lisääntyy ja paikoin saattaa sadella vettä, kun sitten taas itäpuoliskolla laajalti aurinkoista poutasäätä. Asteet 12-17, Pohjois-Lapissa noin 10 astetta. Tuollaisista hauskoista kuulutuksista puhuttiin tuossa ennen uutisia.
3: Joo.
2: Niin tuli viestiä, että kerran bussissa niin Varkaudesta Helsinkiin, niin siellä kuljettaja Savon alueella puhui niin kuulutuksessa Savon murretta, kun päästiin Hämeen alueelle, puhe hidastui. Ja sitten Helsinkiin tullessa tuli jo paikallista slangia. Mukava ja hauska yksityiskohta alueellista puhetta.
3: Se on kokonainen elämys.
2: Joo.
4: Ja sitten, että se, että puhuu eri kielillä, että se olisi puhunut vaikka suomea, ruotsia, englantia, niin sehän on sellainen, että vau, että on kielipäätä. Mutta kun puhuu eri murteilla, niin tulee vähän semmoinen, että mitä sä oikein esität?
2: Aivan niin, että joku
4: pitää olla aito.
2: Joku noista ei ole aito.
4: Joo.
2: Sitten tämä Lili kertoo, että hän oli joskus jouluntienolla ollut Helsingin seudun liikenteen bussissa, jossa kuski oli alkanut kertoa elävästi joulumuistojaan. Ja tarina oli loppunut siihen, että koko bussi lauloi joululaulu. Ihana fiilis.
3: Eikä. Okei.
2: Sari muistelee sellaista, että hän oli joskus istunut Helsingissä asemalla junassa. Ja sitten ihmetelty, että miksei juna jo lähde. Ja lopulta oli tullut kuulutus, kuski on hukassa. Juna lähtee, kun kuski löytyy. Mulla on käynyt tämä sama.
4: Okay.
2: Joskus, että junan lähtö vaan niinku viivästyi ja tuli jotain sellaista tämmöistä yleiskuulutusta. Teknisen vian vuoksi lähtö on viivästynyt.
3: Ne.
2: Ja sitten lopulta tuli semmoinen kuulutus, jossa se konduktori se niinku huokas. Tilanne on nyt semmoinen, että tällä junalla ei ole kuljettaja.
3: Markku, missä niin, olet?
2: Mikäli sekaannus jossain työvuoroissa tai muuta.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kello on 10:09, valtavan hyvää tiistai huomenta. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, ja oliko meillä liikenteeseen terkkuja?
1: Joo, on meillä. Nyt Nelostiellä tapahtuu, tämä on Sodankylän tie Rovaniemi. Siellä onnettomuus välillä lentokentän tie Olkkajärvi.
2: Selvä. Luulenpa, että kyllä siellä tänäänkin postissa liikkuu sellaista tavaraa, mitä ei saisi liikkua. Mä oon jostain syystä ihan lyhyen ajan sisällä 2 kertaa osunut tällaiseen juttuun, jossa listataan asioita, joita postipakettiin ei saisi laittaa. Mä väitän, että toi niinku pakettiliikenne tänä päivänä, niin se on varmaan vilkkaampaa kuin koskaan, kun ihmiset tilailee kaikenlaista.
1: Joo.
2: Niin ja sitten tietysti myös nämä, että myy kaikki torit ja muut, niin kyllä siellä tavara vaihtaa omistajaa ja sitten postitellaan.
0: Joo, varmaan veikkaat 100 kertaa enemmän liikkuu paketteja kuin 15 vuotta sitten.
2: Niin. Niin tässä nyt otan muutamia tällaisia, että mihin, no nämä nyt on niin kuin tietysti kaikenlaiset aseet ja panokset ja muut, se nyt ei tarvitse varmaan edes mainita, mutta sitten tällaisia vaarallisia aineita, joihin esimerkiksi voidaan lukea tällaisia kuin esimerkiksi hiuslakka, suihkutettava deodorantti. Ei saa postittaa.
0: Jaha.
2: Kynsilakka ja kynsilakan poistoaine. Ei saa postittaa.
1: Oho.
2: Tulitikut ja tupakan sytyttimet. Et saa laittaa postiin, et saa lähettää tsippoa.
1: No mutta mitä tekee verkkotsippokauppa?
2: Ei myy niitä. Niitä ei saa enää myydä niin kuin postimyynnissä.
1: Oh.
2: Hajuvesi.
1: Tää. No mutta toisikin verkkokauppa
0: ihan hirveästi. Mä just tilasin partavettä.
2: Kun tässä oli mun mielestä jotenkin semmoinen, että se, jos se oli niin kuin avaamaton, mitenhän se nyt meni? Koska nyt mäkin muistan, että olen mä jonkun tuoksun tilannut.
0: Joo,
2: joskus jotain ei saanut kaupasta.
0: Joo, sitten kävi vielä niin, että se eka, minkä mä sain, niin se ei tuoksunut millekään. Se oli täysin tuoksuton.
2: Joo.
0: Ja sitten mä reklamoin sen ja sanoin, että se oli viime talvena. Että joo, siinä käy niin, että jos ne vähänkin seisoo niin kuin pakkasessa siellä laatikossa.
2: Noutopisteellä.
0: No, se oli sen ulkonoutopiste. Joo. Niin sieltä katoo niin kuin se tuoksu.
1: Ai, okay.
0: Että he lähettää uuden.
2: Oha, okei. Okay.
0: Ja kukaan ei sanonut, että ollaan sitten ihan hiljaa tästä, että tämähän on laitonta touhua.
2: Niin, mun täytyy nyt toi vielä, että mistä se johtui, koska mä oon lukenut myös ton, että hajuvesi just on.
0: No veikkaa, että hiuslakkaankin saa tuosta, kun avaa minkä tahansa kosmetiikkaa näitä.
1: Just näin.
0: Niin ihan varmaan saa.
2: Miksi hajuvettä saa kuitenkin ostaa postitse verkkokaupan kautta, niin ristiriita johtuu siitä, että sopimusasiakkaiden kanssa voidaan sopia erityisjärjestelyjä, joilla vaarallisiksi luokiteltuja tuotteita voidaan toimittaa.
0: Niin, no joo, mä ihmettelin sitä, kun sen toi semmoset niinku Michelin ukot, jolloin on semmoset pomminpurkeja ja varusteet.
1: Joo.
2: Mutta et siis periaatteessa niin kun, jos myyt tori.fi:ssä hajuvesipullon, josta on käytetty vain ihan vähän ja se ei ollutkaan mun tuoksu, niin sun pitäisi sopia niin kun tapaaminen sen ostajan kanssa.
0: Okay.
2: Sä et saisi sitä laittaa. Maalit, tärpätti, liimat, puhdistusaineet, hyönteiskarkotteet, joissa on ponnekaasua, ilotulitteet, sädetikut, paukkuserpenttiinit, kaikki tämmöiset. Sitten ei myöskään tuollaisia, siis elävät ja kuolleet eläimet.
0: Joo, ton mä tiesinkin, koska mä oon katsonut Australian rajalla ohjelmaa.
1: Siellä on kaikkea jännää yhtä.
2: Onko se siis yritetty postitella jotain?
0: No joo, siellä on näitä hirvenpäitä ja muita, mutta sitten on näitä hulluja, tai siis kauheaa, jotka siis salakuljettaa eläviä eläimiä, niin että se on niin kuin naamioitu, niin kuin, että tämä paketti sisältää vaikka käsilaukkuja.
2: Joo.
0: Ja sitten siellä käsilaukkuja sisällä on jotain eläviä sisiliskoja, jotka on ihan henkihävärissä.
2: Okei.
1: Okay. Mutta miten kun jengihän tilaa niitä, mikä se on, mitä ne käyttää päihtymistarkoituksiin, se kaasu? Kun ne aina sanoo, että ne on hirveän kovia leipomaan ja sitten tilaa sitä sen takia. Mutta sitten, mikä se on, ilokaasu vai? Ei.
2: Eikö se ole sitä, kun se on se siinä semmoisessa pienessä Mikä sen kaasu? En mä kans muista, mikä sen kaasun nimi on. Semmoisissa pienissä patruunoissa.
1: Joo, ja sit päihtyy, kun sitä jotenkin hengittelee. Mutta sitäkin tilataan verkosta.
0: Miten se liittyy leipomiseen?
1: No ei mitenkään, mutta se on aina syy, kun ne kysytään, että miksi tilaat tätä.
2: No niitä sellaisia niin panoksia käytetään sitten sellaisia, jos sulla on semmoinen ruoanlaitos käytettävä semmoinen.
0: Pöhötohotin.
2: Ei se ole pöhötohotin, vaan mikä se laitteen nimi nyt on, mutta sieltä saat esimerkiksi tosi semmoista samettista keittoa, kun vedät sen sellaisen laitteen läpi.
0: Jaa.
2: No, okay. Ja sitten arvotavara siis, niin kuin, että se mitä on niin kuin maailman sivu tehty, että mummo laittaa 50 kirjekuoreen ja lähettää sen, niin sitäkään ei niin kuin oikeasti saisi tehdä. Tätä pitäisi lähettää tällaisena postivakuutettuna.
0: Niin just.
1: Oho, mutta ei kyllä siellä noista tietoisia.
2: Sifoni on sen, laite. Ja se on butaania se kaasu.
1: Okei.
2: Ja sitten tulee viestiä, mehiläisiä kyllä kulkee postissa.
1: Mehiläisiä?
2: Niin, varmaan nämä, jotka mehiläis, siis hunajaa tekee.
0: Niin.
1: Ai, että olet tämä kuningattaren.
2: Niin, ei, kun mä olenkaan ymmärtänyt, että me ihmiset ostaa niitä mehiläisiä sinne mehiläispesään.
0: Mitä hemmettiä.
1: Niinpä.
0: Mä en nyt, tämä on ihan hullu. Mä tajun mitään enää.
2: Mä tilaan sulle nyt mehiläisiä.
0: Niin.
2: Ei, mutta se, että millä perusteella niitä sitten saa.
0: Niin siis mitä, niin kuin, että joka kymmenes mehiläinen ilmanen. Mä ostan 200 000.
2: Ja hei, muuten sitten totta. Eikö meilläkin joku yliopisto pyytänyt näitä punkkeja lähettämään?
1: Joo, oli.
2: Johonkin punkkitutkimukseen ja ihmiset on niitä pilvin pimein lähettänyt ämpäri Suomen.
1: Mm-hmm.
2: Niin, se on sekin niin kuin laitonta toimintaa. Että kannattaisi vähän ratsata.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Muista mennä nettiosoitteeseen radionova.fi kautta osallistu. Duunikeikat ovat taas täällä ja nyt tällä viikolla saa ilmoittaa oman työpaikkansa mukaan. BEM on yksi artisteista, joka on valmiina.
1: Joku kysyi, että niin kun, voiko ihan pienenkin työpaikan niin kun, ilmoittaa mukaan. Hmm. Että ajatus siitä, että sä oot suunnilleen niin kun yksin siellä ja ehkä joku työkaveri hommissa, että te olette näin pieni porukka, että ajatus siitä, että BEM tulisi esiintyä teille niin kuin sellaiseen paikkaan, niin on niin kuin yhtä aikaa kauhean houkutteleva ja vähän vaivaannuttava. Mutta on oltu kyllä ihan tosi pienissäkin. Mä muistan esimerkiksi kerran Arttu Viskari oli tämmöisessä meillä mukana, niin ihan oltiin semmoisessa tosi pienessä neukkarissa.
0: Paljon oli porukkaa? 10, 15, 20?
1: Ei niin paljon. Siis ihan muutama ihminen.
0: Koska mua houkuttaisi tosi paljon. Musta olisi, ja mä oon ihan varma siitä, että meillä on siis BEM, BES ja Kuumaa. Niin kaikki he olisi ihan silleen, että ilman muuta, jos on vaikka 3 tai no vaikka 2 ihmisen työpaikka. Yksin. Jos olisi ihan yksin, niin se olisi ehkä liian jotenkin kiusallista.
1: Tai niin sä et oikein tietäisi, mihin sä katot, kun se laulaa nyt niin tuossa pöydän päässä.
2: Me ei ole laitettu mitään rajoja.
1: Ei ole siis mitään koko rajoituksia siihen. Sitten hei, tähän äskeiseen postitusasiaan tuli nyt ihan hirveän monta viestiä, että siis mehiläisiä todella tilaillaan mehiläistarhoille postin kautta. Mä en tiedä, miten se on sitten mahdollista, että mikä sen kiertää, kun ei eläimiä saisi lähettää postissa. Ja kuulemma myös kuningattaria tilataan ihan kirjepostin kautta.
0: Tää? Siis onko se jossain niin kuin kylmäpaketissa, jossain horroksessa? Tuo eläinrääkkäystä. Mitä?
1: Mä en ymmärrä tätä ollenkaan.
2: Mutta tähän menee linttaan. Pakko se on ollut joku semmoinen niin kuin kotelo.
0: Totta kai. Joku kotelohan siinä on, mutta se, että se olisi joku pahvilaatikko, missä se pörrää vapaana. Ei se voi olla niin, vaan se on jotenkin tainutettu. Ei tuossa ole niin kuin mitään järkeä.
1: Niin. Ja sitten kuulemma siis munia siis tässä oli, että meillä on koristekanoja, eli siis ymmärrän, että sellaisia erikoisen näköisiä kanoja. Niin niiden munia yleensä lähetellään postilla, koska kasvattajilla on omat haudontakoneet.
2: No, mutta miten sen
1: sitten
2: saa?
1: Sitten haetaan palvelutiskiltä.
2: Paljon kuplaa
1: munalähetys. Niin. Kyllä senkin saa pakata aika hyvin.
0: Mä jotenkin ihan shokissa nyt tästä.
1: Niin, että mitä kaikkea
0: niin
1: tuolla liikkuu.
0: Just niin.
1: Oho.
0: Huhhuh.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan
4: duunikeikka. Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
5: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, BEM ja BES. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
6: Äiti.
7: Mitä?
6: Ei mitään.
8: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida
14: ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä!
7: saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Käännä kovempaa! Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
16: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
22: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
24: Saarioinen. Valmista tuli.
25: Paras startti päivääsi.

0: Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että mitä ei saa postittaa. Ja siellä oli yhtenä mainintana elävät ja kuolleet eläimet. Mutta siitä huolimatta nyt esimerkiksi siis lukuisat viestit kertoo, että mehiläisiä on postissa koko ajan matkalla sinne ja tänne.
1: Kuumeesti, että tämmöistä mehiläisefektiä.
0: No niin, löytänyt. Toi oli tosi lähellä.
2: Että, ei äänipankissa on vaan tämä ääni. Se sopii tai se iso, missä soitetaan.
0: Olisi vaikka itse surissut siihen. Joo, mutta siis kuulemma tämmöisessä pahvisessa kirjekuoressa, jossa on reikiä ja sen verran tukea, että ne ei niin kuin litisty. Ja sitten postista kerrottiin, että ne on vielä erikseen tämmöisessä kannellisessa muovilaatikossa ja iso lappu päällä eläviä mehiläisiä.
1: Ja sitten Antti soitti, että hän on ainakin kuljettaja tai että mehiläiset kuljetetaan ohjaamossa. Mm. Eli sitä pakettia ei heitellä siellä
0: rullakkoon.
1: Juu, ja postisäkissä, vaan suhtaudutaan eläviin olentoihin.
0: Joo, ja sitten tulee vielä mehiläiskeskuksen oikein tämmöinen linkkikin, että korkealaatuiset paaritetut mehiläisemot. Tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta
1: tässä ratkesi koko mun sukulaisten niin kuin joululahja on.
0: 22 euroa maksaa tuommoinen mehiläisemo.
1: Mehiläisemo.
2: 22 euroa hänen hinta. On määritelty.
0: 1-2 työpäivää menee.
2: Voi herrajestas. Silloinkin voi olla mehiläinen. Hei, nyt kun tässä elukoista puhutaan, niin mä haluan päivittää saman syssyyn myöskin Herra H:n tilanteen. Muistat, eilen juteltiin.
0: Se emu.
2: Emu, joka karkasi siis tuolla Etelä-Savossa tämmöiseltä tilalta. Hänellä ei ole enää siellä lajitovereita, se on 32-vuotias. Ja astui yli semmoisesta parimetrisestä aidasta, koska hän voi. Sillä on kauhean pitkät jalat. Niin se on tullut nyt vastaan tuolla jossain siellä Savossa tällaisessa, tämä on pieni hiekkatie, metsäinen tie, siinä se tallustelee eestaa. Jos tämä tyyppi tulee nyt vastaan, niin kuin todennäköistä on, että se suunnistaa tällä hetkellä Repoveden kansallispuistoon. Mm. Älkää ihmiset lähestykö, voi hellästi kysyä, haluaisitko Herra H. paahtoleipää, koska sitä kuulemma syö. Mutta ei sitä saa yrittää ottaa kiinni.
0: Niin ja vissiin niin kuin jahtaamalla, niin siinä ei jää kakkoseksi, että ei kannata emun perään lähteä juokseen.
1: Pitääkö olla pahdettu?
2: Marmelaadilla vai niin. Ilman? Sitä ei tarvitse kerrata.
1: Jotenkin sääliksi, hän on ainoa siellä yksin ja se on lähtenyt etsimään emäntää, eikä mistään löydy.
2: No mutta siellä omistajapariskunta odottaa ja toivoo, että hän tulisi niinku itekseen takaisin. Lauantaista ei nyt ole niin pitkä aika vielä.
0: Niin, no joo, nyt viime yöllä oli kyllä aika kylmä. Mä en tiedä emojen kylmän kestävyydestä.
2: En mäkään. Mutta se on siis maailman toiseksi isoin lintu, että kauhean kokoinen mökkäle se on. Mietin, että jos se nyt vaikka joku pääsisi lähietäisyydelle, niin miten tämmöinen emu, pistetäänkö niin, sille valjaat vai kaulapanta, kun sillä on semmoinen niin kuin kauhean pitkä nirunarukaula. Ja sitten se vartalo on taas semmoinen niin kuin pallomöntti.
1: Niin.
2: Et mistähän tästä otetaan kiinni?
0: Mä luulen, että ei sitä varmaan kannata ihan ventovieraan yrittää edes ottaa kiinni, että sitten vaan niinku ilmiantoa. Että
1: ei, mutta se, että vaikka olisi tuiki tuttu, niin miten emu pyydystetään?
2: Niin,
1: miten pyydystetään emu, jos lassotaakse se pitkä kaula ja sitten vaan silleen
0: vai houkutellaan sillä paahtoleivällä. Tuule
1: niin tänne. Niin autoon.
0: Niin, takapenkillä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kygo ja laulussa Dan Chyminski. Heaven on your mind. Mukavaa tiistai huomenta edelleen täältä Novan aamustudiosta. Katkon jälkeen Britney Spearsin You Drive Me Crazy ja Katy Perryn uutta musiikkia tulossa myös.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
2: Nova. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasi rikki, piste fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Paras sekoitus.

0: Katy Perry, Watch It Burn, uutta musiikkia. Ja tällä kertaa päätämme lähetyksen kiittämällä meidän työtuolajamme 4 tunnin ajan. Ne ovat uskollisesti natisseet tässä ruhojemme alla.
1: Oliko siinä vähän tuommoista ivaa muka?
0: Ei siinä oikeastaan ollut, vaan tämä on nyt johtamassa siihen, että nyt meidän on tarkoitus tietysti nousta 4 tunnin jälkeen näistä ylös ja lähteä pois. Ilta-Sanomien kannessa on yksi uutinen, syyt ja ennuste, polttoaineen hinta ampaisi. Ja mä tykkäsin tästä ampaisi-sanasta. Milloin viimeksi olette ampaisseet yhtään mihinkään? Sitten tuli myös mieleen sana pyrähtää ja sännätä.
1: Joo.
0: Niin. Se, että jos mä mietin niin pitkälle, kun mies muistini kantaa, niin mä en, mutta nyt, oliko kerran niin, että telkkarissa tuli joku tyyli niin kuin Suomen Euroviisu ja mä olin just tekemässä voileipää. Niin voidaan ehkä sanoa, että mä säntäsin keittiöstä olohuoneeseen.
1: Siinä on vähän semmoista sähläystä mukana, se kuulostaa siltä. Että sä et oikein tiedä, missä sun raajat kulkee.
0: Joo, mutta ennen kaikkea se lähtönopeus. Siis se, mihin niinku 9-vuotiaana, että kun tuommoinen pikkumuksu, kun se pyrähtää juoksuun. Niin milloin oot, Suvi, viimeksi pyrähtänyt juoksuun?
2: No siis pikkulasten vanhempana joutuu vielä pyrähtelemään. Koska semmoinen taapero, kun se lähtee sille holtittomasti kiihtyvällä askelluksella
0: kohti autotietä
2: tai jotain vaarallista reunaa, niin siinä aikuinen ihminen joutuu pyrähtämään. Mä näin myös yhden videon, jossa aikamiehet hyppeli. Siis silleen, tiedätkö, kun lapset saattaa edetä silleen iloisesti niin kuin hyppelehtimällä. Niin sitten oli aikuisia miehiä niin kuin kehotettu hyppelehtimään.
0: Kyllä.
2: Niin, se oli aika niinku erikoisen näköistä. Se on niinku tavallaan sama liike ja ei ollenkaan.
1: Ja maantiekiitäjähän ampaisee.
0: No se ampaisee. Tai,
1: ja linnut ylipäätään voi pyrähtää, mutta mä en ole tehnyt kumpaakaan vuosikausia.
0: Niin, mutta jos nyt tyyliin tänään vaikka Minna, sä silloin Töölöntori aika lähellä siitä.
2: Joo.
0: Siinä kun kävelet kaikessa rauhassa torilla, niin yhtäkkiä juokset täysillä 10 metriä ja sitten jatkat kävelyä. Niin mä vannon, että kaikki, jotka näkee sen, niin ajattelee, että sulla on joku hätänä.
2: Niinpä.
0: Sillä niin aika vakavasti hätänä.
2: Joo. Kyllä me mökillä joskus mun kaverin kanssa siinä oli lapsia ja lapset ei pystynyt, niin kuin, ne kertaakaan kävelleet mökin pihan poikki.
0: Joo.
2: Vaan ne aina juvaksi.
0: Joo.
2: Aina oli niin kuin, niin me ruvettiin sitä miettiä, että miltä se näyttäisi.
0: Joo.
2: Jos me tehtäisiin sitä samaa.
0: Joo.
2: Aina kun menisi siitä pihan poikki, niin juoksisi ihan hirveän niin lujaa.
0: Kyllä.
2: Mä käyn hakee meille lasit viiniä.
0: Siinä on ainakin motivaatio ampaista. Hyvä. Kiitos oikein paljon tästä aamusta kaikille.
2: Mulla on vähän hytinä, että mä en esimerkiksi itse 4 tunnin jälkeen, niin mä en nyt ampase tästä yhtään mitään.
1: Ei kannata, sinä rivähtää kuulta.
2: Kyllä, nivelet natisee, kun tästä lähden kohta työstämään poismenoa.
0: Joo, Niina Backman heti 10 uutista jälkeen seurassasi. Oikein mukavaa päivän jatkoa.
2: Hei vaan.
1: Hei hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: viikkoa.
1: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
2: Muistatko vielä tämän?
3: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
4: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
3: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
4: Joo.
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gellorevoice.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
8: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Suomessa jätettiin elokuussa yhteensä 296 uutta konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Määrä oli 22 konkurssia suurempi kuin elokuussa viime vuonna. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvu oli vielä suurempi, 54% verrattuna viime elokuuhun. Konkurssiin haetuissa yrityksissä henkilöstön määrä oli henkilötyövuosiksi muutettuna 1458. Määrä oli 512 suurempi kuin viime vuonna. Elokuun hakemusten kanssa konkurssihakemuksia on 12 kuukauden aikana kertynyt yhteensä reilut 4000, kertoo Tilastokeskus. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa.

0: Nyt iltaa kohden pilvisyys selkeästi lisääntyy lännestä ja yöllä sitten länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Oikein hyvää tiistaita, kello on 9:04. Lionin Don't Worry kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi. Jenni Vartiaiselta Eden tulossa myös. Hei, täällä Fintrafikin liikennetilanne palvelu vähän hälyttää. No ensinnäkin Lahti-Jämsä välillä. Tämä on oikeastaan tarkempi paikkaan siinä Paimela-Hollolan kohdalla. Vääksyn liittymä Asikkala. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tässä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, mutta nyt mä en tiedä, että miten se vaikuttaa liikenteeseen. Eli jos sulla on vähän tarkempaa tietoa, niin laita siitä ihmeessä mulle. Numero on 0806000. Samoin tie 8 Vaasa-Kokkola. Oikeastaan tarkempi paikka on Kovjoki-Uuskaarlepyy ja Pännäisen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, joka vaikuttaa liikenteeseen kasitiellä, koska siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja sitä ajokaistaa on suljettu liikenteeltä.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11 on kello. Jenni Vartiaiselta Eden soi Radio Novas. Coldplayta kuunnellaan seuraavaksi. Taylor Swiftia tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, viime viikollahan vietettiin leipäviikkoa. Ja liian paljon leipää yksinkertaisesti päätyy suomalaisilla hävikkiin. Leipää siis kannattaa ostaa ehkä enemmän sillä tavalla, että se ei päätyisi sinne roskikseen. Tässä oli MTV:ssä, tai MTV:llä oli tästä artikkelia. Meillä oikeastaan, no melkeinpä niin kuin kaikki leipä laitetaan pakastimeen ja sieltä sitten leivän paahtimeen tai uunin kautta sitten leipä sulatetaan. Leivänpahdinhan meillä on ollut vasta ihan siis, mitä, puoli vuotta. Eli eikä meillä ole mikroakaan. Eli niin homma todella, että jos haluaa sulattaa jotain pakastimesta, niin se on tehty joko pannulla tai sitten uunissa. Ja näin siis lapset myös. Mutta nyt löytyy leivänpahdin. Sehän on easy ja helppo laittaa sinne. Toki jos sitten haluaa, tietsä, niin kuin jotain ihanaa vaaleaa uunituoretta leipää, niin sen nyt syödään sitten heti samana päivänä, ja sitä ei laiteta sinne pakastimeen ollenkaan. Mutta mut joskus käy niin, että se home voi tietysti yllättää. Mitä siis pitäisi tehdä sun mielestä, jos leivässä on hometta? Ja nyt tässä kohtaa ihan vähän hometta. Sanotaan, että yksi leipä on homeessa. Mitä sä teet? Heität sä sen leivän pois vai syötkö sä sen vai heitetkö sä ainoastaan sen leivän pois ja syöt ne loput vai koko pussi sinne roskiin? Tässä MTV-artikkelissa asiantuntija muistuttaa, että yksikin homeinen leipä pussissa on varoitusmerkki. Eli koko pussillinen pitäisi heittää pois. Hän ei suosittele ollenkaan siis tätä syömään. Mitä sä teet? No tänne tuli heti viesti, että heitän kaikki leivät suoraan pois. Joo, se ei auta ilmeisesti, että leikkaa sen osan siitä homeesta pois, koska niitä homerihmastoja ei sit silmillä näy ollenkaan. Eli se leipä voi oikeasti olla pahemmin homeessa kuin miltä se näyttää ulospäin.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: Taylor Swift soi Radionovassa. Tehosekoitin hetken tie on kevyt. Kuunnellaan ihan kohta. Mitä hei teet, jos leipäpussista yksi leipä on homeessa? Heitätkö koko pussin pois vai sitten onko se vaan, että se yksi leipä ja sit muut voi syödä? Tulee tosi paljon viestejä. Minna esimerkiksi kirjoittaa, että meillä homeinen leipä menee kompostorin kokonaan, vaikka olisikin siis yksi leipä homeessa. Ei tulisi mieleenkään syödä muita leipiä siitä pussista. Sen tietää meidän lapsetkin. Joo, tämä on ehkä yleinen viesti, mutta kyllä tässä seassa on, että ei, mitä väliä sillä on, että jos yksi on homeessa, niin se vaan pois ja ehkä siitä vierestä muutama ja sitten loput voi syödä. No enpä tiedä, kuunteles mitä Jape laittoi.
1: Jape tässä, terve. Se näkyvä home, niin sehän on jo sitten niin kuin kukinto, eli siinä on ne itiöt. Toisin sanoen siinä pussissa on ne muutkin leivät, niin täynnä niitä homeitiöitä ja siellä on todennäköisesti kasvu jo alkanut. Eli siinä vaiheessa, kun se on näkyvää, niin siinä on sitten jo kukinto. Eli siellä on jo ne itiöt aika pitkälle kasvanut. Toisin sanoen se yksi homepilkku, niin koko leipäpussi sitten roski.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
0: Joo.
3: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
18: Hei, ketä maanantaina?
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Paras sekoitus.

0: 11 on kello. Tehosekoitin hetken tien kevyt. Soi Radionovassa. Hei, upea, kaunis biisi kuunnellaan seuraavaksi. Siis tää hetken tien on myös kaunis, mutta seuraavakin on Still, Karol Chin ja Bruno Marsin kappale. Leivästä puhuttiin äsken. No, jos leipä on homeessa, mitä tehdä? No, kyllä me nyt päädyttiin eikö vaan siihen, että kannattaa koko leipäpussi, jos yksikin pieni täplä sieltä löytyy, niin heittää pois. Sari laittaa, että eikö toi homejuttu nyt koske sitten muitakin elintarvikkeita, vaikka hillopurkkia. Koko hillo täytyy laittaa poistoon, eikä vain poistaa osa siitä. Joo, näin mä tekisin kyllä ihan ehdottomasti. Mutta hei, leivästä ylipäätänsä. Mieti, mikä on sun lempileipä? Mistä sä tykkäät? Limppuhan on aivan ihan. Siis se on niin maukas ja tiedät sä oikein paljon voita ja juustoa ja sitten vähän sormisuolaa siihen. Niin voi. Siis se on taivaallista, mutta kyllähän se tuntuu vatsassa myöhemmin. Et tuntuu siltä, että siellä on sellainen aivan oma vuoristorata. No sit toinen, mikä on aivan ihanaa, on juuri tehty vaalea leipä. Lämmin, sitkonen ja sit myös rieskat. Niistä mä tykkään. Mä rakastan rieskoja. Just itse asiassa viime viikonloppuna söin perunarieskoja. Ne oli tehty Karoliinan kahvimyllyssä, joka on Nelostien varressa Leivonmäellä siellä Joutsan kunnassa. Kannattaa ehdottomasti poikata. Se on superkiva paikka. Siellä on ihana tunnelma ja se on meidän vakkaripaikka. Aina kun me mennään mökille, niin just kun mennään mökillä tai lähdetään mökiltä, niin kyllä me siellä aina yleensä piipahdetaan. Mutta tästä huolimatta, vaikka noi kaikki, mitä mä tuossa luettelin, noi eri leivät, niin ne on mun lempileipiä, niin silti yleisesti mä syön ihan perusruisleipää. Mä tykkään kyllä siitäkin. Mutta meidän oikeastaan niin kuin koko perhe syö ruisleipää. Se on jotenkin helppo just ottaa pakastimesta, laittaa sulamaan. Ja todella, todella harvoin sit lopulta syön vaaleaa leipää. Eli just sitä, sitä mun lempparia. Mut mikä on sun lempileipä? 0806000 on puhelinnumero.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: Ja Bruno Mars, Still on kappaleen nimi. Eikö se ole ihana? Sitä on tosi kaunis. 10.36 on kello. Niina, sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Joo, suomalaiset rakastaa leipää. Mikä sun lemppari-leipä on? Vitsi, tänne tulee nyt näistä viestejä. Tulee ihan siis leipänälkä. Kuuntele nyt. Itse tehty on paras. Teen ruismallaspaloja ja rapsakoita, vaaleita, sämpylöitä. Joo! Ja sit siihen voita. Laitan sämpylätaikinaan vähän, mitä kaapista aina löytyy. Jos pitää ostaa, niin jykeröt on ihania ruis- ja täyskaura. Okei. No sitten Janne laittaa viestiä, että Savitaipaleelta Otsolan rieska on ilmeisesti se ykkösjuttu. Kun taas sitten tulee viestiä, että yleisesti syön ruisleipää myös. Herkkuhetkiin otan yrttivoi- tai valkosipulipatongin. No entä sitten Marika?
1: Tuore Vaasan ruisrevitty, ai ai.
2: Työpäivän paras sekoitus. Radio Nova.

0: parikymmentä minsaa, niin kello tulee 11. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Jo lempileivästä puhutaan, ja sen nyt sitten tietää, kun näitä viestejä täällä on lukenut, että mitä tänään töiden jälkeen käy kaupassa hankkimassa, mutta Kati laittoi ääniviestin.
1: No hei Niina ja Novan kuulijat.
0: Hello.
1: Miu lemppari on kans rieska, mutta se Etelä-Karjalan rieska, se on ihan eri sitten taas kuin Lapin rieska. Ei ole mitään tekemistä toisista. Ne on siis ihan eri, näin. Mä eka kerran olin ihan ihmeessä, kun joku puhui rieskassa ja sitten oli tämmöinen pieni perunaläpyskä. Mä en yhtään ymmärtänyt, missä oli kyse. Mutta sitten toinen, mikä on mun mielestä aivan ihana ja myös semmoinen niinku herkutteluleipä, että ei sitä niinku kovin usein sitten hankita kotiin, on semmoinen pähkinä tai myslileipä, semmoinen, missä on jotakin kivaa vähän niinku hedelmää mukana. Saattaa olla karpaloita tai joskus kuivattu aprikoosi, jos ei ole liikaa, eikä liian isoja paloja. Mä oon aika tarkka siitä, mutta siis ai että se on hyvä. Lindistä löytyy semmoinen tosi hyvä hedelmäleipä. Se on semmoinen, että onko se myslileipä nimeltään, herkkuleipä, joku sinne päin, mutta se on ihan törkeä hyvä. Ja säilyy yllättävän hyvin myös laittamatta pakastimeta jääkaappiinkin. Näin. Mukava päivän jatkoa kaikille!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja suli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuveja. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radionovassa soi Kuumaa, tuu vielä himaan. Mitäpä jos hei Kuumaa tulisi sun työpaikalle? Nyt se on nimittäin mahdollista. Radionovan duunikeikkahaku on jälleen käynnissä. Se starttasi eilen, haku on siis parin viikon ajan. Ilmoita sun työpaikka tähän mukaan. No niin kivoja päiviä. Se on semmoinen irtiotto, tietsä, sieltä työpäivästä ja siitä arjesta. Pääsette nauttimaan ja tanssimaan ja laulamaan. Me voidaan tuoda Kuumaa sun työpaikalle tai sitten BES tai BEM. Kannattaa mennä osoitteeseen radionova.fi kautta osallistu. Kerro siellä vähän sun työkavereista, sun työyhteisöstä, ylipäätänsä minkälainen työpaikka sulla on. Ja sit voit myös valita, että mikä noista artisteista, eli Kuumaa, BES tai BEM. Eli haku on nyt käynnissä.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Isä.
10: Niin?
9: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
10: Niin?
9: Jännittää sanoa tää.
10: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
9: Ei. Isä, ei.
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle, yhden kannustavaksi kuvaillun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä. Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Liivi-jengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä päivä ja sää on ihan poutainen. Toki iltaa kohden nyt pilvisyys vähän lisääntyy lännestä ja sitten yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita.

0: Radionovassa soi With Temptation. Angels on biisin nimi. Adelea he kuunnellaan ihan kohta ja Mirellalta vähän enemmän tulossa myös.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Kristiina. Yksilöllisiä yhteismatkoja. Varaa kevään risteilysi nyt. Kristiina.fi.
0: Joo, esimerkiksi Reinjoen risteily. Alankomaat, Saksa, Ranska ja Sveitsi, ajattele saman viikon aikana. Aika kiva. Siis sulla on koko jokilaiva ensinnäkin käytössä. Sitten tämä matka on tietysti täyshoito. Näillä reissuilla jokaisen maan kohteisiin voi tutustua Kristiinan järjestämillä retkillä. Tai sitten jos sulla on semmoinen olo, että ei kun mä haluan mennä ihan omaan tahtiin ja mä en halua, että kukaan on siinä mun kanssa, niin sekin on mahdollista, jos susta tuntuu siis siltä. Ohjelma ja retket on suunniteltu joka tapauksessa suomalaiselle ryhmälle, eli myös se päivän ohjelma ja käytännön ohjeet käydään aina läpi sitten suomeksi. Nyt hei, jos sulla on hyvä hetki. Mene joko Radionovan Facebookiin tai sitten Radionovan Instaan, Instagramiin. Siellä on käynnissä kilpailu, jossa kun osallistut siihen, niin kerro, että kenen kanssa sä haluaisit päästä kokemaan tällaisen unohtumattoman Kristiinan Reininjoen risteilyn. Ja osallistuneiden kesken nyt sitten arvotaan 600 euron arvoinen Kristiinan matkalahjakortti. Ja sitten esimerkiksi tuon lahjakortin voi käyttää keväiseen Reininjoen risteilyyn, missä sä pääset just kokemaan Alankomaat, Saksan, Ranskan, Sveitsin. Näihin Reinin kevään lähdöillä, niissä on myös tällaisia erilaisia kiinnostavia esiintyjiä. Nämä esiintyjät tietysti nyt sitten vaihtelee sen lähtöpäivän mukaan, mutta muun muassa maaliskuussa, siellä maaliskuun loppupuolella, 23. päivä, niin siellä on kirjailija ja toimittaja Roman Schatz kertomassa Suomen ja Saksan kulttuureista ja niistä erilaisista näkökulmista, eroista ja sitten myös ehkä siitä samankaltaisuuksista ja tietysti huumorilla höystettynä. Sitten siellä on mukana myös sellisti Lea Pekkala, joka sitten puolestaan vastaa sen risteilyn musiikista. No jos sä meet vielä vähän myöhemmin maaliskuussa, 30. maaliskuuta, niin siellä esiintyy suomalais-saksalainen yhtye, Uusi Kuu, pääset vähän tietsä tanssimaan ja huhtikuussa puolestaan sitten Tuomas Kesälä seurueineen esiintyy. Eli risteilyllä kuullaan tuttuja toivekappaleita ja sitten nautitaan musiikillisista illanvietoista. Silloin tanssitaan siis myös. Eli siis tapahtumaa riittää. Ja sitten sen lisäksi sä pääset todella tutustumaan eri maiden ja kaupunkien kulttuureihin. Mua itseäni kiinnostaa tosi paljon Alankomaat ja Sveitsi. Mä en ole koskaan käynyt. Tämä olisi aivan siis loistava. Loistava ja sitten sen lisäksi vielä, tiedätkö, niin kuin Saksaa ja Ranskaa, niin voi vitsi sentään kaikki viikon aikana. Mutta hei, nyt mä suosittelen, että osallistu arvontaan. Kannattaa mennä ihan katsomaan vaikka ne Kristiinan nettisivut. Sieltä sä saat tarkempaa tietoa muun muassa tästä Reininjoen risteilystä.
1: Tarinat eivät synny sattumalta. Kristiina rakentaa ne sinulle. Matka kerrallaan. Tutustu ensi kevään matkoihin. Kristiina.fi.

0: Radionovassa soi Mirellalta vähän enemmän. Shakiraa kuunnellaan seuraavaksi ja James Bluntin Taste Like Summer maistuu kesälle. Mutta entäpä jos maistuu kanelille? Mistä on kyse? Mennään tähän kohta.
1: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
3: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
4: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
1: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Isä.
14: Niin?
13: Ei kun unohda.
15: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
18: Paras sekoitus.

0: musiikkia Radion omassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer, Radio Novalla.

0: Sun Tastes Like Summer. Soi Radio Novassa. Joo, maistuu kesälle. Mut entäpä jos maistuu kanelille? Siis mä söin tänään riisipuuroa kanelilla. Siis taas. Mä oon nyt tässä oikeastaan, kun kesälomat on ohi niin ja työt on alkanut. No kohta parin kuukauden ajan jo. Lähes joka aamu ottanut täältä meidän työpaikan alakerran ravintolasta riisipuuron ja siihen kanelia. Se on siis niin hyvää, mä tykkään tosi paljon ja sit se pitää kylläsenä pitkään, kun tässä tekee tätä Radionovan päivälähetystä. Mutta tänään sitten kävi mielessä, että kuinkakohan usein ja paljon sitä kanelia oikein voi syödä. Sehän voi rasittaa maksaa. No okei, aika paljon ilmeisesti sitä kanelia täytyy vetää, mutta siitä huolimatta. Mä löysin Kotilieden artikkelin, jossa kerrotaan, että kumariini on aromaattinen yhdiste, joka on maksalle haitallista. Ja elintarvikkeissa kumariinia löytyy kanelista. No kanelilajikkeita on sitten monia ja niiden sisältämät nämä kumariinimäärät tietysti vaihtelee. Mutta kanelilla on lukuisia tutkittuja terveysvaikutuksia. Eli se ei ole pelkästään nyt sitä, että se rasittaa maksaa, vaan ilmeisesti, että se sisältää runsaasti ensinnäkin antioksidantteja, taistelee tulehduksia vastaan. Kaneli voi auttaa mielialan vaihteluissa, krampeissa, jos on PMS-oireita. Kaneli tehostaa aineenvaihduntaa, säätelee verensokeritasoja. Mauste voi olla avuksi myös painon pudotuksessa. No sitten tuorempien tutkimuksien mukaan kaneli on myös aivojen kaveri. Eli pelkästään kanelin haistaminen voi tehostaa sitä aivotoimintaa ja mauste voi parantaa muistia ja keskittymiskykyä.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 11.37 on kello. Anilta, jos puhutaan totta, soi Radio Novassa. R.E.M. kuunnellaan ihan kohta. J.Lo'ta Save Me Tonight tulossa myös. Niina, sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Ja tuossa äsken sanoin, että mä oon nyt riisipuuroa kanelilla syönyt. No, siitä lähtien, kun kesälomat on loppunut. Eli hetkinen, parisen kuukautta kohta. Melkein siis joka aamu. Ja kanelilla tietysti. Tuli tällainen ääniviesti.
1: No joo, tuohon riisipuurohommaan sen verran, että riisipuuron päälle laitetaan kanelia niin paljon, että se on ihan ruskia, eli valakosta ei näy. Ja sitten laitetaan sokeria taas sen verran, että se on kokonaan valakoinen. Radio
2: Nova. Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Jane Oi ja David Guetta, Save Me Tonight, soi Radio Novas. Kuunnellaan Westlifea ihan kohta Niina sun kanssa, mutta hei, siellä liikenteessä nyt nähtävästi tapahtuu sekä nelostiellä että vitostiellä. Otetaan nelostie ensin Rovaniemi. Välillä lentokentän tie ja Olkkajärvi napapiiriltä sellainen 4 kilometriä pohjoisen suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta siellä on tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus, eli ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja sitten vitostiellä Mäntyharju, Lahti-Mikkeli välillä. Tarkempi paikka on siinä Vihantasalmen liittymän ja Toivolan liittymän kohdalla. Tässä on nyt mulla tieto ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli jos sä tiedät tarkemmin, että miten tämä vaikuttaa, niin laita ihmeessä viestiä tai soita mulle, eli vitostiellä Vihtasalmen liittymän ja Toivolan liittymän kohdalla. 0108 06000 on puhelinnumero.

0: Little Something soi Radionovassa Niina sun kanssa. Hei, muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Mieli ry:n muutosneuvotteluiden päätteeksi irtisanotaan 13 ihmistä. Kuulet muun muassa tästä kohta lisää.
1: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
2: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Äiti?
10: Niin?
9: Ei ku, ihan vaan...
10: Mitä? Mikä?
9: Ei siis mitään ihmeellistä.
10: No, mihin se liittyy?
9: Kotiin.
10: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
9: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Garden Helsingin taustayhtiöprojekti GHOY on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin. VTV sai valmiiksi selvityksensä yhtiön ilmoitusvelvollisuudesta syyskuun alussa. Yhtiö rekisteröityi avoimuusrekisteriin oma-aloitteisesti elokuun alussa. Tämän vuoksi VTV:n selvitykseen liittyvä valvonta on päättynyt. VTV käynnisti selvityksen projekti GHOY:stä heinäkuussa, kun ilmeni, että yhtiö ei ollut ilmoittanut Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Frederiksenin mukaan kyseessä on erittäin vakava asia. Frederiksen sanoo, että Venäjä on yhä aggressiivisempi ja on tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Välikohtaus tapahtui Tanskan mukaan maanantaina kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Asiasta kertoi alun perin Tanskan puolustusvoimat.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siitä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tämä päivä on oikeastaan nopoutainen. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee, mutta sitten iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä sitten länsirannikolla ja Länsi-Lappiin saapuu vesisateita.
0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: 12.04 on kello. Robin Packaleen 1001 tapaa kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi ja Spice Girlsia sen jälkeen.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Spice Girls soi Radio Novassa. Hei, tuosta Nelostien onnettomuudesta Rovaniemellä, tai se on oikeastaan 15 kilometriä Rovaniemeltä, oli nyt Iltalehdessäkin juttua. Siellä ilmeisesti on nyt jonoa jonkin verran. Eli tämä onnettomuuspaikka on tapahtunut Nelostiellä välillä Lentokenttätie ja Olkkajärvi, eli napapiiriltä 4 kilometriä pohjoisen suuntaan. Otahan tämä huomioon. Siellä todella kiertotietä ei olla pystytty järjestämään, mutta siellä on tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus ja pikkuhiljaa niitä jonoja sieltä puretaan. Eli ajokaistaa on suljettu liikenteeltä ja siellä on tällä hetkellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Kuunteles, tiedätkö, mistä tämä on?
2: Fiilikset, ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin messissä, niin kaikki oli siis innokkaasti mukana ja ihan super kivaa ja kiva fiilis.
0: No, nämä oli fiiliksiä viime vuoden Radionovan duunikeikasta. Meillä oli siis viime vuonna mukana Robin Pakkaleen, oltiin Malmin Niityn toimintakeskuksessa, sitten oli Eveliina Tilastokeskuksessa ja Nelli Matula puolestaan Hotelli Scandic Simon kentällä. Ja siis noi oli niin kivoja päiviä. Mä olin itse mukana tuossa Eveliinan keikalla Tilastokeskuksessa ja siis siellä todella laulettiin, siellä todella tanssittiin ja se koko yhteisöllinen fiilis, kun koko työporukka oli mukana siinä. Se on todella kiva tapa ottaa sellainen irtiotto. Tälleen, tiedätkö, kun kesälomat on tuossa kuitenkin lähellä, mutta sitten syksy on ihan täysillä jo vauhdissa, niin sellainen pieni irtiotto siihen työpäivään. Ja tämä voi tuoda myös sitä työyhteisöä vielä enemmän yhteen. Nostattaa sitä teidän työmoodia ja työfiilistä siellä, sitä yhteishenkeä. Meillä on nyt siis haku käynnissä ja tällä kertaa duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Bess ja Beem. Eli muista vähän ilmoittaa tuo meidän nettisivuilla, että mikä tai kuka noista artisteista olisi sellainen sopiva teidän työpaikalle. Ja sitten ylipäätänsä kerrot vähän siitä sun työporukasta ja työyhteisöstä ja työpaikasta. Millaisessa työpaikassa sä oot töissä? Eli numero on Radio Nova, tai siis osoite on radionova.fi kautta osallistu. Jos nyt pystyt tekemään tuon haun, niin kannattaa tehdä.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 12.20 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Mä oon saanut siis tosi paljon nyt viestejä liittyen yhteen tuote se on. Yhteen asiaan, mitä mä ostin viime viikolla. Että ootko mä nyt käyttänyt sitä? Ja toimiko se? No mistä ihmeestä on kyse, niin mennään tähän Halo Helsingin jälkeen.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mikä toi on?
9: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
8: Onks poppaa?
9: Ei mikään peruspanini.
8: Saaks poppaa?
9: Poppa pois.
8: Maku poppaa.
9: Eikä yhtään tulinen.
8: Toisin kuin minä.
9: Poppa uunin.
8: Poppa ääntä kohti.
9: Ja nauti.
8: Taattua poppamieslaatua.
9: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
8: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
9: Poppamieltä.
8: Käy poppaan.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, piste.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Haloo Helsingiltä, kuussa tuulee. Niina, toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Hei, mä oon saanut nyt aika paljon uteliaita viestejä liittyen verkkotakkiin. Eli toimiko metsällä, säästyinkö hirvikärpäsiltä? Joo, siis viime viikolla mä kerroinkin, että mä löysin kaupasta sellaisen, no siis verkkotakin, siinä on huppu. Ja tuohon kasvojen eteen tulee semmoinen verkko, hihan suut saa kiinni, helman saa silleen tiukalle. No, me oltiin nyt sitten mökillä viikonloppu ja päätin testata, lähdin metsään. Tiedätkö mitä? Olin metsässä kuule koko viikon lopun. Siis ihan oikeasti, se toimi. Okei, oli muutenkin aika vähän hirvikärpäsiä sitten lopulta, mutta siis mulle tarpeeksi. Eli yksikin riittää saamaan semmoisen niin kuin ällötysreaktion. Oh, mä en siis voi sietää niitä. Mutta kyllä niitä siis sinkoili siellä metsässä, mutta ei päässeet verkkotakin sisään. Ainoa hei semmoinen vinkki, jossa sellaisen verkkotakin aiot hankkia, niin siinä on edessä suoraan semmoinen pieni rako, mistä todellakin hirvikärpänen pääsee sinne sisään. Niin mä teippasin sen kiinni. Laitat siihen vain jotain. No teippi on paras. Ja sitten lippis päähän, niin se hupun ja kasvojen edessä oleva verkko ei ole ihan tietsä naamassa kiinni, koska se ärsyttää. Niin se lippis pitää sitä sillä tavalla, että siinä on vähän ilmaa välissä. Ainoa mitä mä mietin, että tämä takki oli siis semmoinen niin kuin metsän vihreä, tumman vihreä ja myös mustaa väriä löytyi. Niin se on vähän huono, koska tummahan vetää niitä vihulaisia puoleensa, mutta sitten toisaalta kun sinne alle laittaa vaikka jotain vaaleaa, kirkasta tai valkoista, niin se kuultaa sitten siitä vähän läpi. Mutta toimii! Verkkotakki on pelastus!
1: Uutta musiikkia Radio Novassa! Kygo, Khalid ja Griffin,

0: 12.39 on kello. Taylor Swift soi Radio Novassa. Linkin Parkia kuunnellaan ihan kohta. Hei, mä nyt muistutan tästä Nelostien Rovaniemen onnettomuudesta, koska se vaikuttaa liikenteeseen siellä. Siellä ilmeisesti jonotetaan sitä, yritetään koko aika purkaa sitä jonoa. Raskas liikenne huomioon myös tässä kohtaa. Siis tarkempi paikka Nelostiellä Rovaniemellä. Se on 15 kilometriä suurin piirtein Rovaniemeltä, mutta lentokentän tie ja Olkkajärvi on siis tarkempi paikka. Siellä on kyllä tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus, mutta sitä ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Mitä? Vain 10?
15: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Moikka.
17: Moi.
16: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
17: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
16: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
17: Totta kai voi. Noni, moi.
16: 2 ruuvia. Ihan totta.
18: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
20: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
21: Skoda. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
22: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
23: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
24: Onko tässä näytös jotain häikkää?
25: Ei.
24: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
25: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
24: Ois se kiva.
25: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
24: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
26: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
27: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
28: Saarioinen. Valmista tuli.
29: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
30: Paras sekoitus.

Vessiltä kuudes aisti. Ja Vesshän on yksi meidän duunikeikka-artisti yhdessä Kuumaan ja Beemin kanssa. Haku on käynnissä. Osoite on radionova.fi kautta osallistu. Kuunnellaan bäkkäreitä seuraavaksi. Myös Alan Walkerin Faded tulossa. Ja kello tulee kohta 13, eli kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
6: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljardin euron säästöt. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa Onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä pitäisi olla ihan poutainen päivä. Toki hei, nyt iltaa kohden pilvisyys lisääntyy ainakin lännestä ja yöllä sitten länsirannikolla sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita.

0: Avisi soi Radio Novassa. Amy MacDonald, This is the Life. Kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Elina laittoi mulle ihanan ääniviesti ja sieltä taitaa olla joku pikkukaveri kanssa mukana.
2: No heippa Niina. Hei. Tässä mä säätä kyselit. Tässä yritän syötellä tuota pientä 8-kuista vauvelia tuossa, mutta ei oikein just syöminen, niin vastataan tähän sun kysymykseen tässä välissä. Niin, lämpömittari näyttää tämmöistä vajaa 13 astetta, aurinko paistaa, muutamia pilven hattaroita näkyy taivaalla. Ei hirveästi näytä tuulevan. Et saa nähdä, saanko pyykit kuivaksi vielä tänään. Aika kun tuulee siellä vähän, tuolla heiluu oksat. Haluaako vauveli sanoa tähän jotain kanssa? Ei, silloin leipää suu täynnä, ei pysty. Mut joo, tämmöinen sään täällä Janakkalassa ollaan siis.
0: Oi, kuulostaa niin hyvältä ja terkkoja sille ihanalle 8-kuiselle. Ja sit hei noi, pyykit ulos kuivumaan, sehän on parasta. Voi vitsi sentään, kun sais aina pyykit ulos kuivumaan. Helsingin keskustassa kun asuu, niin näin ei ihan oo. Okei, no sit Merja laittoi myös viestiä.
3: Hei Niina.
0: Hei.
3: Pohjois-Satakunnassa Kankaanpäässä on puoli pilvistä ja lämpö 15 astetta. Ihana syksyinen sää. Tänään voisi mennä puolukoita noukkiin.
0: Oi me, siellä on varmaan paljon. Meillä kuule kaksi isoa ämpärillistä tuli tuossa viikonloppuna mökillä. Siis puolukoiden poimiminen on, se on niin kiitollista. Se on niin helppoa ja se on aika nopeeta.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 19 on kello. Damian Davidin The First Time soi Radio Novassa. Hei, puhutaan kohta vähän älylaitteiden käytöstä. Ja varsinkin siitä palautumisesta, siitä, että jos sä vaikka loikoilet sohvalla tai sängyllä, niin palaudut sä ihan oikeesti? Tai palautuuko sun aivot, kun sä kuitenkin oot sillä älypuhelimella? Mennään tähän kohta. Mutta sitä ennen me saadaan terveisiä Saksasta. Siellä on Tare tällä hetkellä tyttärensä kanssa. Tytär 11V sädehoitomatkalla.
1: Tare ja Elli Saksan Essenistä. Täällä on 27 astetta lämmintä tänään. Ja taivas on täysin pilvetön. Tässä vähän otetaan lepoa taas, että kun aamulla lähdetty sen verran aikaisin tuonne sädehoitosairaalaan ja toivotaan, että tyttö tulisi kuntoon, vielä olisi 4 viikkoa jäljellä. Ja terveiset vaan sinne kaikille Suomen päähän, että ei millään ei haluttaisi tulla täältä, kyllä on niin mukavan lämmintä täällä ollut. Ja ei tarvii ainakaan olla hyttysten syömänä.
2: Se on täällä taas! Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla.
7: Ja sen ulkopuolella. Freestars works everywhere.
10: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
11: Paras sekoitus.

0: Nikan Relax Take It Easy soi Radio Novassa. Kello on 13.29. Nyt hei, tärkeää asiaa älylaitteiden käytöstä.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susilampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
0: Joo, tää on jännä ilmiö, tää bedrotting. Jännä, mutta aika yleinen. Just itse asiassa puoliso sanoi mulle, että oot sä Niina muuten huomannut, että sä oot aika paljon ton sun älypuhelimessa kanssa. Ja just sellaisissa hetkissä, kun esimerkiksi olisi tarkoitus palautua. Vaikka nyt sanotaan viime viikonloppu me oltiin mökillä, niin mä olin niin kuin vähän niin kuin koko aika ottamassa sitä puhelinta esiin. Olimme sitten niin kuin puolukoita keräämässä tai sieniä. Vähän niin kuin koko aika, että jaha, niin kuin, että mitäköhän täällä on. Ja se on totta. Siis hän on oikeassa, mä olen... Myönnän aika koukuttunut siihen, jos mä vaikka sanotaan lepäilen sohvalla tai vaikka sängyssä, niin käsi hapuilee koko ajan sitä älypuhelinta, vaikka ei tulisi ilmoituksia. Se on niin kuin tapa. Siitä on tullut sellainen tapa. Koko ajan mukamassa täytyy katsoa, että onko siellä jotain. Aivojen tuuletus tarvitsee juurikin älyvapaan hetken ja tollaiset niin kuin pienetkin hetket ilman ruutuja on aivoille hyväksi. Sunnuntaina 1.11. Siihen on vielä aikaa, mutta 1.11. on älyvapaa päivä ja silloin siis viimeistään laitetaan yhden päivän ajaksi ne älylaitteet sivuun, eikö vaan? Mutta mä oon sitä mieltä, että me voidaan yhdessä harjoitella tota päivää varten. Mä mietin, että moni pystyy varmaan samaistumaan siihen, että sitä hapuilee sitä kännykkää ja älylaitetta, mitä nyt ikinä käytätkään koko ajan. Kun miettii omaa sitä älylaitteen käyttöä, niin milloin sulla helposti tulee otettua vähän niin kuin turhaa, tiedätkö? Turhaa se puhelin käteen, vaikka vaan sen tavan vuoksi. Onko se esimerkiksi, kun sä odotat pysäkillä linja-autoa tai vaikka työpaikan kahvihuoneessa, sulla on semmoinen oma ihana hetki siinä, voit palautua ennen kuin jatkat töitä, niin sä ootkin puhelimella. Tai vaikka sitten kaupassa kassajonossa. Tai kotona just vaikka se hetki, kun on aikaa sille levolle. Mitä jos kokeiltaisiinkin, että just noina hetkinä, kun se puhelin pysyisikin siellä taskussa ja sitä keskittyisikin siihen hetkeen, siihen kaikkeen, mitä on siellä ympärillä. Tiedätkö mitä? Me voidaan tehdä tämä jo tänään. Mä meinaan ainakin tehdä. Lähetkö mukaan?
2: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: 13.38 on kello. Pyydetään ihan kohta Erkäisen Esko tänne studioon Antti Tuiskun Hyökyaalto-kappaleen jälkeen. Vähän kertoo, että mitä tänään tapahtuu Radionovan iltapäivässä. Sitten nimimerkillä jonottajakonsultit laittaa viestiä, että edelleen Rovaniemellä, se on siellä nelostiellä, liikenne seisoo aamun onnettomuuden takia. Jos on suurin piirtein 15 kilsaa Rovaniemeltä, mutta ainakin kaista etelään on jumissa ja jonon pää on Apukan kohdalla. Näin tulee siis viestiä.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
9: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
0: Saarioinen, valmista tuli.
9: Paras sekoitus.

0: Antti Tuiskulta hyökyaalto soi Radio Novassa ja hyökyaallon tavoin Radio Novan iltapäivä hyökyy. Eikö se ole aika hieno aasi?
1: Ihan siis superhieno aasi.
0: Mä ajattelin, että miten mä voin jatkaa tätä vielä tästä, kun
1: loistava.
0: Se hyökyy.
1: Tämä on hieno aasin siltä. Kaikille siitä vähän mielikuvia. Hei, tosiaan täällä Veronikan kanssa kello 14 jälkeen ja heti tuossa, onko tässä mitään järkeä osio, niin kysymys, mikä oli tullut meille jo eilen, mutta otetaan se tänään. Miten sä esimerkiksi, Niina, itse suhtaudut, jos sä meet jonnekin kyläilemään, niin voitko mennä nukkumaan sänkyyn, jossa on jo parin päivän vanhat lakanat?
0: No nyt se riippuu vähän siis varmaan niin kuin ihmisestä, mutta sitten samaan aikaan mä mietin, että menisikö mä sellaisen ihmisen luokse yökylään,
1: niin,
0: josta
1: no,
0: mä
1: on,
0: ajattelisin,
1: se on taas toinen
0: että,
1: kysymys.
0: Että hyi.
1: Niin. Niin. Mutta ylipäänsä niin kuin silleen, että jos meet jonnekin yökyläilemään tai jäät johonkin yöksi. Ja
0: onhan
1: niin,
0: se puhtaat lakanat. Sehän on kohteliasta.
1: Joo, mutta jos sanotaan, että on tilanne, että ei ole puhtaita lakanoita. Tuossa on sänky. Mä menen nyt nukkumaan. Hyvää yötä.
0: Niin sitten vaan mennään.
1: Niin, mitä sä tekisit?
0: No, sitten ehkä jos on unen tarvetta, niin sitten mennään nukkaan. En minä tiedä. En mä ollut tuollaisessa tilanteessa.
1: No kuvittele, että sä olisit tilanteessa. Mitä
0: on
1: tekisit?
0: Vaikea. Tämä
1: on tämän päivänä, onko tässä mitään järkeä osio. Me oltiin yllättävän eri mieltä Veronika Verhon kanssa, mikä nyt ei sinänsä yllätä, koska mutta tämä jako niin kuin meidän niin kuin ihan kahteen eri leiriin. Ja siitä sitten jokainen voi päätellä, että kummassa leirissä ollaan. Mutta asia, mikä koskettaa. Ja,
0: No tästä nyt selkeästi väännetään nyt sitten Radio Novan iltapäivässä. Ja
1: koska mä oon siis samaa mieltä sunkaan. Puhtat lakanat best. Kaikkihan niin tietää, tiedätkö, lauantaina, tiedätkö, just kun muistatko, oli napakymppi.
0: Joo, muistan.
1: On saunassa käyty ja sitten oli
0: niin
1: napakymppi.
0: Vanha, muistan, kiitos.
1: Sitten, tiedätkö, okei, sä olit lapsi silloin, mä olin silloin aikuinen. Niin, niin. Mikä ne on niin hyvä, ihana mennä puhtaisiin lakanoihin. Sitten jos sä menet jonnekin vierailulle, niin tiedätkö, sitten siinä on kumminkin se, että sä oot kumminkin vieraana siellä. Totta kai se on kohteleisuusjuttu, mutta voitko sä vieraana vaatia asioita? Jos sä oot hotellissa, niin totta kai kun sä maksat siitä. Mutta jos on ystävän palvelus, niin
0: ai, onpa kinkkinen juttu. Mutta tää jatkuu tää keskustelu ihan kohta kello 14 jälkeen.

0: Kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Hei, huomisesta sen verran. Radionovan päivässä on huomenna sun kanssa Sara. Mä olen puolestani kuvauksissa koko päivän. Mä oon selvittämässä vähän ruokaperinteitä. Tää kaikki tullaan sitten näkemään tuossa viikonloppuna huomenta Suomessa. Mutta hei, ihan kohta todella siis kello 14 STT:n uutiset ja sitten sen jälkeen Esko ja Veronika sun kanssa. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa Yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna keskiviikkona on enimmäkseen pilvistä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Iltaa kohti sateet yltävät jo maan itäosaan sekä Itä-Lappiin, kun taas maan länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla. Etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat on 12-17, pohjoisessa 8-13.
12: Ja sitten liikenteeseen. Tie 4, Sodankylä, Rovaniemi. Tarkempi paikka välillä lentokentän tie Olkkajärvi, napapiiriltä 4 kilometriä pohjoisen suuntaan. Siellä on sattunut onnettomuus. Ja siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivostyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja siellä on tapahtumapaikalla liikenteenohjaus. Tämä on siis tapahtunut jo aamusta ja siellä on edelleenkin tilanne päällä. Ja 0-806-000 on meidän numero. Tänne voi soittaa, jos esimerkiksi vaikka liikenteestä tulee jotain sellaista, mistä olisi hyvä ilmoittaa.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
12: Tuo on aina kiva kuulla toi nimiyhdistelmä. Täällä me ollaan. 14.04 on nyt kello. Hyvää tiistaita. 15. päivä syyskuuta.
11: Hyvää tiistaita. Puoliväliä mennään. Olin sanomassa sitä, että säähän on ihan täydellinen sienestykseen. Kato, mä tykkään nyt sanoa sen joka kerta, kun kerran on niitä keltavahveroita löytänyt tuolta metsästä, niin mä oon aivan, tiedätkö sä, fiiliksissä
12: siitä. Mä huomaan, että sä oot ollut niin monta päivää fiiliksessä. Mä oon sit monta päivää ollut fiiliksessä siitä, että aurinko on paistanut.
11: Joo.
12: Jotenkin se tuntuu vaan tosi kivalta, koska kyllähän me nyt kaikki tiedetään, mikä on totuus kuukauden tai kahden kuukauden päästä.
11: Joo, mulla tuli just itse asiassa, olisiko ollut Instagramissa vain keskiluokkajutut. Siinä oli kuva siis lumiukosta, mikä oli aika semmoinen niin kuin harmaan sävyinen. Niin kuin meillä Suomessa sille alkutalvesta ne lumiukot tuppaa näyttämään siltä, kun se lumi on kyllä sen väristä. Että ensi kuun jälkeen on marraskuu, oli tekstinä siinä.
12: Ihanaa.
11: Ihanaa.
12: Kuanilta late.
11: Joo, ja sen jälkeen puhutaan semmoisesta yhdestä liikennettä vaarantavasta asiasta, mihin mä en ole oikeastaan koskaan kiinnittänyt huomiota. Enkä myöskään ole itse harrastanut tätä, koska jäi sen verran pahat traumat nuoruudesta tätä asiaa harrastaneena, että en tee enää.
13: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Kwan ja Late, Radionovan tiistai-iltapäivässä 14 minuuttia, tai 14, kun 8 minuuttia yli 14. Siis 8 minuuttia 2. Sanna laittoi viesti, että mihin lähetys katosi, muut kanavat kuuluu. Täällä me ollaan. Hei, jos on jotain tällaista katkoja tuolla netin kautta, kun kuuntelet netin kautta, niin laita meille viesti, koska meillä ilmeisesti oli eilen illalla jotain häikkää. Ja en tiedä, onko ne sitten meidän täältä teknisiä ongelmia vai onko ne jonkun yleisen maston kanssa jotain ongelmia.
1: Tiedätkö, mulle lapsuudessa, mulle ostettiin hieno polkupyörä. Mä muistan edelleen, että se oli semmoinen lainausmerkeissä poikien polkupyörä, eli se tanko siinä oli semmoinen korkea.
0: Minkä ikäinen sä olit?
1: Mä oon ollut ehkä 7-vuotias, kun mä oon saanut sen polkupyörän.
0: Minkä ikäisenä sä opettelit ajaa? Se oli just 6-7-vuotias. Ennen koulua.
1: Siis heti kun mä oon oppinut kävelemään, niin mut on isketty polkupyörän päälle ja apupyörillä mun iska on niin työntänyt mua. Siinä oli semmoinen tanko. Mä en tiedä, siis se oli jotenkin hyvin tärkeä mun isälleni, että mä opin pyöräilemään. No, opin.
0: Joo.
1: Ja yksi asia, mistä mulle aina sanottiin, oli se, että älä aja ilman käsiä. Joo. Mut kun se oli niin siistiä.
0: Joo, varsinkin kun se oppii nopeasti, mutta kun se on oppi, niin se on jotenkin jännittävä.
1: No sit mulla oli tää hieno pyörä, sinikeltainen. Ja sit mulla oli vielä siinä semmonen torvi, joka oli minihiiren muotoinen, semmonen muovinen.
0: Aika hyvin puristi.
1: Siis se oli mulle tärkeä. Joo. Se oli kallis, mun eka pyörä. Siitä kun painoin, niin kuului tuut, niin joo, ihmiset väisti. Ja tiedätkö, sitten mä menin kerran koittamaan, että osaisiks mä ajaa ilman käsi. Oman kautta mä pannutin niin, siis viimeisen päivän mä pannutin. Mulla aukesi leuka ja ei tullut hampaat onneksi lähtenyt suusta, mutta niin kuin tiiäks, aivan suoraan leualle menin. Joo. Ja se oli silleen, että mä päästin sit tangosta irti ja suoraan se kääntyi.
0: Et sä kauan kerinnut olla ilman käsiä.
1: Joo, se oli sen päivän pannutuksen. Ja sen jälkeen mä en ole koittanut sitä. Koska siitä on oikeasti jäänyt todella paha semmoinen, että mä tiedän, että se kävi uudestaan. Ja mä en oikein siihen on se joku tekniikka, mutta eilen mä sitten ajelin kotiin autolla ja siinä vieressä, se on semmoinen iso tie, mitä mä ajan, niin siinä vieressä on sitten niinku kävelytie ja pyörätie vierekkäin. Ja sieltä vastaan pyörä, eli mä sanoisin, että ehkä noin

0: 14-vuotias poika, joka ajoi ilman käsiä. Sitten mä olin niin kuin autoratissa aivan paniikissa, kun se tuli sieltä. Se tuli niin kuin mua vastaan.
1: Mm.
0: Että mitä jos sille käynyt niin, niin se on niin kuin alle 100 sekuntia, niin se on tietysti tuossa mun konepellissä sitten.
1: Neitä
0: se pahimmastapa
1: sitä auton alla.
0: Niin, juuri näin.
1: Ja.
0: Niin se on niin kuin, mä oikeasti kannustan siihen, että kukaan ei tee sitä, vaikka jotkut sen hienosti osaakin. Mutta kun sä et voi ikinä tietää, mitä jos se tulee joku kivi, tiedät sä on siinä pyöräilytiellä tai ihan mitä
1: tai mikä
0: tahansa.
1: Ja sitten tuossa niin kuin on nähnyt paljon, niin kuin näitä skuutionnettomuista on puhuttu tosi paljon, että ajetaan 2 päällä ja 3 päällä. Mutta sitten näkee myöskin semmoisia, jotka ajaa siis yksinään siinä, mutta tiedätkö, että saattaa olla toinen käsi kännykällä ja toinen käsillä ne ohjaa sitä.
0: Joo.
1: Sitten tiedätkö, kun sillä kumminkin pääsee jotain 20, 25, ei tarvitse, kun se pikku kun ne kynnys tai kivi, niin se on siinä niin kuin jalat alta.
0: Joo.
1: Mutta joo, sen kautta kyllä kannattaa olla niin kuin tosi varovainen. Ja muutenkin mä aina sillä arastelen, jos varsinkin täällä kaupungissa, kun on näitä pyöräteitä sitten aika lailla sitten niin kuin autotien vieressä.
0: Mm.
1: Niin kyllä siinä niin kuin aina saa olla vähän, kun eihän se ikinä tiedä, että jos jotain käy. Tai tiedätkö, yhtäkkiä vaan saa päänsä, että se kääntyykin tosta.
0: Joo, juuri näin. Joo.
1: Mulla oli taas siis silleen, mä en niin kuin ilman käsiä, mutta sitten mä rupesin, tiedätkö, opettelen keulimaan.
0: Aha, no se kuuluu kans. Mä muistan, joo, luokan
1: ja sitten
0: pojat
1: mä muistan,
0: kun
1: mä olin koulussa, oli semmoinen 60 metrin, kun se oli se juoksumatka, niin siitä oli kukaan niin kuin pystyi vetämään. Ja mulla loppui se siihen, että mä vedin keulin ympäri.
0: Juh.
1: Sille, että mä en saanut jalkoja enää irti niin kuin polkimista, niin jotenkin jää jumiin. Ja pannuttiin siis suoraan selälleen sille takaraivo-osu, kun ei siihen aikaan mitään kypärää käytetty. Niin. Onneksi se käynyt pahemmin.
0: Et ole keulinut enää sen jälkeen.
1: En ole keulinut.
0: Kyllä me ollaan niin kuin sen verran fiksuja, että niin kuin kerrasta opitaan.
1: Kyllä.
2: Musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Died on Here with Me. Radonovan tiistai-iltapäivässä, Veronika ja Esko täällä.
1: Onko tässä mitään järkeä, Osio? Sä tulit avaamaan sitä jo vähän tuossa Niinan päivälähetyksessä ja siitä tuli jo useampia vastauksia meidän kuulijan pohdintaan tai ongelmaan tai mietintään.
2: Puhtaat valkeat lakanat. Sä et edes muista semmoista sarjaa.
1: Mä muistan sen sarjan, tai tiedän sen sarjan nimeltä, mutta en tosiaan muista.
2: Se oli sellainen sarja, mikä silloin aikoinaan, kun telkkarista tuli, niin se oli sellainen, mitä siis kaikki rakasti. Ja sitten jotenkin jännä juttu on ollut se, että silloin mäkin itse muistan nuorena lapsena, 10-11, mitähän se oli, 12 vuotta, 13 vuotta, kun mä katsoin joskus telkkarista sitä. Mä aina ihailin. Se oli, musta oli tosi semmoinen kiva sarja.
1: Joo.
2: Ja siinä oli muun muassa siis Miitta Sorvali oli yhtenä pääroolissa ja sitten Ismo Apel. Ja mä oon saanut molempien kanssa tehdä töitä, mikä on mut ihan uskomatonta.
1: Totta muuten. Niin oot.
2: Ihan sairaat miettiä. Mutta siis puhtaat valkeat lakanat, että missä me puhutaan, koska monelle esimerkiksi hotelli, kun sä meet hotelliin, niin mikä ne on niin ihana, kun sit mennä nukkuun, kun tietää, että ai että.
1: Mä kerran muuten katoin netistä, pystyy ostamaan semmosia hotellien lakanapaketteja, niin tonni.
2: Aa, siis pystyy, joo, mä mietin, että oot kattonut jonkun appin, että kaikissa hotelleissa ei vaiheta puhtaita.
1: Ei, kun mä katsoin, että jos haluaisi kotiin semmoiset samanlaiset lakanat kuin
2: tonni.
1: Monessa hotellissa. Tonni!
2: Siis miksi tonni? Onko niitä jotain erikoista?
1: Kato, kun siinä on aina niin monta tyynyä, niin siinä tulee ne tyynyt ja kaikki.
2: Aa, okei, siis se koko, mutta tuleeko se niinku peittoinen päivinä?
1: Joo, mun mielestä se oli näin. Okay, että jos no sä haluat koko sen kokemuksen.
2: Niin.
1: Niin.
2: Mutta
1: tonni silti.
2: Laittaisitko?
1: En.
2: Niin, se kyllä.
1: Mä viihdyn mun Marimekon trikolakanoissa äärimmäisen hyvin.
2: Mä viihdyn mun Ikean, mikä siis mulla on semmoinen kukkapelto.
1: Kukkapelto?
2: Joo.
1: No niin, sulla on siellä semmoinen sitten odottamassa.
2: Kyllä. Mutta puhutaan
1: viilenä ovat.
3: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
5: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
6: tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
14: Tää on mehevin käänne.
13: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
15: Siis mitä tässä tapahtuu?
13: Peli on epäreilu.
16: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
13: Ja tässä pelissä...
17: Se on Pirun peli.
13: Valta on vaarallista.
18: Homma tulehtuu.
13: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
19: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia.
18: entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
20: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
21: Skoda.
22: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
23: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
22: Mä voin soittaa.
23: Ei sun tarvitse soittaa.
22: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
26: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
27: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
28: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
29: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
30: Tuulilasirikki.fi.
29: Pilkington, kirkkaasti parempi.
31: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
32: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
33: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Fading Like a Flower. Roxetelta. H3 on kello.
1: Onko tässä mitään järkeä? Jos sulla tulee tommonen ajatus päähän, ihan sama mitä kello on, ihan sama mikä päivä on, niin laita viestiä 0-8-06-000.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Meille tuli hei viesti. Siivoja Martta Kempeleestä nimimerkillä laittoi, että hei Veronika ja Esko, kun puhutte äsken noista hotellilakanoista, sanoit, että maksaa tonnin.
1: Joo, tämmönen joku yksi paketti, minkä mä olin vaan siis nähnyt, mikä myytiin nimellä hotellien lakanat.
0: Niin se on kuulemma kallista ja arvokat siksi, koska eivät ole mitään tavallista puuvilla vai, tai puuvilla satiinia, vaan ne on paloturvalliset lakanat. Hotelli- ja mökkimajoituksessa pakolliset. Niin siitä syystä.
1: Hei, toihan on hyvä. En tiennyt tollaista asiaa ollenkaan. Kiitos, kun valaisit meitä.
0: Onkohan sitten tämä on leffa, mutta siis ootko nähnyt ne vankilaleffat, kun ne vangit pakenee käyttää lakanoita? Ne tekee semmoinen.
1: Tekevät siitä tämmöisen niin kuin solmuviritelmän ja tulevat alas.
0: Niin, ja onkohan ne sitten kanssa semmoista niin kuin?
1: Aivan varmasti muuten on, että paremmissa lakanoissa saavat sitten lähteä sieltä. Viesti, mikä meille on tullut, kuuluu näin. Menimme anoppilaan yöksi ja anoppini kertoi vierassängyn olevan jo valmis. Kun olin jättänyt edellisen vieraan lakanat valmiiksi meitä varten. Lakanoilla oltiin kuulemma nukuttu vain yksi yö. Minua alkoi kuvottamaan ajatus, sillä en halua, enkä pysty nukkumaan muiden pöyhityissä lakanoissa, kuolassa ja hiessä. Kumppanini puolestaan ei ollut moksiskaan asiasta. Olenko yksin ajatukseni kanssa?
0: No siis ensinnäkin tässä kohtaa niin täytyy kyllä sanoa, että onnittelut anopille. Siellä on siis vauhtia vaarallista tilanteita ja viilskettä. Siellähän on niin kuin siis sänkyaika edes kertakin petä, niin siellä on seuraava vieras jo tulossa.
1: Niin se on lämmin kuin seuraava tulee.
0: Eli ilmeisesti suosittu niin kuin vieras kohde on käydä anopilla.
1: Mutta tähän itse asiaan, niin mä kyllä pystyn samaistumaan tähän sen verran, että mun pitää saada tietää, että kuka niissä lakanoissa on nukkunut. Se on mulle tärkeää.
0: Jos on joku anopin salainen vieras.
1: Miksi hän on nukkunut vierassängyssä?
0: Teidän jälki. En minä tiedä, mutta se on hyvä pointti. Sanotaan näin, että jos menisin mun äidin luokse kylään. Ja siellä on ollut vaikka sitten aikaisemmin niin mun sisko ollut siellä yötä. Niin mua ei haittaisi, että mä tietäisin, että mun sisko on ollut tuossa, niin se on ihan ok. Mutta sitten jos ihan täysin ventoveras tyyppi, niin sitten mä olisin silleen, että voiko nukkua ilman lakanoita? Sitten se patia kyllä menee sitten vähän pilalle. Sekä ei ole kiva.
1: Mullakin oli kesällä semmoinen hetki, että mä olin muutama yö mun ystävän mökillä. Ja sitten siellä oli just tämmöinen tilanne, että niissä lakanoissa oltiin nukuttu. Mutta mun ystävä heti kertoi, että näissä lakanoissa on nukkunut meidän yhteinen ystävä. Ja sitten mä olin silleen, no sit mä voin nukkua niissä. Niin. Että se ei ollut täysin tuntematon henkilö.
0: Mutta hei, mä annan sulle vielä tämmöisen, tää on niinku se next level ajatusmaailma.
1: Joo.
0: Sanotaan näin, että sä menisit sun anopin luo yökylään.
1: Joo.
0: Ja anoppi sanoi, että hei, tuossa on sänky valmiina, että hei, siinä on muuten lakanat, kun tässä kävi, vaikka Erkkisetä kävi tuossa yöpymässä, niin ne jäi tuohon, mutta ne on puhtaat, että Erkkisetä ei nukkunut kuin yhden yön. Sanoi, että ei, kuule anoppi tarvit, mulla on tässä omat lakanat mukana.
1: Joo.
0: Niin onko se hyvä, että sulla on omat lakanat mukana, vai onko se osoitus siitä, että mä en voi luottaa, että sulla on puhtaita tavaroita, että mä tuon mieluummin omat.
1: Mä oon kyllä semmoinen yliajattelija, että mä rupesin varmaan tuommoisessa tilanteessa ajattelemaan vähän yli sitä. Mut toisaalta
0: mä ymmärrän oman tyynyn. Tyyny on mulle tärkeä asia ergonomian takia. Mutta jos tuo omat lakanat mukana, niin mulla tulee semmoinen, että hetkinen, että et sä luota, että mulla on puhtaita petivaatteita.
1: Toisaalta siinä on myöskin se, että esimerkiksi just tuollaisilla mökeillä, niin on kiva, että se toinen vie ne omat lakanat. Kato, kun sitten ei tarvitse pyykkää siellä mökillä, kun niin. Se pyykimahdollisuudet on yleensä vähän heikot.
0: Nyt mökillä. Ei puhuta mökistä, nyt puhutaan ihan niin kuin kaupunkiasunnosta.
1: Okei, puhutaan kaupunkiasunnosta. No ehkä mä vähän olisin kyseenalaistaisin, että silloin ne omat lakanat mukana.
0: Toitko omat kahvitkin?
1: Niin, ja vessapaperit. Mm.
0: Mutta puhtaat lakanat, kyllä se on niin kuin, mulle se on tärkeä juttu.
1: Tänne tulee heti paljon viestejä.
0: 0-8-06-000 on meidän WhatsApp-numero. Onko tässä mitään järkeä? nukkuisitko sängyssä, jossa on jo käytetyt lakanat, ajetut lakanat?
1: Mä en, joo, mä sanon kyllä.
0: Ajetut lakanat kuulostaa tosi rumalta.
1: Joo, mä ei, on ajettu tai nukuttu, niin en nukkuisi.
2: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Ray Dalton ja Blood Running. Hei, Usherilta more ihan kohta. Veronika Esko täällä. Onko tässä mitään tärkeä osio käynnissä?
1: Joo, paljon tulee viestejä tähän aiheeseen liittyen, että pystyisikö nukkumaan lakanoissa, missä on nukkunut jo joku toinen henkilö. Mia esimerkiksi sanoo näin.
2: No, Mia, moikka. En kyllä pystyisi nukkumaan toisten vanhoissa lakanoissa. Mä vien omat lakanat, vaikka kun meidän aikuiselle tyttärelle, jolla on lapsia, niin me otetaan lakanat mukaan ihan siitä syystä, että hänen ei tarvitse niitä pyykätä.
1: Ja toi jatkuu vielä toi viesti, mutta tosi moni siis sanoo samaa kuin Mia, eli ottaa nimenomaan lakanat usein mukaan sen takia, että ajattelee sitä toista. Ei tarvitse pyyketä, tiedätkö?
0: Kaunis ajatus. Joo, ja siis ei tässä ole yhtä, joka olisi silleen, että joo, voisin nukkua. 99,9% kukaan ei pystyisi niin kuin nukkumaan. Muistatko Vain elämäohjelman?
1: Tai muistan.
0: Legendaarinen Vain elämä, ja silloin, oliko se eka, taisi olla eka kausi, kun oli Jare-Henrik Tiihonen.
1: Joo.
0: Mä en tätä muistanut, vaikka mä kyllä katon sen kauden, mutta tässä sanottiin, että en itse pystyisi nukkumaan ollenkaan toisten lakanoihin, tai ei olisi niin kuin hyvä. On kohtelasta viedä omat lakanat, mutta kertoisin etukäteen asiasta. Ja sitten tässä just se, että muistan, kun joskus Vain elämäohjelmassa Cheekille naudeskeltiin, kun ei mennyt käytettyyn makupussiin ja pystyn samastumaan hänen täysin.
1: Kisi kirjoittaa, että hajusta yliherkkänä omat lakanat ovat ymmärrettäviä ja omat lakanat aina mukaan. Tämä on nyt se, mitä täällä niin kuin liputetaan niitä. Mutta hei, arva, kenelle tuli viesti.
0: Sakulta.
1: Sakulta.
0: Yes. No niin, mitä Saku?
1: Miten silloin, kun kosteillan jälkeen päässyt saatille ja pitäisi pyytää, että vaihtaisitko kuule nuo lakanat ennen kuin aletaan hommi? Luulen, että aika monelle kelpaisi siinä vaiheessa käytetyt lakanat, oli ajettu tai ei.
0: Saaku, saaku, saaku, saaku.
3: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. If you really want love.

0: Usher, More. Toi oli kyllä ihan hyvä pointti Sakulta, että tommosessa tilanteessa sitä kyllä varmaan niinku unohtaa sen lakanoiden puhtauden. Että nimenomaan jos on tämmönen tilanne, että esimerkiksi ollaan saatille päästy, sanotaanko näin, että iltateestä ollaan edetty. Niin siinä ei varmaan hirveästi kato sitä, että onks, niinku, et milloin ne lakanat on vaihdettu tai saatiko kysellä sitä kyseistä asiaa. Tämmöisessä tilanteessa joskus olleena, niin en miettinyt. Aamulla saatoin miettiä, että koskakohan nämä lakanat on viimeksi vaihdettu. Ja senhän kyllä tuntee ihan ihoa vasten, että onko se niin kuin just pesty se lakana vai ei.
1: En tiedä, mistä puhut. Täysin vieras ajatus meikäläiselle.
2: Okei, jengi. Tämä biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
8: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
8: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
7: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
9: Arjen klassikko. Valiojogurtti. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni.
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Paras sekoitus.

0: Don't worry. No on ilta. Kymmet vaille. 3 on kello. Mirellalta timantteja, ihan kohta myöskin uutiset. Jotenkin aina tulee hyvä fiilis, kun tietää, että on päivän aikana tehnyt edes yhden hyvän teon.
1: Minkä teit tänään?
0: Yksi hyvä asia. Yksi hymy saattaa pelastaa jonkun päivän. Niin klisestä kuin se kuulostaa, niin se on totta. Mä teen tänään siis tuossa, sä tulit mua ihan pikkasen myöhemmin ja mä katsoin, kun mä olin sun palaveri samalla, sun oli kamera päällä. Niin sä löysit mun mielestä aika helposti parkkipaikan tästä meidän läheisyydestä.
1: Joo.
0: Mulla oli taas tilanne, että mä tulin vähän aikaisemmin ja tää oli siis kaikki ihan täynnä täällä meidän toimiston ympärillä. Ja sit sinne on joutu vähän kiertelemään. Mm. Et spottaamaan, että jos joku nyt sattuisi lähtemään. Harvoin joku lähtee, mutta sit kun joku lähtee, niin sit se paikka on kyllä heti viety. Ja sit kävikin just niin, että mä kerkesin ajaa tuohon toiseen päähän. Ja sit mä näin, että joku oli peilin kautta, että joku oli kävelemässä autolle. Joka merkki siitä, että okei, nyt on vapautumassa paikka. Käynnin takaisinpäin ja huomasin, että tämä tyyppi hyppäsi siihen autoon. Mm. Ja samaan aikaan toiselta puolelta tuli sitten toinen auto, jossa oli
1: alkaa vähän niin kuin kisa siitä, että kumpi sen paikan saa.
0: Ja mä kerkesin laittaa aikana vilkun päälle.
1: Noni, eli sit se on sun.
0: Eks niin?
1: No kun näin, se menee sääntö kirjassa.
0: Eks se vähän näin mene? Ja sitten tämä tyyppi huomasi, että sieltä on lähes auto, mutta ilmeisesti ei tajunnut, että mulla on jo vilkku päällä.
1: Aha.
0: Ja hän laittoi myöskin sitten siinä kohtaa vilkku päälle. Ja mä oon, että okei, nyt tässä tulee titanien taistelu. Että se on niin kuin sana sanaa vastaan tai vilkku vilkkuu vastaan.
1: Joo.
0: Ja sitten odotettiin siinä kaikessa rauhassa, että auto lähti. Ja sitten hän näki, että mä olin siinä odottamassa paikkaa. Siinä kohtaa on vähän vaikea sanoa, että ei, mä olin tässä aikaisemmin, koska hän sitä nähnyt. Ja ihan yhtä hyvin hän olisi voinut sanoa, että mä olin tässä aikaisemmin.
1: Just näin.
0: Mutta sitten mä näin hänen kasvoltaan semmoisen, niin kuin tiedätkö, jonkun semmoisen, ei nyt tuska, mutta semmoisen, tiedätkö, semmoisen, että näki, että oli niin kuin ärtynyt.
1: Niin, vähän semmoinen auto mua.
0: Just semmoinen.
1: Joo.
0: Ja sen sijaan, että mä lähdin ryntäämään sinne, niin mä ajattelin, että tää on sun hetki, Esko. Tää on sun hetki.
1: Ja sä annoit sen paikan.
0: Ei, sit mä ajoin siihen parkkiin. Ei.
1: Sit mä annoin.
0: Mä näytin hänelle, että ei, ole hyvä. Ja sit hän näytti, että hän nyt niin kädet levää silleen, niin kuin, että ai oikeesti. Mä sanoin, että ole hyvä, mene vaan siitä.
1: Ja sit sä huomasit, että hän rupesi heti seuraa sua
0: Instagramissa. Ei. Mut tuli yllättävän hyvä fiilis noin pienestä teosta. Mulla ei ollut siis kiire mihinkään, että sen takia mä annoin, jos mä olisin ollut kiirettä, niin en mä olisin ollut niin herrasmiesmäinen. Mutta siis tossa tilanteessa mä ajattelin, että vau, että pieni teko, niin tuli siis ihan järjettömän hyvä fiilis siitä.
1: Mun ystävän sukulainen tekee aina sitä, että kun hän on noissa tilanteissa, niin hän painaa töötin pohjaa ja siis painaa oikeasti kaasua. Niin, ja siis se saattaa olla, että siinä on todella joku, joka on laittanut vilku ennen häntä, mutta häntä ei se kiinnosta. Ja hän tekee sen kuuluvalla tavalla.

0: timantteihin. Mirella, 5 minuuttia vaille 3 kello. Uutiset seuraavaksi.
1: Pääministeri Orpo ei usko Googlen vetäytyvän Suomen investoinneista Trumpin vuoksi. Siitä asiaa.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä! Woo!
7: Saa oppei realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
18: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna keskiviikkona on enimmäkseen pilvistä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Iltaa kohti sateet yltävät jo maan itäosaan sekä Itä-Lappiin, kun taas maan länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla. Etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat on 12-17, pohjoisessa 8-13.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. 15.03 on kello. Ihanaa aurinkoista tiistaita, everybody. Siellä Jean-Paul Chip Trills, kuka puhuu osiossa. Ihan uskomaton putki Veronika Verholla. Eilen hän tiesi Sami Uotilan. Ihan tosta noin vaan. Aivan tosta noin.
0: Mutta nyt pitää kyllä sanoa, että mulla vähän niin kuin mä kerrytän myös itselleni paineita tähän kisaan. Koska mä oon tietänyt niin hyvin. Mutta mä sanon myös, että niin on hyvin tietänyt myös meidän kuulijat.
2: Tienneet. Hyvä se. Mä tiedän, koska mä itsekään en tykkää siitä, että korjataan. Mutta joo, sain kiinni. Mutta sitä ei suta kukaan niinku vie pois, että sä oot paras tossa. Sä oot siis ihan ylivoimainen. Jos tästä tulisi joku Suomen mestaruuskilpailu, niin mä voisin kruunata sut jo Suomen mestariksi.
0: Mestariksi. No niin, laita se ääni.
2: Ai.
0: Laita se ääni. 0806000. Saatte laittaa viestiä ja arvauksia, että kuka puhuu tässä. Ja myöskin sitten nopein oikein vastannut palkitaan.
2: Nopeaksi. Ei. Se tulee tässä ääni, kuuntele.
3: Niin paljon kuin ehdit, niin nopeasti ja vähän sinne päin, niin se on hyvä.
0: Tiedän.
2: Etkä tiedä.
0: Tiedän. Tiesin heti. Aivan saman tien.
2: Et varmaan. 0806000 voi laittaa viesti. Et kyllä. No kyllä laita uudestaan.
3: Niin paljon kuin ehdit, niin nopeasti ja vähän sinne päin, niin se on hyvä.
0: Joo. Tiedän saman tien. Mä haastankin meidän kuulijat, tietääkö siellä joku näin nopeasti kuin minä?
2: Mä oon ihan paska tässä. Mulla ei ole hajuakaan. Mulla on siis niinku ei pienintäkään hajua. Mm-hmm.
3: niin paljon kuin ehdit, niin nopeasti ja vähän sinne päin, niin se on hyvä.
0: Joo. Kyllä. Selkeä on. Selkeä on.
2: Tämä oli musta vielä silloin aikoinaan tosi hyvä idea, kun mä ajattelin, että mä oon niinku... Mä oon vähän sama tässä kuin niissä kokismaussa. Mä tunnistan kaikki kokismaut. Mä olin siinäkin ihan. Mä en tiennyt yhtään oikein.
0: Eskohan on keksinyt tämän kyseisen kilpailun.
2: Niin onkin.
0: Koska hän
2: mä ajattelin, että tää on hyvä.
0: Juuri
2: sitten näitä. Mä osan tän.
0: No mut mä oon tosi hyvä ja meidän kuulijat on tosi hyviä. No, niin se riittänee.
2: No,

0: Tia ja Sean Paul. Sit Thrills, 9 minuuttia yli 3 kello.
1: Kuka puhuu -osio, jonka Esko Eerikäinen on lanseerannut ja tuonut tähän Radionovan iltapäivään, on kääntynyt kyllä niinku mun tämmöiseksi niinku voitokkaaksi matkaksi. Nyt mä oon tosi itse varmana.
0: Et ja hyvä putki sulla on.
1: Että mä tiedän tämänkin päivän äänen. Mähän en oikeasti siis tiedä, kuka hän on, mutta mulla on veikkaus.
0: Tuossa kohtaa sun kannattaa olla itse varma. Sä oot vähän sama kuin pesäpallo. Tiedätkö, että Suomen voittanut monta maailmanmestaruutta. Se on ainut maa, joka on osallistunut siihen. Radio.

0: Joo, meillä on siis tällainen ääni.
1: Niin paljon kuin ehdit, niin nopeasti ja vähän sinne päin, niin se on hyvä.
2: Ja kolmosella pitäisi sitten
0: oota, veikata. Älä vielä, oota. Saanko vielä kerran? Mä laitan vielä kerran. Niin mä laitan nyt silmät kiinni ja mä oikein keskityn.
1: Niin paljon kuin ehdit, niin nopeasti ja vähän sinne päin, niin se on hyvä.
0: Ei se kyllä se ole, mutta heitetään kolmosella. Mirella.
2: Auli Katariina, maailman tunnetuin siivooja suoraan Suomesta.
0: Onko näin?
2: On.
0: Oota kuunnella, kun ei...
1: Niin paljon kuin ehdit, niin nopeasti ja vähän sinne päin, niin se on hyvä.
2: Joo, ja mä oon ihan varma, että hän puhuu niin kuin tuossa haastattelussa vielä sit siivoamisesta.
0: Koska
2: hän...
0: toikin vielä, että sä tiedät vielä, että mistä haastattelusta noi on noi pätkät.
2: Se kertoo, kuinka paljon mä vietän aikaa sosiaalisen median pariin.
0: Totta muuten, totta muuten.
2: Niin.
0: Se on hälyttävä, hei Veronika.
2: No niin.
0: Toi ei ole kyllä mikään hyvä juttu.
2: Mennäs nyt niin kuin asioissa eteenpäin. Tiedätkö, tuottajamme Tserno.
0: Tuottajamme Tserno on täällä.
2: Siellä, mä näen ainakin, että WhatsApp on tullut tosi paljon viestejä.
3: Siis aivan törkeän paljon viestejä. Varmaan ikinä ei ole tullut.
0: Sanot eilenkin jo. Ei meidän läpi.
3: Eikö nyt mä sano samaa. Vaan nyt ei ole ikinä tullut oikeasti vaan yhtä nimeä. Mä nämä kirjaimelliset

0: yhtä nimeä.
1: Siis oikeasti, onko?
0: Siis lähest ulkoa. Täällä on pelkkää 99,8% täällä on pelkkää samaa nimeä.
1: No eikä ole.
0: Kyllä on.
1: No okei, okay. Mä siis nyt avasin myöskin tämän. Täällä on nyt Minka 16, Tiina Försbytä, Kisua, Sita Salmista, Anna Puuta, Alisa Vainiota. Niin kyllä tässä aika paljon muitakin nimiä nousee. Mutta kyllä, ja Tytti Junna.
0: Mutta se määrä paljon noita viestejä on tullut tällä yhdellä nimellä, niin on valtava.
1: Naurikananen. Tämä on kuin Kekkonen.
2: Nykyään hän Salminen, kun hän meni naimisiin.
1: Mutta siis ihan, mä täytyy sanoa, että en, siis olen joskus hänen kanssaan jutellut, mutta en muista kyllä, minkälainen niin kuin ääni hänellä on. Et siinä mielessä tämä oli ihan mahdoton. En mä olisi ikinä tiennyt tätä.
2: No Tserno, kerro meille, mikä on oikea vastaus?
0: Kuka puhuu ääni tänään on Aurikananen. Ja mä olin varma, että tämä on todella vaikea, että te ette arvaa tätä, koska mä en olisi arvannut häntä.
1: Tämä alkaa, mulla on vähän semmoinen, siis alkaa tässä salaliittoteoria, että te käytätte jotain vaihtoa, tekstiviestivaihtoa.
0: Voi kuule, jos mä voisin, niin hän ei todellakaan voittaa sitä verran.
1: Mitä sä voit mukaan tietää, ja sitten sä tiedät vielä nämä haastattelut, että mistä nämä on nämä haastattelut?
2: No ehkä siinä on se, että Auri puhuu aina siivoamisesta, koska hän on ammattilainen. Nyt hän on lopettanut siivoamisen, kun hän sai lapsen. Ja hän puhuu just siitä, että kun sen ei tarvii olla niin, että koko päivä, tiedätkö, puunataan siellä, vaan niin kuin nopeasti, äkkiä, tosta vaan, niin sitten on jo niin kuin osa puhdistettu.
1: Hei, laita huomenna Spede Pasasen ääni.
0: Joo.
1: Mä tiedän sen.
0: Katsotaan sitten verran.
1: Tai Teemu Selänne.
0: Tai sitten
1: joku helppo välillä.
2: Tämä oli helppo.

0: Fireflies, U2 ja Martin Garrix. Tuossa tuli viesti, että meidän kuulijalta, että no Aurihan se on, kun aihe oli tuo, olisi pitänyt kuunnella. Mutta sitten tuli viesti, että mua kiinnostaisi kuulla, että kuinka nopeeta tulee eka vastaus WhatsAppilta kuulijalta, niin vastaus tähän on todella nopeasti, koska mä just tuossa katsoin kellon, että kun me laitettiin toi tunniste, tai toi ääniklippi, niin kello oli 15.05, aika aivan tarkalleen. Niin ensimmäinen viesti on tullut 15.05 heti.
1: Kyllä.
0: Tai ensimmäiset, 4YK34567, 8 viesti on tullut 15.05. Eli melkein heti kun se ääni on tullut, niin se on tullut niin kuin siis saman tien.
1: Eli aivan kärppänä.
0: Eli siellä on jengi ollut niin kuin kännykkä kädessä laittanut, niin kuin ihan se saman tien tiennyt.
1: Esko, ajatteleksä, että sulla on hyvä kunto? Tai minkälaiselle asteikolle sä laittaisit sun kunnon, urheilullisen kunnon?
0: No, kun tähän nyt otit kerran puheeksi, niin tuossa mulla oli just viikko sitten 10 haaste. Niin kyllä mä koen, että jos 1-10, niin kyllä mä sanon, että mun kunto on tällä hetkellä semmoinen 8.
1: Joo.
0: 8.
1: Mä koen kanssa, että mulla on tosi hyvä kunto. Mä kuitenkin yritän liikkua, käydä kuntosalilla about 5 kertaa viikossa.
0: Joo.
1: Tai juosta lenkkejä tai jotain. Joka päivällä jotain pikku ulkoilua. Se pitää niinku aivot vireessä. No nyt on semmoinen yksi työpaikka, mistä on kirjoitettu. Niin vaikka me ollaan kova kunto siis sunkaan, niin musta tuntuu, että me ei pärjättäisi tässä työssä. Me ei pysyttäisi niin sanotusti perässä.
2: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
3: 64 515 €, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
2: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
3: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
2: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi-kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Esko, ihan heti ei kannata tähän seuraavaan työpaikkaan hakemusta laittaa, koska vaikka sinänsä sulla on kokemusta, niin en tiedä riittäisikö kunto. Ilta-Sanomat on nimittäin kirjoittanut
1: radiojuontajista.
0: Radiojuontajista ja siitä, kun he vain istuvat paikallaan studiossa. Ei. Tällainen uutuskirja nimeltä Henkivartijat, joka on siis Antti Vanhatalon
1: kirjoittama kirja, kyllä. Hei, hän on muuten tulossa mulla sunnuntaibrunssin vieraksi ihan tässä muutaman viikon. Mä sain sen kirjan itse asiassa vähän aikaa sitten. Se on vielä mulla niinku tuolla lukupöydällä, mutta olen aikeessa lukea. Erittäin mielenkiintoinen kirja.
0: Joo, mä myös itse kiinnostuin siitä kirjasta tämän jutun luettuani.
1: Joo.
0: Ja Ilta-Sanomat siis nosti tästä siis kirjasta sen, että meidän nykyinen presidentti Alexander Stubb, mehän tiedetään se, että hän on todella, todella kovakuntoinen mies.
1: Kyllä, triatlonisti.
0: Sporttaa tosi paljon, käy juoksemassa ja just ui ja pyöräilee. Ja puhuu tosi paljon siis urheilun puolesta ja puhuu varsinkin nuorille, ja se on niin kuin todella tärkeää.
1: Hyvä esimerkki.
0: Mutta totta kai, koska hän on maamme presidentti, niin hänellä pitää olla turvamiehet mukana, mihin ikinä hän meneekään.
1: Oh shit. Mä tiedän, mihin sä oot menossa tämän jutun kanssa.
0: Ja tämä Antti Vanhatalo kirjoittaakin siitä, että moni turvamies ei pysy Alexander Stubbin perässä näillä lenkeillä. Kun Alexander Stubb lähtee esimerkiksi juoksulenkille, niin turvamiehet saattaa mennä polkupyörällä vieressä, koska se saattaa olla niin kova se vauhti, että turvamies ei olekaan varustautunut siihen, että pysyisi syke niin sanotusti maltillisella tasolla siinä vieressä juostessa.
1: Plus sitten se, että saako turvamies olla verkkareissa töissä, vai onko hänellä aina se puku päällä?
0: Mä näin jonkun videon, missä Alexander vaimonsa kanssa juoksi, ja siinä oli turvamies vieressä, niin hänellä oli kyllä ihan niin kuin urheiluvaatteet kyllä.
1: Oranssi terini tuulipuku.
0: Joo, vähän huomiota
1: herätä. Ei ihan niin huomiota herätä.
0: Joo, juuri näin. Mutta mä oon miettinyt kyllä sitä, kun luin tämän jutun, että onkohan ne turvamiehet, että no niin, tänään on tiistai. Pekka,
1: oh shit. Pekka. Tänään on juoksu ja
0: Pekka,
1: pyöräily.
0: Koska viimeksi sä kävit leikillä?
1: Joo, ne
0: katsoin. Mä kävin torstaina. No niin, sä lähet, koska tänään Alexander aikoo juosta 28 kilometriä ja pelkästään ylämäkivetoja, niin pystyt sä lähteä. Joo. Kato, kun mulla kramppaa toi takareisi niin pahasti.
1: Näin mä ihmettelen, että miksi meillä on aina tiistaisin miehen vai joskus? Jengi on aina kipeänä. Mutta siis ymmärrän sen, että on haasteita ja voisin kuvitella, että presidentti Alexander Stubb joka päivä vähän niin kuin, hän sanoi, että joka päivä hän urheilee.
0: Joo, kyllä, aivan varmasti.
1: Et sit, kun tulee se vuoro, niin moni miettii, että voisitko juosta juoksumatolla täällä sisällä. Tiedätkö, että pitääkö aina mennä ulos juoksemaan?
0: Ei, aina pitää mennä ulos juoksemaan, mä ymmärrän. Mä pidän Alexander Stubbin puolia tässä. Joo. On se ihan eri fiilistä, että se mennä mustikkamaata kiertämään.
1: Et on se vähän siis sillä lailla muuttunut. Mietin, että en usko, siis esimerkkinä, tämä nyt on esimerkki ja pilkkaamatta yhtään ketään, mutta vaikka esimerkiksi Donald Trump. Hänhän harrastaa siis golfia, ymmärtääkseni. Mutta hänhän liikkuu sillä autolla.
0: Golf-autolla.
1: Ja siellähän on turvamiehet, jotka liikkuu myöskin golf-autolla.
0: Joo, ihan varmaan edessä ja takana. Ja
1: joo, että heillä on niin kuin siinä mielessä sillä, että tuskin Donald Trump on joka päivä juoksulenkillä tai uimassa tai pyöräilemässä.
0: Sanotaanko näin? Hän ei ole ainakaan puhunut siitä.
1: Niin. On nähnyt semmoisen videon, jossa diktaattori Kim Jong-un Pohjois-Koreasta, niin hän liikkuu myöskin massiivisten turvatoimien saattelemana.
0: Ja se on uskomaton, että eikö se ollut näin, että hän on golfkentän lyönyt 19 hole in one,
1: kyllä,
0: vai kenttiä vaan 18. Sehän siinä olikin mielenkiintoista.
1: Joo, hän on. Mutta hänellä on vielä semmoinen, että hän liikkuu siis autolla, joka on siis täysin muurattu umpeen, tiedätkö, että sieltä ei mene niin kuin mikään sisään muuta kuin Kim Jong-un. Mm. Ja siitäkin huolimatta, kun hän liikkuu autolla, niin turvamieskaarti juoksee auton vieressä. Ihan siis just in case.
0: Okay.
1: En tiedä kuinka pitkiä matkoja, todennäköisesti lyhyitä matkoja, jos olisi joku motori.
0: 120. Motorireissu, niin. Kyllä siinä niin kuin, ei, sanotaanko näin, että ei voi skootterinkaan kanssa pysyä perässä. Joo, siinä kohtaa.
1: Siinä on jyvät erottu akanoista. Mutta siis kova ammatti. Pitää olla niin kuin kovassa kunnossa ja aina valmiina, koska siis se, että Alexander Stubb käy lenkeillä ja urheilemassa ja muuta, niin hän totta kai keskittyy vain siihen liikkumiseen.
0: Kyllä.
1: Ja tämän turvamiehen tehtävä on myöskin liikkua, mutta pitää se kohde niin kuin kunnossa ja turvassa.
0: Niin ja havainnoida ympäristöä. Toi on niin kuin todella, en ole edes ymmärtänyt, kuinka monipuolinen työ on työskennellä siis presidentin henkivartijana.

0: Sane ja Die For Me, 25 minuuttia vaille 4 kello. Mä oon siis käynyt henkivartijakoulutuksen itse asiassa tässä ihan vieressä kaapelitehtaalla. Auvo Niiniketo, tiedätkö nimen? Siis legendaarinen. Hän on siis, ymmärtääkseni tällä hetkellä Suomen ainoa liikuntaneuvos.
1: Ahaa.
0: Tittelin saanut. Ja hän pitää tuossa vieressä tämmöistä legendaarista jujutsu-klubia.
1: Okei. Okay.
0: Ja hän on myöskin siis tämmöinen henkivartijakoulutuksen saanut ja jossain vaiheessa kouluttanut siis Suomessa henkivartijoita. Mm. Niin muistan, että joskus kävin ja just sillä ajatuksella, tiedätkö, kun olin nähnyt Whitney Houstonin leffan Bodyguard.
1: Joo, ja siitä inspiroituneena.
0: Kyllä, ajatuksella, että
1: testosteroni virtaa Sesko Erikäisen kropassa ja olit valmiina.
0: Niin, kun ne sitten tajus, että onks oikeasti siis silleen, että kuinka paljon, mä ymmärrän se, että totta kai tämmöiset artistit, Beyoncé tai Madonna tai mikä tahansa, niin vaikka heillekin liittyy niin kuin sitä vaaraa, mutta ehkä enemmän siinä on sitä, niin kuin, että fanien niin kuin pitäminen poissa läheltä ja tämmöisiä niin kuin tilanteita. Mutta sitten tämmöistä niin kuin valtiotason. Mieti vaikka esimerkiksi joku Zelenskin turvamiehet.
1: Joo, mietin.
0: Jotka niin kuin on tiedätkö, jatkuvasti, tiedätkö, stressitaso on varmaan niin kuin tuhannessa. Ja koko aika niin kuin, tiedätkö, valmistautuneet ihan mihin tahansa.
1: Mm.
0: Niin että minkälainen työ se on? Saatika sitten vielä se, että se ei kaiken lisäksi ole silleen, että jahas, mitäs meillä on tänä ohjelmassa? Aha, 50 kilsaa kävely ja me pyöräily ja sitten vielä siihen lenkki päälle ja niin, sitten illalla on turvakokous.
1: Ja koirakin pitää ulkoiluttaa niin. Tuossa välissä. Kuka sen käyttää?
0: Niin, kyllä.
1: Minä en jaksa enää lähteä.
0: Mutta sitten taas, kun ollaan puhuttu siis siitä, että vielä toistaiseksi asutaan niin kuin lintukodossa Suomessa. Mm. Muistan siis semmoisenkin kohtaamisen entisen presidentti Sauli Niinistön kanssa. Käveltiin yhden friendin kanssa, taisi olla joku sunnuntaipäivä lenkkiä siellä, missä on Kultaranta.
1: Joo.
0: Ja mä vielä sanon mun kaverille, että tiedätkö, että meidän tsekällä me törmätään vielä presidenttiin. Niin eikö siinä mennyt pari minuuttia, niin Sauli Niinistö käveli vastaan koiransa kanssa.
1: Joo.
0: Ja mä katsoin ympärillä, että missä ihmeessä on niinku turvamiehet. Turvamies kyllä tuli perässä, supomies tuli perässä, mutta se oli niinku jonkun matkan päässä.
1: Aha, ettei mennyt ihan
0: ettei hengittänyt ihan niskaan. Mutta että sillä tavoin niinku, aika niinku rauhassa sai mennä ennen kuin turvamiestä niinku näkyy missä.
1: Niin. Musta tuntuu, että Suomessa on just niinku tosi eri. Että en mä tiedä, onko he Alexander Stubinkaan ihan siinä kiinni hänessä.
0: Niin paitsi ehkä jossain ulkomailla.
1: Niin, ulkomailla joo, mutta ei niinku Suomessa. Niin. Tiedätkö, että aika rauha. Se on kyllä ihanaa Suomessa, että aika rauhassa niin. Täällä saa.
0: Mutta mä mietin just sitä, varmaan. Että jos sä sanoit, että hei mä lähden jätkät käymään lenkillä, että ei tarvi lähteä mukaan. Sillä, että kyllä meidän täytyy lähteä.
1: Niin, meidän on pakko lähteä.
0: Missä se mopo on?
1: Onko tankattu?
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Green Dayn Holiday. Siellä on tilanne edelleenkin käynnissä tiellä 4 Rovaniemellä. Raskaan ajoneuvon nostotyö tapahtumapaikalla. Liikenneohjaus tai liikenteen ohjaus tarkempi paikka välillä lentokentän tie Vikajärvi 4 kilometriä Napapiiriltä pohjoiseen suuntaan. Tämä on tosiaan tapahtunut jo aikaisemmin, mutta edelleenkin tilanne käynnissä.
1: Hei, osoitteesta radanova.fi/osallistuni. Kohta puhutaan hienosta asiasta, mikä tapahtuu meillä täällä lokakuussa. Lokakuu on nimittäin duunikeikka-aikaa.
0: Niin onkin. Vähän piristystä tiedät, se tarvii. Siinä on niin kuin pitkä rupeama niin kuin takana ja vielä edessä.
1: Joo, siinä on pikkujoulukausi vasta tulossa.
0: Niin, sekin
1: tässä on
0: vielä.
1: Vähän niin kuin pikkujouluetkot luvassa. Niin, tämmöinen on Daavidin Talk to Me ja ensinkiltä It's Gonna Be Me ja sitten mennään siihen.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: Noniinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
13: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: NSYNC, It's Gonna Be Me, Radonovan tiistai-iltapäivässä. Kuuma ja ylivoimainen. Kuuma on yksi kolmesta artistista, jotka lähtee sitten lokakuussa yllättämään jonkun työpaikan, jonkun duunimestan, jonka sä oot meille ilmiantanut. Se voi olla joku oma työpaikka tai sitten jatko puolison, kaverin, vanhempien, tuttavien, kenen tahansa. Sä voit yllättää. Kerrot meille, että mikä työporukka se on ja miksi nimenomaan Radonova duunikeikka sopisi just sinne. Ja kenet sä haluaisit esiintymään? Siellä on niin kuin Kuumaa tarjolla, Beem ja Bess. Ja radonova.fi kautta osallistu.
1: Seuraavaksi olisi tulossa Radionova ja STT:n kello 16 uutiset. Siellä asiaa yleisurheilun MM-kilpailuista. Nimittäin Kenia isännöine vuonna 2029.
0: Katsotko muuten nyt? Et varmaan kattonut. Nyt oli jotkut kisat tässä viikonloppuna sunnuntaina. Taisi olla Italiassa.
1: En kattonut, mutta tiedän.
0: Ei Italiassa, kun hetkinen.
1: Jotkut kisat oli, koska sitten puhuttiin. Joo.
0: Ei, oliko Budapestissa? Taisi olla Budapestissa.
1: Se oli ainakin joku futispelikin oli.
0: Joo, futispeli ja lentopallopeli on ollut kanssa, korispeli, mutta se oli yleisurheilu. Ja siellä oli tämä seiväshyppäjä Duplantis, joka on siis hypännyt korkeita hyppyjä. Hän myöskin siis laulaa ja esiintyy.
1: Aha, okei.
0: Hänellä on oma bändi ja hän esitti siellä sitten biisiä. Ja se ei oikein, tiedätkö, kun se tuli niin kuin, se oli vähän silleen, että en tiedä, onko ihan tyytyväinen ollut. Koska hänellä on todella hyvä ääni.
1: Mutta ei ollut vaan hyvä päiväkö?
0: Ei ollut hyvä päivä. Sitten kun hän veti livenä se jotenkin, se oli ilmeisesti jotain teknisiä ongelmia. Se tuli vähän niin kuin jälkiviivellä tai jotain, eikä ollut ihan, tiedätkö, niin kuin siinä. Niin
1: joo.
0: Tuli vähän semmoinen olo, että apua. Että oliko nyt...
1: Oliko oikea paikka ja
0: niin.
1: Oliko keikkapaikaksi niin sanotusti
0: niin, oliko,
1: suunniteltu?
0: Oliko hyvä? En tiedä. Mutta Kuuma ei varmasti semmoista ongelmaa osannut eteensä. Hei, duunikeikka! Osallistu, radanova.fi kautta osallistu.

0: taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Et lähtee enemmän. Tää ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Hänen piristäjä.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
4: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5%, ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kirittänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Tilanne lisää painetta Yhdysvaltain keskuspankki Fedille, joka kertoo ohjauskorkolinjauksestaan keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Markkinoilla uskotaan Fedin seuraavan Euroopan keskuspankin esimerkkiä ja nostavan korkoa. Jos Fed nostaa ohjauskorkoa, on luvassa kiukkuista palautetta presidentti Donald Trumpilta, joka on toistuvasti vaatinut Fedia laskemaan korkoa. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin mikä, tiedät.
8: Mikä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun sanotaan Nairobi?
9: Se, että mä oon käynyt siellä.
8: Ootko käynyt?
9: Joo, mun ei todellakaan pitänyt käydä siellä.
8: Ai jaa.
9: Se oli se, kato, kun ne meidän kapkaupungin lennot peruttiin.
8: Aiko
9: ja
8: niin
9: sit meidät
8: olikin.
9: Reititettiin uudestaan. Ja mä olin siellä Nairobin lentokentällä silleen, että tää ei ollut se paikka, mihin mä muuten tilasin nää lennot. Mutta okay. Siellä me sit venailtiin neljä
8: tuntia. No mulla tulee siis Eppu Normaalin biisi. Nairobissa sammutaan.
9: Keskiviikkona on enimmäkseen pilvistä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Iltaa kohti sateet yltävät ja maan itäosaan sekä Itä-Lappiin, kun taas maan länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla. Etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat 12-17, pohjoisessa 8-13.
8: Siis ryppämään, ryppämään, joka aamu, se on se biisi.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vero.
8: Täällä me ollaan. Hei, 16.04 kello.
9: Liikenteestä piti sanoa se, että tiellä 9 Oriveden kohdalla on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka paikasta Puikkarin vuori 7,6 kilometriä suuntaan Yliskylä.
8: Beem, yksi duunikeikka-artisteista, soi tässä seuraavaksi. Hei rakas, duunikeikka, radionova.fi kautta osallistu, muista tehdä se, koska tässä on tuohon 27 päivään asti aika ilmoittautua.
9: Ja sen jälkeen uutisi Turusta!
8: Ai nyt meemin jälkeen?
9: Meemin jälkeen.
8: Onko Turussa taas tapahtunut jotain?
9: No kato, Turussa on ihan hirveä meiningi. Siellä on kato ihmiset taas pahoittaneet mielensä.
8: Mä oon muuten tavannut. Se mikä oli kiva kymppihaastassa on se, että kun pääsitkin Turussa, niin pääsi tapaa Turun, onko se pormestari?
9: Pormestari.
8: Pormestari. Unohdin kysyä, että mikä ero on pormestarilla ja kaupunginjohtajalla?
9: No, sä voit lähettää hänelle vaikka sähköpostia kysyä.
8: Palkka. Vastaisi pormestari.
9: Joo, uutisia Turusta. Siellä on taas nykyaikaa. Nykyaika tullut taloon ja se tietysti aiheuttaa kärhämää, koska kaikki uusi on jännittävää.
8: Se on pelottavaa.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Hei rakas B-mieltä. Ensinnäkin se oli eppunormaali sarvikuoneen maa. Ja sit toisekseen, tiedätkö mikä on pormestarin ja kaupunginjohtajan ero?
1: Kerro mulle.
0: Pormestari on poliittinen luottamushenkilö, kun taas kaupunginjohtaja on virkasuhteinen virkamies.
1: Niin
0: tämä sitten tiedät, jos haet joskus Turun pormestariksi.
1: Joo.
0: Näkisin sut ihan hyvin siinäkin pestissä.
1: Voisi olla some vastaava.
0: Aha, okei. Okay.
1: Hei, Turun kaupungin kirjasto, ootko käynyt?
0: En ole käynyt. Missä kohta se sijaitsee siellä Turussa?
1: No se on ihan Turun keskustan siinä laitamilla.
0: Joo.
1: Jokirannassa. Sehän on 123 vuotta vanha. Se on oikeasti todella hieno. Ja nimenomaan siinä on tämmöinen vanha kirjasto-osa ja sitten on se uusi kirjasto-osa. Se uusi kirjasto-osa rakennettiin siihen 2007 ja mä muistan, että silloin teiniaikoina me vaikka hengailtiin siellä paljon. Siellä tehtiin tai siellä oli tosi paljon semmoisia paikkoja, missä myös hengailla. Teikö semmoisia sohvarykelmiä? Tosi kivoi.
0: Mut piti olla hiljaa, kun ollaan kirjastossa.
1: Olla hiljaa, kyllä. Ja nyt hiljaisuutta Turun kirjastossa onkin rikottu. Sinne on nimittäin tullut robotteja. Ja näitä robottejahan, musta tuntuu, että viimeisen kuukauden aikana niin koko ajan nousee enemmän uutisia. Esimerkiksi hyllyttäjät on saanut robotit, mitkä avustaa siinä työnteossa. Myöskin koulun keittäjät on saanut tämmöistä robotiikkaa, joka avustaa siinä työnteossa. No näin sinänsä avusta työntekijää vaan enemmänkin korvaa, koska nämä hurisevat robotit kuljettavat siis kirjalaatikoita kyydissä. Mun mielestä ihan loistava lisä, ihan siis... Ei tarvitse älykkö olla ymmärtääkseen sitä, että semmoinen iso muovilaatikko, teikö semmoinen lihalaatikon kokoinen, täynnä kirjoja, painaa kuin synti. Kaikki tietää sen, että kun on kodissa se muutto, niin kaikki ne muuttomiehet vihaa eniten, joo, niitä vaikeita kalusteita, mitä on vaikea kantaa, mutta myöskin niitä laatikoita, mitkä on täynnä kirjoja.
0: Paitsi ne muuttomiehet, jotka on ihan hirveästikissä. Jotka
1: no
0: tietää, että tiedätkö, suonet näkyy hauiksesta, kun ne kantaa niitä laatikoita.
1: Niin.
0: Mutta siis monta tuommoista robottia siellä on. Ja puhuuko nämä robotit Turun murretta?
1: He valitettavasti puhuu. Mä kyllä ehdottaisin Turun kaupungille, Turun Sanomat on tästä siis uutisoinut, niin ehdottaisin, että niihin tulisi joku tämmöinen, että kummalt paljon jokea sitä nyt ollaan tulossit.
0: Joo, ja heillä olisi kaikille joku paikallisen... Siellä olisi yksi Veronika-robottia, Matti-robottia, Ressu-robottia.
1: Michael Monroe.
0: Michael Monroe-robotti.
1: Hei, se olisi Yeti. Niin rakas. Yeti. Hei, Yeti.
0: Yeti.
1: Yeti ei ehkä saa kuin Yeti. Eikö Yeti tullut eilen tuomio? Paljon miltsi velkaa.
0: Taasko? Paljon se on velkaa.
1: Yeti oli sanonut jossain podcastissa, että hän lähti Turusta, kun Turusta loppui joku hänelle tärkeä asia. En nyt juuri muista, mikä se oli, mutta... Puhui asiasta Mr. Lotharin kanssa, niin voidaan.
0: Okei, okay, mennä siihen. Mutta siis miksi siellä on suututtunut? Kuka siellä on suuttunut?
1: No kun ne pitää pientä ääntä.
0: Vähän
1: hurisee.
0: Niin, totta.
1: Joo. Turun Sanomat oli tässä jutussa haastatellut sitten tämmöistä nuorta opiskelijaneitoa, jolta oltiin kysytty, että häiritseekö häntä, kun esimerkiksi hän tekee koulutehtäviä siellä. Niin tämä robottien hurina. Ei kuulemma häiritse.
0: Mutta.
1: Joitain häiritsee.
0: Sitten oli kysytty Kyöstiltä, joka luki siellä tekniikan maailmaa.
1: Taas. Kyösti oli taas tullut sinne lukea tekniikan maailmaa. Niin Kyösti häiritsi.
2: Minä en pysty keskittyä rauhassa tähän V8-moottoritekniikkaan, kun tämä robotti koko ajan pyydä. Se tollain puhuu,
0: mutta siis jotenkin näin olisi voinut mennä. Mutta onko tämä siis nyt, onko tämä testi vai onko ne nyt tullut jäädäkseen?
1: Ne on ihan tullut jäädäkseen ja tässä Turun Sanomien jutussa sanotaan sitä, että ihmiset väistelevät robotteja käytäville jo tottuneesti. Mutta tosiaan ne eivät ole olleet mieluisa lisäkirjaston arkeen, koska tosiaan tämä... aineisto

0: sähkökuljetusrobottien ääni on ollut mut tämä siis ongelma.
1: Toi on niin kuin, okei. Okay.
0: Ja hitaudesta on tullut palautetta, että niiden pitäisi olla nopeampiakin siellä.
1: Niin, mutta surullista. Surullista on se, että tiedätkö, tämä on nyt tätä aikaa, koneet ottaa tilan haltuun. Mutta just se, että sieltä oikeasti ihmiset korvataan näillä nyt. Mietin, että saakohan sitten toi kone 10 vuoden päästä jonkun, tiedätkö, jonkun 10 vuoden työssäolon palkinto tai joku tämmöisen, tiedätkö, aikaisemmin saa
0: kun kello. Pikujouluis palkitaan.
1: Niin, uudella renkaalla.
0: Eikö hän saa uudet öljyt.
2: Hyvää iltapäivää Radionovasta. Studiossa Esko ja Veronika.
1: Ai, pitää käydä muuten hei siellä kirjastossa.
0: Se on tosi hieno, mä suosittelen kyllä lämmöllä.

0: Eagle Eye Cherryn Save Tonight. 18:04 kello. Veronika ja Esko ollamme.
1: Kohta matkustetaan Yhdysvaltoihin.
0: Ai Amerikan Yhdysvaltoihin.
1: Ihan Amerikan Yhdysvaltoihin.
0: Täällä on Arne Tonninen, Washington. Muistatko tämmöisen kirjanvaihteen? Et muista.
1: Mennään sellaiseen paikkaan kuin Hancock.
0: Mitä siellä?
1: Sanotaan näin, lähdetään torille.
0: No niin.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
4: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
7: Oi se, Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
17: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
16: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
17: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
16: No niinpä niin.
18: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon.
11: Ota. Säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasi rikki.fi.
20: Pilkington. Kirkkaasti parempi. Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
22: Paras sekoitus.

0: 90s in Time. Radon Ovan.
1: Tiistai-iltapäivässä Veronika Esko täällä.
2: Hancock. Michiganista löytyi tällainen paikka. Ja siellä on todella paljon suomalaisverta. Mä siis näin Instagramissa tämmöisen reelsin tästä Amerikan suomalaisimmasta kaupungista. Ja siis siellä on jopa kadun nimet laitettu suomalaisittain, kyllä.
0: Onko oikeasti
2: näin? On. Siis siellä on suomalais-amerikkalaisen kulttuurin tärkeimmistä instituutioista toimineet. Ja en nyt ymmärtänyt tätä lausetta mihinkään.
0: Puhut American Englandista itsekin.
2: Mutta tässä videossa siellä näkyy siis kaikkialla Suomen lippuja. Ja siellä on esimerkiksi tämmöinen hyvin suomalainen kirjakauppa, jonka tiskin takana on töissä 22-vuotias Helen Lahja Belopavlovic. Ja hän puhkeaa siis kyyneliin puhuessaan suomalaisista juuristaan. Ja tässä kirjakaupassa myydään, tai siellä on Marimekko-astioita ja lakanoita ja vaatteita ja Fatserin suklaata ja hyllyssä makaa Sanna Marinin elämäkerta.
0: Ja huutokaupani, tai huutokeisari tai kuparipannu. Sieltä löytyy
2: ja yksi semmoinen. Se lähtee hyvä hinnan.
0: Se on meidän aure.
2: Ja siellä on Markun nimikin.
0: That's our treasure, our aure.
2: Mutta siis tästä on kirjoittanut, siis Ilta-Sanomat on kirjoittanut ison uutisen, että toi on tämmöinen niin kuin suomalaisuuden polttopiste Yhdysvalloissa.
0: Siellä on siis suomalaisia ja suomalaisen jälkeläisiä, jotka ovat joskus aikoinaan saapuneet sinne Amerikan Yhdysvaltoihin, niin kuin tämmöisen Amerikan unelman perässä. Mä oon joskus nähnyt tämmöisen dokkarin, itse asiassa taitaa olla toi sama kaupunki, missä siellä on sitä. Ja se, mikä siinä on musta hienoa ja erikoista, tai ei erikoista, mutta hienoa on se, että kuinka siis oikeasti ylpeydellä siellä niin kuin sukupolvet toiselle, siellä on niin kuin suomalaista verta.
2: Joo.
0: Mutta niin kuin niin ylpeästi puhuvat Suomesta ja kuinka Finland, it's the great country in the world ja tämän niin kuin tyyppistä.
2: Ja sitten täällä on esimerkiksi, tässä on paljon kuvia tässä jutussa tästä kyseisestä kaupungista ja täällä on vaikka just näitä kadun nimikylttejä. Center Street, eli siinä alhaalla lukee keskikatu. Yeah. Front Street on etukatu.
0: Yeah.
2: Ne on niin kuin suoraan suomennettu sieltä. Ja mä en tiennyt tämmöisen paikan olemassaoloa ollenkaan. Ja siellä on esimerkiksi Suomi Restaurant.
0: Joo. Yeah. Amazing.
2: Mutta tiedätkö, miten
0: mitä
2: tulee?
0: Mitä siellä myydään? Karjalan piirakoita?
2: No, aivan varmasti. Mutta tiedätkö niin, se mikä mulla tulee, heti suomalaisena tulee semmoinen fiilis, että mä haluaisin käydä tuolla.
0: No tää.
2: Mieti.
0: No tää on se.
2: Että mä niinku jenkkeihin asti haluaisin mennä johonkin kaupunkiin, missä liehuu Suomen liput ja etukatu ja
0: niin,
2: keskuskatu.
0: Mutta siellä varmasti sua kohdeltaisi, tiedätkö, kuningatar, kun sä olet Suomesta. Sä olet suomalainen ja sä tuut sinne, niin silleen niin kuin, tiedätkö, että wow. On myös semmoinen maaginen paikka Espanjassa kuin Fuengirola.
2: Oh, never heard about it.
0: Siellä on vähän eri klangi sitten taas puolestaan, kun puhutaan niin kuin Suomesta ja suomalaisista. Et siellä se on vähän niin kuin semmoinen kirroskin jopa. Tiedän monen suomalaisen, joka pyörii siellä, jotka ei halua edes lähelläkään olla sitä. Kun tuolla taas se yhteisöllisyys on niin erilainen, tiedätkö?
2: Niin
0: sit siellä oikeasti tehdään yhteisiä asioita. Siellä oikeasti kaikki tämmöiset juhlapyhät on niin kuin isoja juttuja ja tiedätkö, Suomen lippu on Salossa.
2: Ja vietetään juhannusta ja semmoisia juhlia, mitä ei niin kuin Yhdysvalloissa muuten ole.
0: Aika kiva hei.
2: Kyllä tommosia yhteisöjä pitäisi enemmän.
0: Missä siis hän koko missä? Michiganissa?
2: Michiganissa, joo. Siellä, että jos haluaa mennä käymään suomalaisuuden periuurilla.
0: Kehdossa Amerikassa,
2: niin ei muuta kuin suunta kohti Hancockia.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi.
0: Kuunteleekohan ne siellä Radio Novan iltapäivää muuta?
2: Hei, jos
0: olette netin kautta kuulla, niin hei.
2: Terveisiä
0: täältä Suomesta. Greetings from Finland.

0: Eli kaskarasta. Kaskarasta. Siitä käytetään kilijuoman tekoon. Erilaisia makuja on monia. Mun lemppari tällä hetkellä on ehdottomasti siis mango.
1: Joo, sä tykkäät siitä. Mä tykkään kirsikasta. Ja meillähän on paljonkin eroavaisuuksia sun kanssa. Luojan, kiitos.
0: Kyllä, kyllä. Se on kyllä totta.
1: Mut yksi niistä on se, että sä roudaat noita kahvikuppeja tänne studioon. Minä tuon näitä energiajuomatelkkejä.
0: Kyllä. Tässäkin just edessä. Mä siis tänään itse asiassa laskin. Mä otin siis aamulla, kun mä lähdin liikenteeseen tuossa vähän vajaa 7, niin kahvikupin siitä lähihuoltoasemalta terkkuja sinne ja kuuntelen Radio Nova. Ja sitten kun pääsin tuonne studiolle, otin sieltä toisen kahvikupin. Kun lähdin sieltä ja tulin tänne ennen palaveria, otin kolmannen kahvikupin. Ennen lähetyksen alkua otin neljännen ja äsken hain viidennen. Oho. Aika paljon kahvia tulee vedetty.
1: Aika paljon kyllä sä juot kahvia.
0: No tässä nyt, no sanotaan näin, että parhaimmillaan 6 kuppia maks, mutta sanotaan, että 3-6 kuppia päivässä menee.
1: Okei. Mä juon aina 1 kupin kahvia aamuisin. Se on mulle niin kuin tärkeä, semmoinen rutiini. Ja mä jopa ostin semmoisen 1 kupin kahvinkeittimen, millä tulee se vaadittu 1 kuppi. Mutta se jää siihen. Mä en juo kahvia enää niin kuin päivän mittaan ollenkaan, mutta sit mä juon energiajuomia. Tiedätkö? Mutta nyt mä puhun monikossa, mutta mä yleisesti juon aina 1 energiajuoman. Ja sen mä juon yleensä just siinä kohtaa, kun me ollaan syöty lounas. Kaikki tietää, että lounaan jälkeen tulee se väsy.
0: Siesta.
1: Mitä me Suomessa ei niin kunnioiteta.
0: Ei, voitaisiin kyllä kunnioittaa noin iltapäivässä.
1: Mun mielestä myöskin. Mutta siinä kohtaa mä aina nappaan semmoisen kilin.
0: Mä lupaan, että huomenna voisin sitä testaa, koska tässä nyt...
1: Se on niin kuin fresh mun mielestä.
0: Niin, tulee liikaa vedetty tätä kahvia. Kili on siis tämmöinen luonnollinen kahvimarja energiajuoma, joka sisältää siis nimenomaan tämä kahvipavun varjon unohtunutta kahvimarjan kuorta, eli sitä kaskaraa. Sitä kaskaraa, mitä yleensä sitten keräät heittää veke, tai sitten kun luetaan niin kuin mylläämästä kahvia. Ja kaskarasta jää hukkaan joka vuosi valtavat määrät maailmalle. Mm. Ja kilin tavoite on sitten nostaa nyt tämä kaskara-arvonsa.
1: Joo, se toimii siinä niin kuin sivuvirtana. Kun sit niitä kahvipapuja kuitenkin tulee, niin sitten ihan yhtä lailla tulee sitä marjaakin, niin ettei se mene rode, eli roskikseen, vaan se oikeasti käytetään.
0: Eli rodetskuun.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Se on 25
1: kello.
2: Se tarkoittaa vaan yhtä asiaa. Potissa on 1080 euroa. On se korkealle noussut. Sen mä vaan sanon. Mysteeri ääni.
1: Niin, kuinka korkealle se nousee loppujen lopuksi? Vai jäädänkö tänään tähän? Vai mennäänkö jo jonnekin niin kuin ennätyslukemiin? Ennätyslukema taitaa olla päälle 5 vai 6 tonnin.
2: Joo.
1: Se on vielä pitkä matka. Tuota, niin meidän mysteeri ääni, sehän on kuulostanut pitkä jo tältä. Tommonen.
2: Ja me ollaan jaettu yksi vinkki. Mm. Ja se yksi vinkki löytyy Reijosta, R-A-Y-O, meidän podista, viime viikon maanantailta.
1: Kyllä.
2: Käykää kuuntelemassa se, se on mun mielestä hyvä vinkki.
1: No joo, kyllä se saattaa avata jonkunnäköisen solmun sieltä. Robin Pakkalinilta 1001 tapa ja sitten sen jälkeen me kisataan. Se tuttu numero 0806000, tavallinen puhelu, ei WhatsApp-puhelu eikä mitään muitakaan.
2: Jos haluat itsellesi 1080 euroa, niin soita ja kerro, mistä tuo mysteeriääni tulee, niin se on sinu.
1: Mä laitan vielä tästä. Tuosta vähän.
2: Noikka.
1: Ekstra.
3: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Nova.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Jos sain harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Paras sekoitus.

0: 1001 tapa.
1: Ja Robin pakka. 10:05 kello. Johanna odottelee tuolla.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Ei odota kauan, koska Johanna, sä oot nyt siinä. Tervetuloa mukaan kisaamaan.
3: Terve.
4: Miten on viikko sujunut siellä?
3: No, aurinkoisissa merkeissä. Ihana syyspäivä tässä menossa.
4: Aika kivaa.
1: Onko elämä ihanaa?
3: Nauttia. On tällä hetkellä.
1: Hienoa.
3: Joo.
1: Se on kiva kuulla. Hei, potti. Potti on aika iso. 1080.
4: Just näin.
3: Joo.
4: Mitäs tekisit sillä potilla, jos se nyt tänä tiistaina lähtisi sulle?
3: No, mulla olisi edes tuollaisia hevosen hampaanhoitoa ja koiran hampaanhoitoa. Että rahareikä on niinku aika mukavasti tässä. Niin tuollahan olisi ihan hyödyllinen raha sitten. Niinku
4: mä suurin piirtein tiedän, mitä niinku ihmishampaanhoito maksaa ja koiran hampaanhoito. Onko eroa hevosen hampaanhoidolla? Onko kalliimpaa?
3: No, koiran hampaanhoito on kalliimpaa mun mielestä kuin hevosen. Siis niinku, mutta tuolla on, mulla on sellainen lapsihevonen, niin sillä pitää vähän poistaa hampaita, niin kyllä se niinku useamman sataisen nialaseen.
4: Joo, okay. Hyvään tarpeeseen. Kyllä eläimiä eteen tekee vaikka ja mitä.
1: No, ennen kuin lähdetään hammaslääkäriin, niin Johanna, meidän mysteeriääni, se on tämmöinen. Nyt kun sä kerrot meille, mistä toi tulee, niin laitetaan rahat saman tien tilille.
3: Mulla tuli tää mieleen tuossa 3 viikkoa sitten, kun naapurin poika haki meidän pihalta kaverinsa kanssa virvelin. Niin sit mä ajattelin, että se voisi tulla sit virvelin siitä, kun heitetään se juttu sinne veteen. Ja sit se niinku pyörii ja sit se lukittuu. Niin siitä se, mikä se on se sellaisen kelan ääni.
1: Joo.
3: Ja sit kun se niinku ensin menee sinne veteen ja sit kun se lukittuu, niin se
1: just näin.
3: Niinku tulisi siitä laitteesta se ääni.
1: Joo. Johanna.
3: No.
1: 1080. Sun vastaus on
4: väärin.
3: Voi ei.
4: Himpskatti sentään.
3: Tää on toka kerta, kun me on päässyt tänne.
1: Ootko?
3: On.
1: Niin paljon oli potti siis silloin ekalla kerralla?
3: Aikaisemmassa. Silloin aikaisemmin joskus.
1: Okei. Okay. No, mutta silloin, saavutus.
3: Ja silloinkin me olin ihan varma, että se olisi toi, niin kuin se ääni, mutta ei se nyt ollut. Joo.
4: No, nyt ei muuta kuin miettimään uutta vaihtoehtoa, että mikä se vastaus voi olla. Tämä sun vastaus nyt lisätään tänne ja huomennahan potti on sitten 1 100.
1: Kyllä.
3: Nonni.
1: Hei Johanna, ei muuta kuin aurinkosta ja kiva loppuviikko sinne.
3: Kiitos samoin teille.
4: Kiva kun soitit. Moi moi.
3: Kiva, moi moi.
2: Jälleen huomenna.
1: Huomenna sitten mennään taas 1 100.
4: Menkää tsekkaamaan se vihje sieltä Reijosta.
1: Tästä tuli viesti, että en löydä mistään sitä mysteeriäinen vinkkiä. Se löytyy, onko se tiistai-jakso?
4: Ei kun maanantai.
1: Maanantai-jakso, reijo.fi. Tiistai-jakso. Tiistai-jaksosta meidän tuottajat siellä tuossa.

0: Lady Gaga ja Bradley Cooperin Shallow. 5:05 kello keskiviikon Verho ja Terkäinen podcast-jaksosta löytyy toi mysteeriäni vinkki. Tää on nyt tarkistettu.
1: Ei ollut maanantai, ei ollut tiistai, vaan ei ollut keskiviikko.
0: Ei ollut puheyllä.
1: Sieltä sille, eikä punaiset stringit.
0: Ei ollut. Uutiset tulee seuraavaksi.
1: Joo, poliisi saa laajemmat valtuudet jahdata droneja. Siitä asiaa.
2: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Puhilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
8: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: No niin, Marja.
15: Moi.
14: Sinullako hajosi siis auto?
15: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
14: Ja treenasit kielitaitoa.
15: Claro.
14: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Huomenta. Eiköhän aloita aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
2: Okay. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
14: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Ja se muihinkin tarttuu.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille.
20: Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä näkee hyvänä ideana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet siitä, että Venäjä ja Ukraina olisivat sitoutuneet pidättäytymään iskuista toistensa energiakohteisiin. Peskov luonnehti Trumpin kommenttia hyväksi aloitteeksi. Peskovin mukaan Venäjä on asiasta yhteydessä yhdysvaltalaisiin. Trump kertoi asiasta eilen sosiaalisessa mediassa. Mutta Venäjä tai Ukraina ei ollut vahvistanut väitettä energiakohdeiskuista pidättäytymisestä. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Otatko sä liikenteen, niin mä otan sää.
0: Joo, siellä on toi tie 3 väillä Tampere-Vaasa, onnettomuus väillä Ruto, Laihia, Pada, Mustasaari ja sitten on toi nelostien, Sodankyläntien Rovaniemi onnettomuus. Raskaan ajoneuvon nostotyö, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus, tarkempi välillä lentokentän tie Vikajärvi 4 kilsaa Napapiiriltä pohjoisen suuntaan. Ja sitten on, no toi tunneli, mutta se aloittaa tuossa kello 18 jälkeen, siellä on kunnossapitotyö Turku-Lohja välillä.
1: Mutta sitten tuosta ei ollut Janina kirjoittaa WhatsAppissa, että kehä ykkönen itään Kolari Malmin jälkeen vasenkaista tukossa.
0: Aivan, siellä on sellainen.
1: Huomenna sää on enimmäkseen pilvistä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Iltaa kohti sateet yltävät jo maan itäosaan sekä Itä-Lappiin, kun taas maan länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla. Etelän puolinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa ja päivälämpötilat on 12-17, pohjoisessa 8-13.
22: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Velho.
0: 17.04 on kello just nyt. Hei, hyvää tiistaita, jos olet matkalla töistä kotiin tai menossa töihin tai treeneihin tai viemässä lapset just treeneihin tai kauppaan tai oot vaan autossa jäänyt autojumiin, niin kiva kun oot siellä.
1: Niin, me yritetään pitää parhaamme mukaan sinulle siellä seuraa.
0: Avril Lavinin Complicated ja sitten.
1: Mennään Mäntyharjulle.
0: Ootko käynyt siellä?
1: Mäntyharjulla en oo muuten varmaan käynyt koskaan. En no, varmaan
0: oo. On muutamia kertoja siellä ollut ja tota... Eikö se ole Mäntyharju, se on niin kuin Mikkelin jossain jälkipuolella? No nelostien. Mikkelin jälkeen tai ennen Mikkelin. Mistä Rotaro Mäntyharjolta, en mä tiedä. Se on aina. Jotenkin se on.
1: Niin muuten onkin.
0: Aina puuttuu, että mistä Rotaro.
1: Etelä-Savon maakunnassa se Mäntyharju siellä sijaitsee. Justiinsa näin. On ja sinne me mennään seuraavaksi, koska Herra Hu on lähtenyt omille teille.
0: Herra Hu.
1: Herra Hu.
22: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Onkohan jollain vielä Facebook-statuksessa, että complicated relationship.
1: Niin, Facebookiin päivitettiin aina silloin, että vaikeasti selitettävä.
0: Avril Lavignin Complicated, 9:05 kello. Veronika ja Esko täällä, Mäntyharju.
1: Joo, inhottava tilanne on käynnissä. Tämä uutinen on tullut 21 tuntia sitten ja nyt menin ihan katsomaan, että mikä on tilanne tällä hetkellä. Ja 4 tuntia sitten, niin tilanne edelleen sama. Herra Hu on 32-vuotias emu.
0: Huh, mä oon säikäinen, että se on joku, oikeasti joku ihminen. Herra
1: Ei
0: Hu, Hokkanen, Timo Hokkanen.
1: No, emu nimeltä Herra Hu on säikähtänyt ohjaajava traktori. Ja juman kautsi, hänen kannattaisi osallistua johonkin korkeushyppy-kisoihin, koska hän on todella korkean tämmöisen niin kuin aidan yli painanut menemään.
0: No hyvän yli, koska siis me just
1: yli
0: tässä
1: 2-metrisen aidan yli, kelappa sitä.
0: 2-metrinen, se on niin kuin korkeushypyssä, just hypätti viikonloppuna 2-3 jotain. Aika lähelle sitä. Kato, mä just luin, siis tiesit sä, että emu on niin kuin strutsin sukulaisia.
1: Juu, tiesin.
0: Ja niin ne ei osaa lentää.
1: Joo, mutta hypätä osaavat.
0: Joo, ja sitten ne voi painaa, siis ne on aika isoja eläimiä. Siis emu voi painaa parhaimmillaan 60 kiloa. Ja tiedätkö, mikä niiden huippunopeus on?
1: No.
0: Jos ne oikeasti niin kuin lähtee silleen, että hei, nyt lähdetään karkuun. 50 kilsaa tunnissa voi olla huippunopeus.
1: Juman kautta, siinähän menee niin kuin skootterikin jää melkein kakkoseksi.
0: No niin, jää. Ja ne on sitten tarvittaessa myöskin hyviä uimareita. Ne olisivat niin kuin täydellisiä erikoisjoukkoja.
1: No, Herra Hu on fitness. Hän painaa 45 kiloa.
0: Okei.
1: Vähän hoikempi kaveri.
0: On vetänytkin kesän salilla.
1: Hän on pitänyt pitkää lenkkiä niin sanotusti.
0: Mutta tämä on joku emutarha.
1: Tämä on siis Instagramista löysin Kuvalan maatila ja liha.
0: Okei, tuo loppu ei oikein tiedä hyvä.
1: Et kannattaako Herra Hu mennä takaisin?
0: Ehkä hän on painu ihan syystä.
1: Että ei joudu pääsemään.
0: Hän ties kohta, että okei, tässä on kesä pikkuhiljaa ohitse. Nyt jos koska. Tuo aita ei olekaan niin korkea kuin mitä se näyttää.
1: Joo, niin ja ne selittelee, että mukavasti traktoria pelästyy.
0: Joo.
1: Ei, no hei, oikeasti nyt mennään. Oikeasti tilanne ei ole kiva. Ei kannata kuulemma lähteä jahtaamaan, koska no tosiaan tuut häviämään.
0: No todellakin.
1: Joo, ja tämä tilanomistaja on Heidi Haajanen, sanoo, että nyt droonit lähtevät ilmaan.
0: Ja just kun oli tilanne se, että siellä tätä pahin mahdollinen aika laittaa droonit ilmaan. Tuossa on niin kuin kaikki pielessä. Ei.
1: Pitäisikö siihen droonin laittaa joku semmoinen, tiedät sä, ettei siitä tule mitään hämminkin. Niin joku semmoinen, tiedät sä, teline, missä lukee, että etsimme Herra Huuta.
0: No just joo, sillähän se menee läpi. Joo, ei mitään hätää. Siellä on kohta puolustusvoimatkin vastassa. Apua.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Hei, toivottavasti löytyy.
1: Todellakin. Neljä tuntia sitten oli...
0: Onko näköhavainto?
1: Laitettu. No, näköhavainto.
0: Tallinnasta.
1: Hän on just noussut laivaan.

0: What Do You Want From Me Adam Lambertilta. Hei, Fools Gardenin Lemon Tree ja sitten sen jälkeen kisataan.
1: No minähän olin eilen vikkelänä.
0: Niin olit.
1: Tein ihan enkkoja, 9 pistettä
0: sain. 9 pistettä kyllä
1: veli. Vastaan väärin kisasta, mutta sinähän voit siellä sitten haastaa kumman tahansa, joko minut tai Eskon.
0: Joo, ja kyllä se välillä sitten se osuu, että tiedätkö, että sitten kun on hyvin keskittynyt, jos on pystynyt sillä, vaikka olisi kuinka raskas päivä takana ja muuta, niin kyllä sitten kumminkin aivot on sellaiset, että jos sä vähäsenkin tsemppaat, niin sitten saattaa tulla hyviä tuloksia. Sun pitää vaan vastata väärin meidän esittämiin kysymyksiin, ja mitä enemmän vastat väärin, niin siitä paremmalla syyllä saat itsellesi radionoman kahvia.
1: Kyllä, 30 sekuntia aikaa vastaan mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Ja tosiaan, niin kuin eilen todettiin, jo kahvipaketin hinta on yli 10 €. Niin tämä on mun mielestä todella hyvä palkinto.
0: 0806000 on meidän studionumero. Nyt saa soittaa.

0: kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: Niin on, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen.
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne!
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Janne meinaa myydä autonsa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Ootko ikinä ottanut Lemon Treestä suoraan lemonia?
1: Olen Italiassa.
0: Se on ihana juttu. Hei, meillä on Ilona tuolla. Ilona haluaa ottaa sua vastaan.
1: No niin.
0: Veronika,
1: eiköhän me lähdetä kisaamaan.
0: Mä oon tykki. Katsotaan, miten käy.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Hei, tervetuloa mukaan, Ilona.
3: Kiitos, kiitos.
0: Ihana, että sä olet siellä. Mitä sä oot tänään touhunut?
3: No, mä tulin just töistä kotiin. Niin, töissä.
0: Saanko mä uudella, että mitä töitä teet?
3: Mä oon vakuutusyhtiössä.
0: Okei.
1: Okei, okei, okei. Mites, ajatko ottaa ihan rennosti tän illan vai onko jotain tekemistä?
3: Ihan rennosti ajattelin katsoa tuossa vähän jääkiekkoa ja tehdä ruokaa.
0: Okei.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Pakko aina kysyä, mua kiinnostaa, kun yleensä sanotaan, että suutarin lapsilla ei ole kenki, niin mites sun kohdalla, Ilona, onko vakuutukset kunnossa?
3: No rehellisesti ne vois olla vähän paremmallakin tolalla, että ehkä täytyy katsoa omat vakuutusasiat kuntoon seuraavaksi.
0: No niin. Hei, 30 sekuntia on lyhyt aika tai pitkä aika. Sehän tietenkin riippuu aina fiiliksestä ja tilanteesta, mutta tässä pitäisi vastata niin kuin mahdollisimman monen kysymyksen väärin, niin koet sä, että on just niin kuin sulle tehty tämä kisa?
3: Mä luulen, että mä voin olla aika hyvä tässä.
0: Hyvä.
1: Ooh.
0: Ja koska Veronika on hyvä tässä. Mä mietin vaan sitä, että nyt on sitten niin kuin kaksi kovaa vastakkain. Kumpi teistä aloittaa? Tämä on hyvä juttu. Kumpi teistä aloittaa?
3: Mä voin aloittaa.
0: Sä voit aloittaa.
1: Anna palaa.
0: No niin, eli kello lähtee käymään. Nyt, minkä värisenä aurinko yleensä piirretään?
3: Sininen.
0: Monta adventtikynttilä poltetaan joulukuussa?
3: Kaksi.
0: Kerro kaksi raadallista eläintä.
3: Etana ja lintu.
0: Mitä ruoka et voi grillata?
3: Mehuja.
0: Kerro asia, jota on suurempi kuin ilmapallo.
3: Neula.
0: Mitä varten jääkaappi on?
3: Jotta sinne voi mennä lämmittelemään.
0: Kerro yksi Radionovan aamun juontaja.
3: Niko Saarinen.
0: Just näin se menee.
1: Todella hyvä suoritus.
0: Ja Ilona. Olisiko kiva nähdä Niko Ranoa. Se on aikamoinen spektaakkeli. Ja sitten taas puolesta Veronika Verho, miten sun päivä on mennyt?
1: Oikein kivasti.
0: Mikä on ollut tämän päivän paras asia kohokohta? No, ei mennä
1: se,
0: siihen.
1: Mä tapasin taas meidän tuottajan Tsernon.
0: Oi, että. Ihana kuulla. Hei, 30 sekuntia aikaa, ootko valmis?
1: Olen valmis.
0: Let's go. Mihin passia käytetään?
1: Siihen, että matkustetaan kotimaassa.
0: Millä avaat kotioven?
1: Sorkkaraudalla.
0: Kumpi tulee myöhemmin, 5 vai 9?
1: 5.
0: Kuka on Muumipeikon isä?
1: Pikkumyy.
0: Kerro kaksi kukkaa.
1: Voi nyt hyvä. Peruna ja porkkana.
0: Mitä lauletaan synttäreinä?
1: Suvi mies.
0: Kuka on Barbinuken poikaystävä?
1: Muumipeikko.
0: Okei, hyvä. Tuli pahoja. Tuli se yksi katko, niin sehän oli siinä.
1: Se oli siinä.
4: Nyt on sun vaikeat kysymykset
0: nyt
4: sulle.
1: Tosi vaikeat, joo.
0: Tuottajamme Tsernokkel on mestoilla. Katsotaan eka Ilonan vastaukset. Minkä välisen aurinkoille se piirretään oikein. Adventtikynttilät. Monta muuten niitä oikeasti poltetaan?
4: 4.
0: Okei, kato, mä en ollut varma tuosta. Joo. Mutta siis se meni oikein Ilonalla, eli väärin vastasit. Sitten kerro kaksi rallista eläintä, joo. Mitä ruokaa et voi grillata?
4: Se tuli väärin, eli kysymys oli, mitä ruokaa et voi grillata? Eli sitten olisi pitänyt vastata joku ruoka, mitä grillataan. Tämä oli vähän kompa.
0: Niin, se on kompa. Mäkin menin siihen, kun mä merkkasin sulle pisteen, mutta mä otan sen pois tuosta. Kerro asia, joka on suurempi kuin ilmapallo, se meni hyvin. Sitten jääkaappi, mitä varten se on, kyllä. Ja sitten novajuontaja, kyllä. Eli 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Kuusi on hyvä. Sitten TTK-juontajamme Veronika Verho, mihin passia käytetään? Sanoit kotimaan matkaan.
4: Joo, ei, et saa pistettä tosta.
0: Sitten avataan kotiovi sorkkaraudalla. Rosvathan availee niitä ovia sillä sorkkaraudalla.
4: Tämä on vähän sellainen puolikas piste mun mielestä.
0: No mun mielestä ei pistetä ollenkaan. No miltäs nyt tuntuu?
4: Nyt Veronika,
0: nyt vaan kuuntelet. Mä en kyllä hyvä, koska sorkkaraudalla avataan ovia.
1: No mutta olisi pitänyt olla spesifisti, että kuka sitä ovea avaa.
0: Ei se mikä spesifi kilpailu. Tämä on vasta väärin kilpailu.
3: Ei kun mä kyllä lasketa.
4: Just näin.
0: Sitten kumpi tulee myöhemmin? No sen sä vastasit oikein väärin. Ja sitten kuka muu peikon iskä, niin sekin meni. Ja sitten kaksi kukkaa, niin perunahan on
1: porkkana.
0: Kukka.
4: Ha?
3: Perunahan kukkii.
0: Niin, eiks niin, Ilona? Perunahan kukkii.
4: Ei kun just näin. Eks joo, niin? Ei pistetty.
1: Joo, siellä maanviljelijä tuomari.
0: Ja mitä laitan synttärenä? Mitä hän sanoo?
4: Suvivirsi.
0: Suvi, no se menee ja sitten Varminuken poikaystävä, niin sekin hyväksytään
4: no,
0: säälistä.
4: No ihan saat, joo.
0: Niin tota, sulla oli 1, 2, 3, 4. Aikamoinen tiputus eilisestä.
1: Aikamoinen tiputus eilisestä. Mä nielen tän.
0: Joo.
1: Tää tarkoittaa sitä, että kahvi lähtee.
0: Kyllä
1: ja ilo
0: lähtee. Onneksi olkoon, Ilona.
1: Hyvä.
0: Onneksi olkoon, Ilona.
1: Sä kyllä niin kuin lunastit sanasi. Sinä olit hyvä vastaamaan väärin.
0: Sä olet erittäin hyvä, Ilona. Kiitos hei, kun soitit. Kiva, kun kuuntelet. Ja ei muuta kuin kiva koti-ilta.
3: Kiitos, kiva ilta teille.
0: Moi moi.
1: Kiitos, moi. Radio Novan iltapäivä.
0: Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna. Semmonen se oli.
1: Ja kaikki puolustuspuheet voi laittaa WhatsAppilla 0806000.
0: Tai postilokero 3725.

0: Million Dollar Smile ja Etta.
1: Jos jäi tänään jotain kuulematta, niin kaikenhan löytää sit huomenna kello 10 Verho et Erkäinen podcastista, joka löytyy taas Rayosta. R-A-Y-O, Rayo. Ja jos et ole käynyt vielä kuuntelemassa sitä mysteeriäinen vinkkiä, niin se löytyy viime keskiviikon Verho et Erkäinen jaksosta.
0: Joo, ja se on helppo ladata. Se on ilmainen sovellus. Ja sitten siellä kuuluu myöskin siis muidenkin meidän ohjelmien parhaimmat pätkät ja sunnuntai-brunssin koko jaksot löytyy sieltä. Ja sitten sä voit kuunnella meitä livenä myöskin Rayon kautta. Joo. Jos lähdet nytkin vaikka lenkille, niin ei muuta kuin Rayo päälle ja sitten sieltä kuuluu iltapäivähetki ja sitten kohta kuuluu myöskin Radionovan ilta. Eli rayo.fi.
2: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.

0: Enrico Iglesias, Tired of Being Sorry.
1: Anteeksi, mä korjaan. Se on Enrique.
0: Anteeksi.
1: Enriquesta uuta ei lausuta. Hei, liikenteestä sen verran, että toi. Tie 1, siellä on tää liikenneohjelta, on kaksisuuntaisena tämän tunnelikunnassapiton työn takia. Ja sitten, mitäs muuta täällä on? No ei täällä nyt toimi kuin mitä onnettomuuksia. Mutta 0806000 meidän puhelinnumero, mikäli sikäli jotain tässä illan aikana tapahtuu, niin Sara on täällä päivystämässä, niin laittakaa hänelle viesti tai soittakaa. Radio
2: Nova. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
0: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
0: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas.
2: Hei, haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Maggie Rylin, Every Time We Touch. Hei, Jason Derulo ja Dido'n When Love Sucks. Ja sitten uutisten jälkeen Sara jatkaa Novan illassa.
1: Joo, moikka.
0: Heippa.
2: Moi.
1: Mä voin kertoa yhdessä.
0: Mitä sä nyt oot
2: varastanut? Nimenomaan.
1: En onneksi mitään, mutta mä annan vinkin. Käytännön vinkin ihmisille. Työmatkapyöräilijöille esimerkiksi, jotka on niin kuin minä. Et mä en jaksa kauhean, niin kuin, että mulla on aina eri, että mulla olisi jotkut eri vaatteet. Joo. Mä tuun 12 kilsaa tuolta ja sitten jos mä oon hikinen, niin sitten mä oon hikinen. Okei, no mulla on vähän erilaiset työajat, että mä tuun tänne illaksi, täällä ei hirveästi muita ihmisiä ole. Mutta nyt mulla on tällainen lilanvärinen, niin kuin tämä kollegeasu. Ja tiedätkö, tällä kun polkee 12 kilometriä, niin voin sanoa, että beba on niin kuin märkä, siis hikinen.
0: Mutta tiedätkö, että tuolla on suihku tällä kerrassa?
1: Tiedän.
0: Joo, niitä saa käyttää.
1: Mä tiedän senkin. Mutta joo, mutta mä tuun sillä lailla, että niin kuin... Sitten se hiki siitä laskee. Mutta joo, sitten kun on tämän väriset housut, niin nouset siis siitä satulalta.
2: Siellä on jäänyt niin sanotusti jälki. Vaan märkä jälki on jäänyt sarasta.
1: No semmoinen sitten.
0: Siinä on pei.
1: Paljastin teille se. Mutta annan käytännön vinkin. Älkää pyöräilkö tällaisilla vaatteilla, mihin jää niin kuin noita... Jälkiä voi jäädä helposti.
2: Mutta mun on pakko myöntää, että mä en ole myöskään ikinä ymmärtänyt ihmisiä, jotka käyttää värikkäitä treenivaatteita. Siis siinä mielessä, että ne näyttää upealta, mutta siinä on aina se vaara.
1: Niin,
2: että just. Kun tulee se hikiläikkä.
1: Mutta tiettekö te, niinku, ei mua salilla tai treenatessa se haittaa, se kuuluu siihen. Mutta sitten just se, että sitten kun sä sen jälkeen nouset siitä ja sulle ei ole tosiaan niitä vaihtouhuseja, hiki ei sinänsä haittaa, mutta se, että sulla on bebasläikkä, niin no, se on aina haastava.
0: Tämä on just se on se perinteinen, mitä muut meistä ajattelee.
1: Niin, no näinpä.
2: No ajatellaan nyt, että...
0: Niin.
2: Että sä oot se aikamoinen pyöräilijä.
0: Niin, onpa kova hiki.

0: Hei, Sara jatkaa.
1: Sara jatkaa ja me lähdetään tästä illan viettoon. Miten aiot viettää?
0: Mä aion viettää sen ulkona. Mä ajattelen, että mun pitää hakea tyttö vasta joskus 8 aikaa treenistä. Mulla on tässä muutama tunti aikaa. Mä aion pyörälle ulos. Vähän happea. Täällä on kumminkin vielä tämmönen suht aurinkoinen ilma, niin nautin niistä säteistä.
1: Mulla on kiva päivä. Oon tilannut vaatteita. Bling bling. Tuli ilmoitus, että ei muuta kuin postin kautta kotiin. Minä menen hakemaan ne ja sit mulla on sovitus show siellä.
0: Aika kiva.
1: Ja mulla on koira hoidossa. Siis mun ystävät lähti mökille ja he rakastaa mun koiraa ihan hirveästi, niin he pyysivät, että saisiko he ottaa sen koiran sinne mukaan.
0: No se on vähän niin kuin vapaa-ilta.
1: Joo, mulla on vapaa-ilta ja se tuntuu tosi vieraalta, että just esimerkiksi töiden jälkeen voi suoraan lähteä johonkin, koska sitä ei tietenkään voinut aikaisemmin tehdä. Niin ajattelin mennä kuntosalille taas pumppaamaan olkapäitä.
0: Ai.
1: Voidaan jossain kohtaa vertailla sitä.
0: Olkapäältä ihan pumpis huomenna sitten täällä painetaan. Kello 14.
1: Joo.
0: Ei muuta kuin kivaa tiistaita Saran seurassa ja huomenna palataan.
1: Moi!
2: Se on täällä taas Radio Novan duunikeikka.
3: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieheltä.
7: Käy poppaan.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sitten huomisen keskiviikon säästä. Huomenna lännestä levii suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on päivällä vielä polttaa ja aurinkokin voi näyttäytyä. Etelä- ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista hei koko maassa, että jälleen tuo tuuli palaa. Päivälämpötilat on kuitenkin ihan mukavat, 11-17 astetta. Lapissa vähän matalammat 7-12 astetta.
7: Sara Honkavaara.
6: Oikein kivaa tiistaita, hei. 15. päivä syyskuuta, näin se on syyskuun puolivälikin saavutettu. 18.03 näyttää kello. Radionovan tiistailta starttaa. Eilen mä olin monta kertaa tiistaissa, joten nyt se on vihdoin täällä. Nyt mä saan sanoa, että oikein kivaa tiistai-iltaa. PMMP on siellä jossain mun, lähtee kohta soimaan. Ja sitten sen jälkeen olisi ihana kuulla, mikä on tänään ollut sun päivän paras uutinen.
7: Soita Saralle 0108-06000.
6: Numerohan tuli tossa jo 0108-06000. Päivää piristäneitä parhaita uutisia voi laittaa jo nyt tulemaan.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaiden uutisten aika. Radio Novan illassa starttaillaan aina näillä päivän parhailla uutisilla. Tämä on ihana tapa kääntää kenties päivän kelkka vielä tänne iltaan. Jos on ollut vähän kehnompi päivä, niin tässä kohtaa, kun me oikeasti kollektiivisesti kerätään näitä plussia, positiivisia asioita, niin väistämättä, hei, suupielet nousee ylöspäin. Ja kyllä mulla on nyt niin kuin koko ajan semmoinen suupielet, ihan maireen hymy päällä täällä. Tuntuu, että poskissakin ihan tuntuu, koska mulla on onni seisoo siis Radio Novan studiossa, joka on täällä kaapelitehtaalla Ruoholahdessa. Ja mä kattelen tuonne Lauttasaareen päin ja tuossa välissä toi meri kimaltelee, kimmeltää. Siinä on tuommoinen ihana auringon silta. Tää on ihan niinku käsittämätöntä. Tässä oli viime viikko aika sateinen ja nyt jälleen kerran huomisesta ne sateet saapuu, niin jostain syystä mä elän nyt jo sitä vaihetta tässä syksyssä ja pimenevässä loppuvuodessa, että joka ikisestä aurinkoisesta päivästä mä oon super iloinen.

Kiitos tästä Tanjalle ja ottakaa muutkin käyttöön. Mun mies osti kans muutama vuosi sitten tämmöisen vakuumipussikoneen. Ensin mä ajattelin, että ja taas jotain tämmöistä härpätintä. Mutta se on superkätevä. Tiettekö te vaikka kalafileet, lihat, joskus hyviä tarjouksia kaupoissa, jos haluat niinku saada hyvin säilymään, niin ei muuta kuin vakuumiin ja pakkaseen. Tässäkin Tanja jatkaa, että yhteensä 20 perunaa ja riittää vallan mainiosti. Aattele. Niin kuin tänään nostetut potut ja sitten joulupöydässä saadaan nauttia. Kyllä toi pistää ehdottomasti hymyhuulille. Jennifer Lopez ja David Guetta tässä Save Me Tonight. Mitkä on sun päivän parhaita uutisia? 0108.

0: Miley Cyrus tässä ja Nothing Breaks Like a Heart. Yksi tämän hetken lemppareista ehdottomasti. Ihan loistavia päivän parhaita uutisia on tullut ja niitä me päästään ihan just kuuntelemaan lisää. No niin, eihän siellä tehtynyt mitään kuulu. Päivän parhaisiin uutisiin me lähdetään nytten 18.16 Radio Novan illassa. Eilen puhuttiin siitä, että miten ruska etenee Suomessa. Ylipäänsä puhuttiin paljon ruskasta, koska hottiksen aiheena oli ruska. Ja se oli mun historian hottiksen ehkä yksi niin kuin ainoista kerroista, jolloin yhtään varsinaisesti negatiivista nottia ei tullut. Eli kaikkien ihmisten mielestä ruska on jollain tavalla hot. Ja näin mä vähän uumoilinkin. Ja siis mä en niin kuin kestä, voi että kun mä saisin teille nämä kuvat teidän verkkokalvoille. Nimittäin Pasi laittoi mulle viesti, että päivän parasta just nyt on tulla autolla Ylläkseltä ruskaretken päätteeksi aivan upeissa maisemissa. Kiitos mahtavalle Sinikalle reissukaverina. Ja täällä on siis kymmenkunta kuvaa, siis huikea ruska ja ennen kaikkea myös maaruska. Koska mietin just sitä, että onko maaruska nyt vielä parhaimmillaan. Mutta näin se kertoi siis Forecankin säätietosivu, että ruska on alkanut ja Pohjois-Lapissa ja se etenee nyt pikkuhiljaa. Täältä löytyy esimerkiksi, jos Forecan sivuilta menee katsomaan, niin ruskan eteneminen Suomessa keskimääräisenä vuonna, että sä voit käydä katsomassa ruskahuipun keskimääräisen ajankohdan. Ja esimerkiksi pohjoisessa Lapissa syyskuun 10-15 päivä, niin silloin se ruskahuippu on saavutettu, että ootte olleet kyllä ihan oikeaan aikaan tuolla ruskaretkellä, Pasi. Mahtavia juttuja. Ja reissusta täällä on laittanut myös päivän parhaisiin uutisiin Virpi. Päivän paras uutinen on se, kun suunniteltiin tänään kaverin kanssa tammikuulle ulkomaan matkaa, reissua, josta on haaveillut monta vuotta. Tämä on kanssa sitten semmoinen juttu, että nyt on syyskuu ja reissu on tammikuussa. Niin mun mielestä parasta on se reissun suunnittelu. Vaikka siellä olisi monta kuukautta, niin oikeasti välillä puolet siitä matkasta on se, kun sitä suunnitellaan ja eletään jo etukäteen ja haaveillaan. Ja sitten se itse matka vaan se pistein päälle.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Luis Capaldi tässä ja Wish You The Best. What you're thinking.

0: kertakaikkisen kaunis biisi Luis Capaldilta, Wish You The Best. Päivän parhaissa uutisissa kerroin äsken, kun Pasi oli ollut ylläksellä ruskareissulla, niin nyt tänne rupeaa tulemaan valtavasti näitä kuvia. 0806000, kuinka te olette olleet ihanilla ruskareissulla. Tämä on vähän kuin semmoinen niin kuin veistä haavassa vääntäisi, koska tämä on yksi mun pitkäaikaisista unelmista. Mutta kenties teidän innostaneena mä vielä toteutan tämän, ehkä jopa ensi syksynä jo. Saarakin laittaa tosi kauniista maaruskasta, että hetta pallas juuri taivallettu ja ruskasta nautittu. Ihanaa. Tämä on myös hei semmoinen juttu, että vinkkejä otetaan vastaan ja tässähän tämä nyt selviää. Eli oikeasti syyskuussa kannattaa jo vai vasta vai mitenkä tämä nyt sitten menee, niin lähtee tuonne ruskareissulle. Että joka tapauksessa se kannattaa ajoittaa hyvin. Turha sinne on mennä mitään vihreitä puita kattelemaan. Kings of Leonin Sex on Fire musiikkia kohta meidän korville.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
3: Terve!
2: Mulla olisi parempi.
4: Lopulta palla munamies.
5: Hei, sä oot.
2: Mä saan tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
5: Noniin.
2: Eikö se aika hyvä?
5: On todella hyvä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
13: Tää on mehevin käänne!
12: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
12: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
12: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
12: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
12: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
18: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
19: tulilasirikki.fi.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
23: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: No, mikä se?
24: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
26: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
27: Saarioinen. Valmista tuli.
28: Paras sekoitus.

fantastista rock'n'rollia. Näin kai tätä voisi kuvata. Kings of Leonin Sex on Fire. 18.30 hei kello. Radionovan tiistai-iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Missä mahtaa luurata Herra H? Ja ennen kaikkea, kuka on Herra H? Tämä on jollain tavalla huvittavan ja semmoisen niin kuin huvittava ja lempeä tämä uutinen, mutta tässä nyt on todellakin siis kadoksissa eräs henkilö, joka on Herra H. Mäntyharjulla sijaitsevan Kuvalan tilan 32-vuotias Herra H on siis emu. Hän sai lauantaina tarpeekseen tarhaoloista ja karkas tilalta. No ihan heti tässä alkuun seis, mä luen siis täältä Ilta-Sanomista tätä juttua. 32-vuotias Herra H emu, aika siis niin kuin vanha. Selkeästi nämä emut elää pitkään. Tämä emu on siis karannut jo lauantaina ja hän pelästyi siis ohitse ajavaa tämmöistä äänekästä traktoria ja hyppäsi yli kaksimetrisen aidan yli, eli nämä emut on todella siis voimakkaita ja pystyy tämmöisen kaksimetrisenkin aidan yli karkaamaan, jos sikseen tulee. Ei, heillä on kyllä hyvät olot siellä, mutta hän peljästyi. Ja nyt on karku teille ja tästä on nyt sitten sosiaalisessa mediassa ja eri puolilla saatu vähän vinkkejä ja on nähty tätä Herra H:ta. Se on siis valtavan kokoinen. Noin 158-189 senttimetriä voi olla. No, tämä Herra H on tuosta välistä ja painoa 30-45 kiloa. Eli siis ne on todella isoja, että ei kannata peljästyä. On lentokyvyttömiä, mutta sen sijaan ne osaa juosta hyvinkin nopeasti. Ja luonnossa elävät emut elää yleensä 10-20-vuotiaiksi, mutta tarhaoloissa ne voi elää tosi pitkään. Eli Herra H on aika iäkäs jo. Ja täällä on jotenkin nämä omistajahaajaset sanovat, että tämä on nyt väsytystaistelu tämä etsintö. Havaintoja emusta on huhuiltu Facebookissa, mutta pelastuslaitosta ei ole vielä pyydetty apuun. Mutta mikäli nyt sitten näet emun, niin esimerkiksi Ilta-Sanomien sivuilta löytyy tämä juttu, mistä löytyy yhteystiedot samoin Ylen sivuilta. Ja siihen sanotaan myös hyvin sympaattisesti, että kannattaa antaa paahtoleipää ja sitten soittaa haajasille. Mikä on tämmöinen erikoisin eläin, mikä sulla on tullut vastaan? Voi nyt sitten olla karannut kotieläin tai luonnonvaraisesti mikä tahansa, mutta mikä on semmoinen hetki, joka on sut pysäyttänyt sillä, että anteeksi, mitä silmäni juuri näkevät? 0108-06000. Sitten uutta ihan käsittämättömän upeata musiikkia taiturimaiselta Sienna Spirolta, Great Expectations.

0: Miten tumma ja syvällinen ääni, kertakaikkisen upea. Sienna Spiro, isobritannialainen nuori artisti, joka lähti aikanaan TikTokista, laulo siellä ja sai ihan valtavaa ylistystä. Ja sitten on sen jälkeen luonut itselleen uran ja tässä kuultiin siis Radionovassa Great Expectations uutta musiikkia. Ihana, toi ääni menee jotenkin sieluun saakka. Kerroin tuosta Herra H:sta, joka on siis emu, joka on karkuteilla ja toivottavasti sitten nyt saadaan omistajiensa luo. Ja kyselin, että onko sulla tullut joku tuommoinen erikoinen eläin vastaan luonnossa, koska toi on aikamoinen ilmestys, kun tuommoinen 160-senttinen emu tulee vastaan. Niin mä sain viestiä, jos jonkin moista. Yksi tulee esimerkiksi Sarilta, että oltiin ajamassa mökille Mäntyharjulla, kun vastaan tepasteli hirvi. Voin sanoa, että sellainen noin 2 metrin säkäkorkeus, kun tuollainen eläin tulee vastaan, se pysäyttää. Onneksi vauhtia ei siis ollut paljon, että pystyivät siis vaan vierestä ihailemaan. Joo, hirvet on valtavan kokoisia. Ihan oikeasti se on sitten semmoinen juttu, että se pysäyttää. Mitäs täällä on tapahtunut sitten? Katsotaan, Petri laittoi just viestin. Tultiin mökille parin viikon tauon jälkeen viikonlopuksi ja saunan vesisangossa oli pieni puolikkaan margariinipaketin kokoinen lepakko henkihievereissään. Ei mitään hajua, mistä se sinne oli tupsahtanut. Moi, kuoli seuraavana aamuna, ei saatu pelastettua sieltä, mutta joo, usein pitkien taukojen jälkeen voi sitten mökiltä löytyä noita. Meillä kyllä lentelee ihan elossa olevia lepakoita mökillä. Se on iltaisin ihan hauska show, kun ne lähtee liidoksiin.
1: Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Antiikkia tässä ja I would die for you.

0: Antique ja I Would Die For You. Voi ei, mitä tarinoita mulle niinku satelee tänne, kun mä kerroin tuosta Herra H:sta, emusta, joka on karkuteilla, ja kuinka se pysäyttää, kun ton kokoinen eläin tulee vastaan. Siis kuuntele tätä. Kimmo kertoo, että 2000-luvun alkupuolella ajoin vapailla taksia. Kyytiin tuli vänkärin penkille tyyppi, raotti hiukan takkia ja siellähän oli nuori boa-käärme kaverin ympärille kietoutuneena. Kysyi, että haittaako? Kipa. Ei haittaa niin kauan, kun on sun takin sisällä. Pojat olivat käyneet iltakaljalla pubissa. Siis hurjaa, Kimmo. Hänellä oli siis boa siellä, okei, no niin, ei ole tullut mua vastaan. Mitäs sitten, täällä oli jossain, odota, tuolta tuli, mutta aina karkaa nämä viestit värillä. Tuikku laittoi, että minua vastaan on tullut sienimetsällä iso pässi, joka oli sitten karannut kylältä, enkä ollut tietoinen, että kenelläkään oli pässiä. Hiukan kuumottavaa. No aivan kuumottavaa varmasti. Siis kaikki, mikä on semmoinen, joka tulee sua vastaan tilanteessa kuin tilanteessa, joka ei kuulu sinne, niin herättää kyllä kysymysmerkin. Jannelta tuli myös tarina.
1: Kyselit, että mitä erikoisia eläimiä on tullut vastaan, niin tuossa kaksi vuotta sitten kesällä mentiin mökille vaimon kanssa, niin keskellä tietä tuli vastaan kilpikonna.
0: Mitä? Oliko se siis... Oliko se minkä kokoinen?
1: Se oli semmoinen, pistin auton pysähdyksiin ja hätävilkku päälle. Ja se oli semmoinen aika iso silleen, että se oli ehkä niin kuin jalkapallon kokoinen, jos nyt siinä jotain mittaa haetaan.
0: Joo. Että,
1: niin herra oli karannut jostain pihasta ja siinä oli kioski vieressä ja vietiin sinne kioskille ja neuvoteltiin. Ja siellä oli pahvilaatikko sitten ja Hollolan kirkonkylän Facebookiin, niin herra pääsi sitten illalla kotiin.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
15: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
16: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
0: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Leonilta tuossa aiemmin soi Don't Worry, ja tämä on B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes. Ihan kohta Alex Warrenin Fever Dream. Voinpa kuule kertoa, että nyt on mielenkiintoisen näköinen sääilmiö täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla, kun mä oon just niin jotenkin hypettänyt sitä, että miten upea aurinko. Ja sitten mä katson täältä Lauttasaaresta, kun se olisi Ruoholahdesta tuonne Lauttasaareen päin, niin meressä kimaltaa vielä aurinko. Mutta pikkuhiljaa tuolta alkoi tulemaan semmoinen aivan sysimusta, siis pilviverho. Ja se on nyt niin kuin laajentunut niin, että koko kaikki tuolla Lauttasaaren päällä kattojen yllä on jo siis niin kuin vaikka kuinka isona. Ja enää ihan pienesti näkyy aurinko tuolla ylhäällä. Mä en osaa tätä nyt tämän paremmin niin kuin kuvailla, mutta tämä on kuin ihan jostain semmoisesta maailmanloppuelokuvasta. Eli tässä kun nyt kuuntelette, jos ei vähän ajan päästä kuulu, niin joku järjetön myrsky tuolta tulee päälle. Mutta saa nähdä, alkaako sateet niin kuin ihan näillä näppäimillä. Välillä tämä on niin kuin, täältä näkee upeasti näitä luonnon ilmiöitä. Ja mä oon sitä mieltä, että isot ikkunat on semmoinen, että jos olisi niin kuin iso talo, ja pystyisi tekemään isot ikkunat, niin ei tarvitsisi muuta taidetta seinille, koska siis luonto luo meille koko ajan tällaisia vaihtuvia taideelämyksiä. No niin, saatiin hetkellisesti tämmöinen luontohetki tähän Radionovan iltaan. Alex Warren ja Fever Dream siis tässä.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Ai että, mua naurattaa vieläkin tää viesti, jota Pauliina tässä koitti moneen kertaan mulle laittaa, kun me puhuttiin aiemmin tosta, että mitä on ihmeellisiä, tai siis hurjimman näköisiä eläimiä, joita luonnossa on tullut vastaan. Pari kesää sitten mökille mennessä pellon reunassa seisoi maraali. Hirvieläin, millä on karvakaulus ikään kuin kaulassa. Aika ylvään näköinen. Laitan kuvan, kun löydän sen näistä tuhansista kuvista. Sitten Pauliina laittaa perään, koska hän moneen kertaan oli siis poistanut tämän viestin. Että ymmärrätkö, että kun sanelen tähän, niin monta kertaa se vaihtoi tämän viestin maraalin moraaliksi. Ja kun hän jatkoi siihen, että tämä on aika ylvään näköinen, niin se tämä sanelin muutti sen pylvään näköiseksi. Että joo, ymmärrän Pauliina, mä todella ymmärrän. Mulla käy aina ennustavan tekstin syötön kanssa myös näin. Mutta hei, 18.56, nyt mennään uutisiin.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
3: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
4: tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
15: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä tuomitsevansa Venäjän toimet Tanskan puolustusvoimien helikopteria vastaan. Venäläinen fregatti ampui maanantaina helikopteria kohti hätäraketteja. Valtonen kutsuu Venäjän toimia vastuuttomiksi ja vaarallisiksi. Valtosen mukaan Suomi seisoo täysin Tanskan tukena. Tanskan mukaan venäläisalus laukaisi 2 ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen hätäraketeista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Puolustusvoimien mukaan kopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Kurkataan sitten säähän, keskiviikon säähän. Odotas nyt, kun mä olin tuolla ruskaretkisivuilla, niin kestää hetken aikaa. No niin, nyt ollaan taas täällä. Huomenna keskiviikkona lännestä leviisi siis suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on päivällä vielä poutaa ja aurinkokin voi näyttäytyä. No, tuuli on jälleen huomenna aika puuskaista ja kovaakin, etelän ja kaakon välinen sellainen. Päivälämpötilat on 11-17 astetta ja Lapissa 7-12 astetta. Tuosta ruskasta kun puhuin, niin siis täältä löytyy esimerkiksi Porekan sivulta tosi hauska semmoinen, mistä voit katsoa, että milloin ruskahuippu saavuttaa sun alueen. Siinä siis vinkki sulle.
8: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
7: Täällä ollaan, oikein kivaa tiistai-iltaa, 15. päivä syyskuuta, 19.04 olisi kello ja sehän tarkoittaa sitä, kun Seiskan uutiset on just kuultu, että seuraavaksi Radio Novan illassa syöksytään paikkakuntajahtiin. Paikkakuntajahdissahan me halutaan löytää jokaiselta Suomen paikkakunnalta Radionovan kuulija. Ja tänään mennään Varsinais-Suomeen.
8: Soita Saralle 0108 06000.
7: Toi on hyvä ottaa toi numero nyt jo talteen. 0108 06000. Nimittäin kohta kun Aerosmithin jälkeen mä laitan ton kutsuhuudon ilmoille. Mikäli oot sillä paikkakunnalla, niin sun tulee soittaa.

Karjalassa siis Seiskan uutisten jälkeen alkaa paikkakuntajahti. Ja kun sä käyt katsomassa nytkin tuolta Radionovan somen storeista, niin sä näet, että me ollaan tosi hyvässä vauhdissa. Nämä sydämet, jotka siellä kartalla näkyy, tarkoittaa sitä, että niiltä paikkakunnilta on löytynyt Radionovan kuulija. Sitten siellä on muutamia häpeäpilkkuja, no ei kai nyt, keltaisia pallotarroja, jotka tarkoittaa sitä, että he on saaneet muikkarin, mutta me käydään näitäkin paikkakuntia vielä uudestaan läpi, että löydetään sieltäkin se Radionovan kuulija. No tänään me lähdetään kuulijaa metsästämään Lounais-Suomeen, Varsinais-Suomen maakuntaan ja vielä tarkemmin Loimaan seutukuntaan. Tämä on pääosin maaseutualue, johon kuuluu myös entiset kunnat Karinainen ja Yläne, en pakkulla koskaan kuullutkaan. Naapurikuntia on Aura, Loimaa, Marttila, Mynämäki, Oripää muun muassa. Ja monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia täällä löytyy, luonnon nähtävyyksiä. Alueella virtaa myös Aurajoki. Joko sul soittelee kelloja? Rummut pärisemään sen merkiksi, että ollaan tosi lähellä, minne kutsuhuuto tänään lähtee paikkakuntajahdissa. Ja sieltä se tuli, Pöytyä. Tänään jahdataan Radionovan kuulijaa Pöytyältä. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että mikäli sä kuulit kutsuhuudon Pöytyällä, lähde soittamaan numeroon 0108 06000. Nyt ei riitä siis WhatsAppi, pelkkä tekstiviesti, vaan joko WhatsApp-ääniviesti tai puhelu. 0108 06000. Pöytyää. Teidät on kuulutettu.

0: Vessin kuudes aistiraikas tuossa aiemmin, ja tämä Mailon AO Technology. No niin, kuinka teknologia, pettikö se meidät, soittiko joku pöytyältä, otetaan siitä seuraavaksi selvä.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään, ja tänään kutsuhuuto lähti siis pöytyälle. Mun täytyy paljastaa, että mä en ole koskaan ollut siellä. Mutta kun mä pääsen teidän kanssa puhumaan sitten mikäli sikäli, kun sieltä soitellaan niiltä paikkakunnilta, niin joka kerta kun te kerrotte jotain upeata, niin tulee semmoinen ajatus, että nyt mä lähden käymään. No kuinka tänään kävi? Tänään kävi hyvin. Kiitos Marjan, ja Marja kertoi mulle just yhden tosi mielenkiintoisen jutun pöytyästä.
2: No, täällä on Marja vaan, moikka.
0: Moikka Marja. No, onko se pöytyällä?
2: No, jo vain. Oli helpot vinkit, mutta nyt ei voi osua kyllä muuta kuin pöytyällä tämä vinkki.
0: No, se oli kyllä kieltämättä niin, että mä olin varmaan päässyt viimeiseen niin kuin sanaan, kun mulla alkoi täällä jo puhelin vilkkua, ja se olit sinä, joka ensimmäisenä linjoilla oli, että kyllähän tuossa nyt sit saa kiinni, jos todella tietää, mistä puhutaan.
2: Joo, ja jos täällä todella asuu, niin tietää.
0: Just näin. Hei, mitä sun tiistai-iltaan pöytyälle kuuluu?
2: No mitäs tässä mitään, just tulin ulkoa sisälle ja olin polttamassa vähän risuja, kun nyt on luvattu muutamaksi päiväksi tuossa sadetta eteenpäin, niin sitten ei niitä enää saa, tai juhannusoksia, mitä siinä oli kuusennoksia, niin sai tuolta pois sitten ruohonleikkuri edestä.
0: Niin, se onkin hyvä. Nyt jos on vielä ollut kuivaa ja sitten tulee sateet, niin se on turvallistakin tehdä.
2: Kyllä.
0: Kerropa hei nyt vähän pöytyästä sitten lisää, mikä on semmoinen mainitsemisen arvoinen asia?
2: Jaa, no täällähän on vaikka mitä tietenkin.
0: No tietenkin.
2: Tietenkin haluan mainostaa sellaista kuin Enkelipuisto.
0: Okei.
2: Okay. Se on tuolla vähän pöytyästä sivussa, semmoinen 5-6 kilsaa, niin kuin tuosta Riihikosken keskustasta. Ja niin siellä on kaikkea hienoa metallitaidetta, mitä semmoinen yksi entinen naapuri on sinne tehnyt kaiken näköisestä hevosen kengistä ja vaikka mitä. Kannattaa googlata sellainen paikka kuin Enkelipuisto ja
0: pöytyä,
2: niin se on tosi upea paikka.
0: Ei ole totta, mä en ole koskaan kuullutkaan. Ehdottomasti täytyy laittaa nyt sitten muistikartalle.
2: Joo, se on tosi.
0: Mitä muuta?
2: Ja hiihtäjiä tietenkin, Johanna Matin talohan on täältä lähtöisin.
0: No tietenkin, ihana. Hei Marja, miten jatkuu vielä teidän ilta?
2: Jaa, kai tässä tarvitsisi varmaan suihkussa käydä ja sitten taidan laittaa, kun otin vielä ulkoa noita syksyn kukkioista kuvia, niin täytyy vissiin vähän somettaa tuossa sitten vielä illan päätteeksi.
0: Kuulostaa ihan loistavalta. Tosi kiva, kun lähdit Marja soittelemaan, nyt saadaan pöytyä paikkakunta karttaan.
2: Nonni, hieno homma.
0: Kiva, moi moi.
2: Nonni, moi moi.
1: Radio Novan ilta, studiossa Sara Honkavaara.
0: Enkelipuisto. Vitsi, kuulostaakin jo niin upealta. Pöytyälle siis. Tää Dua Lipa ja Houdini. Oikein kiva tiistaita.

0: Dua Lipa ja Houdini soi just Radionovan illassa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 4 Rovaniemellä, siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö, tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Tarkempi paikka on välillä lentokentän tie Vikajärvi, 4 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen suuntaan. Toi on muuten aika erikoinen, kun saa sanottua, että 4 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen suuntaan. Tähän liittyen mä luin äsken jokseenkin järkyttävän uutisen. Se on kuulkaa 100 yötä joulua. Että tiedätte.
1: Muistatko vielä tämän?
2: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
3: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa, sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
2: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
3: Joo.
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... Miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Mitä mä laitan päälle töihin?
17: Pitäis hankkia uudet renkaat.
16: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
17: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
14: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
18: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
19: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen.
11: Valmista tuli.
20: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
21: Paras sekoitus.

0: Hieno kaksikko tämäkin, Eminem ja Rihanna. Love the way you lie. 19.32 näyttää kello. Radionovan iltaa kuuntelet. Oikein kivaa tiistaita. Kohta tuleekin upea porukka. Kaigo, Khalid ja Griffin, Save My Love. Hei, eilen Radionovan iltapäivän Veronika Verho kertoi, että hän lähtee, niin kuin lähetyksen perään hän aina Eskon kanssa miettii, että mitä sitten illalla tekee, niin hän sanoi, että hän lähtee tekemään semmoista lapsuuden klassikkoruokaa, josta tänään niin sitten omassa somessaan kertoi. Eli riisiä, paistettua kanaa ja sitten siihen semmoinen Uncle Bensin sweet and sour, semmoinen sweet chili kastike, jossa oli vielä ekstra ananasta. Se ei ole niinku yhtään mun juttu. Mutta mulla tuli siitä mieleen jotenkin nämä tämmöiset lapsuuden ruokamuistot. Ensinnäkin ylipäänsä ruoka-annos, vaikka toikin on nyt tämmöinen hyvinkin arkinen, niin niissä on niin paljon tunnelatausta, että se, miltä se on silloin maistunut, niin se vie sut niinku, siis kertaheitolla siihen hetkeen. Ja sitten Veronika tänään pohti, että maistuuko se sitten yhtä hyvältä vai onko se saanut semmoisen kultareunuksen just sen lapsuuden makumuistojen myötä. Mutta se maistuu yhtä hyvältä. Mietin, että löytyykö sulta sellaisia lapsuuden lemppariruokia ja ootko kenties tehnyt niitä nyt sitten aikuisuudessa uudestaan ja onko käynyt niin, että ne ei maistukaan enää yhtä hyvältä. Mä muistan, mun äiti teki aina lapsuudessa semmoista katkarappupataa. Ihan käsittämättömän hyvää. Mä oon sen verran kömpelökokki, että mä en ole siihen vielä itse edes yrittänyt, mutta hän on sitä tehnyt nyt sitten kun mä oon aikuinen. Ja se maistuu kyllä kerta kaikkiaan aina yhtä hyvältä. Mutta aina se ei ole niin, että ne makumuistot myös liittyy siihen hetkeen. Että se hetki on ollut kultareunustettu. Löytyykö sulta lapsuuden tämmöisiä ruokaklassikoita?
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kaigo, Khalid ja Griffin, Save My Love.
0: Huikea uutuusbiisi 0108 06000 lapsuuden ruokaklassikoista puhuttiin.

Hieno uutuus siis Kaikolta, Khalidilta ja Griffinilta, Save My Love. Lapsuuden ruokamuistoista puhuttiin ja siitä, että onko ne säilyttänyt kutinsa vai onko siinä kenties ollut silloin lapsena niin isot kultareunukset, että ne ei enää sit maistukaan niin hyvältä. Nyt mä aloitan tästä Tiinan viestistä. 0108 06000. Ja Tiina, please, jatka vielä, tarkenna sitten tätä viestiä, että ymmärräks mä nyt oikein, että makumuisto riisipuuroa ja keitettyjä nakkeja. Että syötiinkö niitä niinku yhdessä? Vai oliko tämä niin kuin, että ne riisipuuro oli erikseen sieltä lapsuudesta ja myös keitetyt nakit? Ihanaa, Tiina heti rupesi kirjoittelemaan. Katsotaan kohta, kun tulee tarkennusta. Sitten löytyy paljon näitä viestejä. Merviltä tulee kestosuosikki kananmuna, kastike, perunat ja porkkana raaste. Joo, mun isä on puhunut kanssa tuosta kananmunakastikkeesta. Ja sitten toisesta, hän tykkäsi tuosta, mutta inhokki oli valkokastike. Että nämä on sitten semmoisia, jotka jakaa paljon. Ja sit mä arvasin, että ainakin yksi läskisoosi tulee. Läskisoosi tehty on itse ja onnistuu. Näyttelijä Tarmo Manni toivoi aikoinaan, että hänen hautaansa heitetään ämpärillinen kyseistä evästä. En ihmettele, näin virkkoa Eppu. Okei, en ole maistanut. Ehkä pitäisi. Mä tykkään semmoisista lihakastikkeista ja läskisoosi on varmasti liikaa tommonen nimensä uhri. No nyt kuunnellaan tätä. Leivin uuniin laitettiin kokonainen lanttu ja aamulla se oli musta päältä, mutta sisältä aivan ihanan hyvällä lusikalla syötävää. Itse kokeilin, ei onnistunut, kuivu koko lanttu. No tää on nyt just sitä, Marita, mitä mä tarkoitin, että lapsuudessa äiti on osannut tehdä sen niin hyvin, sit itse ei lainkaan onnistu, mut hei, siis oikeasti kokonainen lanttu. Mut joo, lanttuhan on sit semmonen, että siitä tulee niin makeeta, kun se lämpiää, että voin uskoa, että on hyvä. Päivin lapsuuden muisto menee tuoreet, voissa paistetut ahvenet. Silloin en osannut maalla asuessa arvostaa, mutta nyt kun menee kalatiskille, järkytys on suuri hinnassa. En osannut kotona arvostaa. Niinpä Päivi, tämä on just se, että vitsi kun olisi tajunnut silloin. Okei, nyt Tiinalta tuli tarkennus. Yhdessä siivouspäivänä syötiin siis riisipuuroa ja keitettyjä nakkeja. Kokeiluun. Erikoisin makuyhdistelmä, mitä mä oon koskaan kuullut. Voi toimii. Linkin Parkin naamia, me otetaan sen jälkeen kyllä vielä näitä lapsuuden upeita makumuistoja ja klassikoita, koska näitä on tullut ihan valtavasti. 0108 06000. Tuu mukaan, laita omas.

0: Linkin Park ja Numb. Radio Novan tiistaillassa on muisteltu täällä lapsuuden ruokaklassikoita, ruokamuistoja, mitä äiti teki superhyvin, mutta kenties itse sitten jo onnistunut siinä. Jylpyt tulee kyllä aikamoinen. Lapsuuden parhaat ruuat, läskisoosi sekä leipäjankki. Mikä ihme toi on? No selvennys, läskisoosi tulee porsaan rasvaisesta osasta tehty kastike. No leipäjankki sen sijaan tulee siitä, kun jäi ruisleipää, joka oli kuivunut, se keitettiin sitten vedessä paloina. Ja sitten se yhdessä. Ahaa, leipäjankki. Never heard. Okei, Timolta vielä yksi. Äitini teki silloin minun lapsuudessani ja myöhemminkin aivan taivaallisen hyvää punajuurilaatikkoa, jossa oli jauhelihaa ja sipulia sekä päällä tuhdisti emmentaljuustoa. Muistan, kuinka siitä herkullisesta juustosta kilpailtiin ja äiti sanoi, että ette ota kaikkea juustoa, että toisille jää. Tämä on semmoinen juttu, Timo, että mä muistan, että kun, jos mun äiti lähti johonkin matkoille harvemmin, mutta joskus kuoli pois iltoja ja sitten mun isälle jäi ruokavuoro, niin meillä oli aina sininen lenkki ja sen väliin tehtiin ne viillot ja sinne sitten se emmentaljuusto ja sitten sen sisälle ranskan perunoita. Ja meillä oli ihan sama juttu. Voi että siitä juustosta tapeltiin. Radio
1: Nova. Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
17: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Paras sekoitus.

0: Se on kaikkien aikojen upeinta televisiosarja, sanon tämän joka kerta, koska mä oon ikuinen Friendit-fani. Friendien tunnusmusiikki Rembrandt ja I'll Be There For You. Mä palauttelen meidät vielä hetkeksi tuohon lapsuuden makumuistokeskusteluun. Puhuttiin siitä, että minkälaisia lapsuuden klassikkoherkkuja meillä on ollut ja onko ne kenties maistunut vielä aikuisena, koska kuuntele tätä Petran viestiä.
1: Lapsuuden makumuistoja. Etelä-Pohjanmaalla mumma ja äiti teki ihan loistavaa piimävelliä, missä oli siis piimää, rusinoita, riisiä, sellaista puuroriisiä vellissä ja taikinan klimppejä ja sinne sekoitettiin juuston paloja. Ja se oli hyvää.
0: Ai kauheeta! Siis kaiken näköistä. Täällähän siis kuultiin myös esimerkiksi tämä riisipuuro ja nakit. Ja täällä on tullut vaikka mitä. On tullut siis mansikkajukurttiin laitettiin emmentalpaloja ja sinistä lenkkiä. Onko tämä sitten ollut joku semmoinen juttu, että jo silloin aikanaan haettiin näitä suolaisen ja makean liittoja vielä näistä klassikoista. Kiitos siis kaikille näistä. Eveliinan kirsikat lähtee soimaan. Mennään kasin uutisia. Sitten sen jälkeen jatketaan ehdottomasti keskustelua, koska on vuorossa Hottis.

0: Radio Novan duunikeikka.
1: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: kunnollinen piristäjä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Moi.
1: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljardin euron säästöt. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suomii kovin sanakääntein maan korkeinta oikeutta, joka asettui poikkiteloin presidentin tahtoa vastaan. Korkein oikeus päätti hylätä Trumpin pyynnön kumota määräys, joka esti presidentin suunnitelman rajoittaa postiäänestystä marraskuun välivaaleissa. Trump syytti tuomareita alistumisesta demokraattien pelotteluun ja toimimaan vastoin omaa tahtoaan. Trump kutsui omistamassaan sosiaalisen median palvelussa Truth Socialissa oikeuden päätöstä hirveäksi ja erittäin poliittiseksi. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen osaamisryhmään, alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös kuudennella luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Keskiviikon säätä sitten seuraavaksi. Huomenna on enimmäkseen pilvistä. Lännestä levii runsaita sateita sitten koko maan pituudelta. No kyllä niitä useitakin tulee. Iltaa kohti sateet yltää sitten jo maan itäosaan sekä Itä-Lappiin, kun taas maan länsiosassa pilvipeite alkaa jo rakoilla. Etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa ja päivälämpötilat on tuossa 12-17 asteen tienoilla. Pohjoisessa 8-13 astetta. Mukavaa tiistai-iltaa. Radionovan ilta puolessa välissä, kun kello näyttää 20.04. Ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavaksi syöksytään tän illan hottikseen. Hot or Notissa käsitellään siis aina jotain asiaa, josta mä kysyn sun mielipidettä. Me käynnistetään siitä keskustelu numerossa 0806000. Ja sitten mulla on kysely käynnissä tuolla Radionovan somen storien puolella. Käy siellä antamassa jo nyt sun lyhyt vastaukses tähän tän illan asiaan. Sitten me vielä tuossa ennen kello 9 uutisia paketoidaan, klousataan niin sanotusti tämän illan polttavin puheenaihe.
11: Soita Saralle
3: Ja
10: tänään niinkin yksinkertainen, mutta aivan varmasti mielipiteitä herättävä asia kuin sähköauto. Onko se sun mielestä hot or not? Tämä on Abreu ja teipillä tai rakkaudella.

0: kaiken pystyy korjaamaan.
1: Ihan aabroja teipillä tai rakkaudella. Ihan pian startataan tämän illan hottis, eli hot or not -osio, jossa mä kysyn sulta yksinkertaisesti, että mitä mieltä sä oot sähköautoista? Onks ne hot or not?
2: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: 20.08 näyttää kello ja näin käynnistyy tämän viikon toinen hottis. Ja tänään puhutaan sähköavusteisesta ajamisesta. Mä kurkkasin tuosta meidän listaa, että meillä on kaiken maailman sähkövempaimet ollut käsittelyssä. Sähkövatkaimet, sähköhammasharja, sähköpotkulaudat. Mutta ei sitä ehkä perinteisintä, eli sähköautoja. Niitä on nyt jo ollut pidemmän aikaa markkinoilla, eli tämä ei ole enää mikään uusi asia, mutta edelleen se jakaa mielipiteitä. Ja ihan varmasti jopa sähköauton omistajienkin kesken. Mitä mieltä sä oot sähköautoilusta? 0806000, sana on vapaa. Kohta keskustellaan Ella Langlin, Morgan Wallenin ja Tition biisien jälkeen. Ja sitten, kuten sanottu, aina tähän

0: ja sä tiesit bensan hinnan niin kuin tosta noin. Nyt mä en tiedä bensan hintaa. Ja se, että se on niin kuin nykypäivänä se on tehty helpoksi onneksi, niitä latauspisteitä on tarpeeksi useassa paikkaa. Et silloin vielä vuosia takaperin, kun niitä ei ollut, niin silloin se oli mun mielestä liian hankalaa. Se, mikä vielä voisi olla ainakin tuossa meidän sähköautossa, niin se range, se ajomatka voisi olla pidempi. Mutta lähtökohtaisesti mä lähden itse siitä, että sähköauto on hot. Mutta sun mielipide tässä kiinnostaa. 0108 06000.
1: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: Love You Anymore uutuus soi tuossa aiemmin ja tämä on Tition Come Along. Tition myötä kehotan sua tulemaan mukaan keskusteluun Come Along. Puhutaan nimittäin tän illan hottiksessa sähköautoilusta.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Mitä mieltä sä olet sähköautoilusta, sähköautoista? 0108-06000 keskustelua käydään täällä. Ja lyhyt vastauksen voi käydä antamassa Radio Novan somen storien puolella, josta mä tarkistan sitten prosentuaaliset vastausmäärät tuossa ennen kello 9. Täällä on maltillinen keskustelu käynnissä. Tämä on tietysti aina semmoinen seikka, että tästä varsinkin aikanaan, kun nämä sähköautot alkoi tulemaan, niin silloin ihmisillä oli tästä paljon sanottavaa, mutta nyt niitä on myös tosi paljon liikenteessä jo, jolloin sitten ehkä niin mielipiteiden jyrkkyys on vähän laskenut. Edelleen Erkillä täällä on näpakka sanottava, sähköautot on not. Eihän teillä ole edes varaa ajaa norminopeutta motorilla. Okei, tämä on otettu huomioon. Juhani laittaa, sähköautot on hot. Ajan tehokkaalla menopelillä ja kulut ovat silti hyvin pienet. Ajonmukavuus huippuluokkaa ja talvella lämpöä riittää. Joo, just näin, eli puolin toisin. Otetaan tuolta sitten seuraava. Eihän sähköautossa mitään huonoa ole, jos kokee taloudellisesti kannattavaksi. Huomioon ottaen arvon alenemisen, oletetut remontit ynnä muut sellaiset sekä reiluuden nimissä, minusta pitäisi kaikkiin autoihin laskea mukaan myös valmistuksessa syntyneet päästöt ja luonnonvarojen käytöt. Silloin olisi realistista vertailla sähkö vs. niin sanotusti polttomoottoriautoja. Joo, koska tosi paljonhan näiden sähköautojen myötä puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta ja siitä, kuinka ne on ystävällisempiä siinä. Joo, hirveän hyviä faktoja, niin hienoja faktoja, että mä en edes lähde tähän lyömään mitään vastaan. Mä otan täältä tämmöisen naisen näkökulman, joka sopii mun patteriston. Satu laittaa, että sähköautot not. Ystävällä on sähköauto ja aina heidän mökilleen meneminen on yhtä pysähtelyä ja latausta. Joo, tää on nyt just se juttu, että sitten mikäli on just semmoinen sähköauto, jossa se range, eli se ajomatka ei ole niin suuri, niin mä sanon sen, että me toissa vuonna ajettiin Lappiin, niin kyllä, tuli puudutettua pehvalihaksia. Kyllä siinä saa nimittäin niitä pysähdyksiä ja sitä lataamisen suunnittelua tehdä ihan eri tavalla kuin tankkaamista. Batterivehkeet, very hot. Muilla ei tulisi enää mieleen ajaakaan, näin sanoo taksipetteri. No siellä on ainakin sit kilometriä alla. Kusti, kodinkoneet ei käy maantiellä eikä ilmassa. Eli ehkä not.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Mä rakastan aina näitä meidän keskusteluja. Huuko ja Kosti tässä ja taulut. Katsotaan sen jälkeen vielä muutama viesti sähköautoilusta.

0: postilla tässä, tää on taulut. Ihan kohta yhtä kova meno jatkuu Pitbullilla ja Mark Anthonylla, The Rain Over Me. Meillä on ollut hyvä keskustelu siis sähköautoilusta, koska käynnissä on Hot or Not-osio. Tämä me paketoidaan sitten lopullisesti vielä ennen kello 9 uutisia, mutta mä otan muutaman huomion täältä. Ella-Maria laittaa hybridi hot, täyssähkö not, eli näin päin. Syynä pitkälti range, eli siis se ajopituus, miten tuon nyt suomeksi sanoo, valikoima ja hankintahinta 7-paikkaisissa autoissa. Joo, tämä on tietysti sitten, jos tarvitaan jotain erikoista, niin sitten noi isommat niin voi olla vähän vaikeampi täyssähköisessä löytää. Mulla on kuule koko ajan täällä niin kuin häviää nyt nämä mun viestit tuolta Annikalta. Mielipide on not. Ne ovat yleensäkin suht kalliita, liian teknisiä, saa pitkällä reissulla miettiä lataamiset. Tämäpä just. Mitä enempi muita autoja myös lataamassa, sen hitaampaan saada oma akku täyteen. Kaupunkiautona varmaan ihan jees, jokin pieni sähköauto. Mutta ei, en kaipaa sähköauta itse. Näin siis Annika. Mä oon samaa mieltä. Onneksi nämä on nykyään nämä latauspaikat. Siinä on tullut näitä suurteholatauspaikat. Paikkoja tosi paljon enemmän ja niitä löytyy tosi paljon, että siinäkin mennään koko ajan eteenpäin. Mutta hei, ehdottomasti edelleen laita sun mielipidettä 0108 06 000 ja käy vastaamassa somestorien puolella, niin ennen 9 vielä palataan tähän.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkin on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteet. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
0: Joo.
2: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitä luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
12: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
13: Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.

Ai, ai, ai. Aivan huikee Pitbull ja Mark Anthonyn Rain Over Me. Pitbullia tullaan pääsemään tässä, tai pääsette nautiskelemaan Pitbullista vielä loppuvuodesta, kun hän Suomeen saapuu. Karol G ja Bruno Mars sen sijaan saapui ihan kohta meidän korvakäytäviin. Ja uusi kappale, upea sellainen, Still soi Radionovassa. Noi, annettiin herroja vielä bilettää tuossa loppuun. Radionovan ilta tiistai käynnissä 20.32 kello. Mä luin tämmöisen otsikon. Mä rakastan näitä tällaisia dramaattisia otsikoita ja sit mä rupean pohtimaan, että kummin mä teen. Mä aina teen sillä tavalla, että mä luen ton ja sit mä niin kun mietin sen mun oman kannan ja sit mä lähden scrollaamaan alaspäin ja totean, että kuinka väärässä olen taas ollutkaan. Koska nämä usein liittyy tämmöisiin arkisiin asioihin. Täällä sanotaan, että tuhannet suomalaiset jättävät vaatteen pesemättä kriittisellä hetkellä. Se on haitallista jopa terveydelle. Mä en paljastakaan sulle enempää, mikä on tämä kriittinen hetki ja kuinka vaarallista tämä nyt voikaan olla. Ja just ennen kaikkea, että mikä tämä nyt on tämä hetki, kun nämä vaatteet pesee. Mähän tietysti heti mietin tuossa, että urheilusuorituksen jälkeen pitääkö ne aina heti pestä, kun mä useimmiten vaan tuuletan, että joka kerta pese. Mutta ei, se ei ole toi. Mutta me palataan tähän tämän upean Karol G:n ja Bruno Marsin biisin jälkeen.

0: Onhan tää nyt käsittämättömän upea biisi. Musta on ihana, että mä saan soittaa radion vanilloista teille näitä uusia kappaleita. Tää oli siis Karol G ja Bruno Mars Still. Taisin sanoa viimeksi, että tää meni mulla jotenkin rakkauspalladeissa heti tuonne ainakin top 5. No niin, nyt mä paljastan sulle tämän dramaattisen otsikon perän. Tuhannet suomalaiset jättää siis vaatteet pesemättä kriittisellä hetkellä. Tämä on haitallista jopa terveydelle. Näin siis kerrotaan me naisten verkkosivustolla. Täällä on aika iso määrä suomalaisia vastannut tähän kyselyyn, jossa selvisi siis, että tuhannet käyttäytyy juuri näin. Allergia-, iho- ja astmaliiton kemikaaliasiantuntija Sanna Virtanen on nyt sitten täällä kertomassa, kuinka tämä asia pitäisi oikein hoitaa. Ja puhutaan siis siitä, että jos sä ostat uuden vaatteen tai tämmöistä käyttötekstiiliä esimerkiksi, siis lakanoita ja näin edespäin, niin pesetkö sä ne ennen käyttöä? Tuhannet ei pese uusia vaatteita tai lakanoita ennen käyttöä. Ja täällä asiantuntija kertoo, että tekstiilien kemikaalit voi siis aiheuttaa ihoärsytystä. Suositellaan pesemään ainakin ihoa vasten tulevat tekstiilit aina ennen käyttöönottoa. Uusissa päällysvaatteissa riittää pelkkä tuuletus, mutta just jos puhutaan tämmöisistä niin kuin aluspaidoista, alusvaatteista, trikoista, lakanoista ja niin edespäin, niin kaikki vuodevaatteet, just vähintään ne, jotka tulee ihoa vasten, aina pestään ennen käyttöönottoa, koska syy on kuulemma tekstiileissä käytetyissä kemikaaleissa. Sellaisia on esimerkiksi formalehydi, väriaineet, kromiyhdisteet ja homeenestoaineet. Siis ihan totta, kun kaikkeeko näitä niissä on, joita käytetään vaatteisiin haluttujen ominaisuuksien ja esimerkiksi pitkässä kuljetuksessa hyvänä säilymisen takia. Joo, tämä on just semmoinen, että enpä ole koskaan tullut miettineeksi, että tosiaan toi kuljetuskin vaatii sen, että jopa tekstiilit käsitellään. Mun täytyy kyllä nyt sanoa, että mä en aina pese varsinkaan vaatteita. Kylmä lakanat ja pyyhkeet, no ne pyyhkeetkin aina välillä, mutta on niin halukas saada ne heti käyttöön, mutta tämän jälkeen pesen aina.
1: Radio Novan ilta, Sara Honkavaara.
0: Loistava Pinkin biisi. So what?

0: Lotto So What. Ihan kohta Radionovan illassa Robin Pakkalen ja Tuhat ja yksi tapaa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa onnettomuudesta tie 9 Liperin kohdalla. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä, ja toi tarkempi paikka onnettomuudelle on välillä Ylämylly, Liperin tienhaara, Hirsiniemi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
6: No Hanna,
7: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: tyytyväinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
3: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pistä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hieno Take That in Patience. No, joskus tarvitaan tätä patienceä, jos ei meinaa löytyy sähköauton latauspaikka. Ja sähköautoista puhutaan seuraavaksi, kun me paketoidaan tän illan hottis.
1: Radio Novan ilta.
0: Tänään mä kysyin siis sulta, että mitä mieltä sä oot sähköautoilusta tai sähköautoista. Ja kurkataan ensin tonne somen prosenttien puolelle. Nimittäin siellähän sä voit käydä aina antamassa tuolla Radionovan somen storeissa sen sun lyhyt vastaukses. Ja siellä sähköautoilusta ei pidäkään kuulkaa 70%. Siellä sähköautot not 70%, hot 30%. Toki tää aina tässä illan aikana vielä elää. Mut sen sijaan 0108 06 000, mun mielestä tää meidän keskustelu täällä WhatsAppin puolella kääntyy ehkä sinne 60% hotin puolelle. Otetaan tuolta muutamia viestejä. Mun mielestä täällä oli hauskoja. Taksipetteri laittoi, että patterivehkeet, very hot. Mulla ei tulisi enää mieleen ajaakaan. Sitten Kusti laittoi, että kodinkoneet ei käy maantiellä eikä ilmassa. Sitten on paljon niitä viestejä, että pelottaisi se, että sitten loppuu se sähkö jossain metsätiellä, että saa jännittää. Niin kuunnellaanpa siihen erittäin hyvä viesti.
2: No moro Santti, mä oon tässä ajan tämmöistä sähköautoa itse tässä joka päivä 110 kilometriä suuntaansa työpaikalle, ja oikein hyvä menopeli on, että halvemmaksi tulee näillä bensahinnoilla. En vaan koskaan ymmärtänyt sitä mentaliteettiä, että sähköauto ei riitä kantama. Jos niin kuin 400 kilometriäkin tällä menopelillä pääsee normipäivänä, niin kuka ajaa niin kuin päivittäin sellaista matkaa, että se ei mukaan riitä, kun sitten se yöaikana kerkee kotona lattaamaan. Se on niin kuin jotenkin kummallinen ajatus, että kun lähtee matkaan, kauppaankin kun lähtee, niin sinne on aina 800 kilometriä vähintään. Että ei niin kuin bensatankkikaan meinaa riittää, että pitää jerrykannut ottaa mukaan. Että.
0: Mun mielestä oli ihan paras viesti Tivolta. Jätetään tämä vaan tähän, ja mä sanon tässä kohtaa, että sähköautot not somen mukaan, mutta 50-50 tuolla viestipuolella. David Guetta ja Sian, Beautiful People.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Sitten mennään ysin uutisiin ja uutisten jälkeen, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
5: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
8: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda. Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
20: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linssillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä, muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomisen säästä seuraavaa. Keskiviikkon on enimmäkseen pilvistä ja lännestä levii runsaita sateita koko maan pituudelta. Iltaa kohti noin sateet yltää sitten jo maan itäosaan sekä Itä-Lappiin, kun sitten taas jo maan länsiosassa pilvipeite alkaa pikkuhiljaa rakoilla. No etelänpuolinen tuuli on huomenna puuskissa navakkaa tai kovaa, se on ihan hyvä ottaa huomioon. Päivälämpötilat 12-17 astetta, pohjoisessa 8-13.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein kivaa tiistain myöhäisiltaa. Eikö näin nyt voi ehkä jo sanoa, kun kello 9 jälkeistä elämää eletään. 21.04 tarkalleen ottaen on kello, eli vajaan tunnin verran vielä yhdessä mennään Radio Novan iltaa. Ja hei, tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, mitä sä haluut kuulla vielä ennen 10. Mikä on tän illan toivebiisi? Muista laittaa mulle ehdotuksia, mitä ja miksi haluat kuulla. 0108 06000.
1: Soita Saralle 0108 06000.
0: Just näin, aina voit soittaa, mutta laittaa myös sitä viestiä tai ääniviestiä tuohon äsken kuultuun numeroon. Ja nyt ihan ensisijaisesti, ensinkin jälkeen mä haluan kuulla, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt.

0: Ensinkkiä tässä ja bye bye bye. No vielä me ei sanota bye bye bye, koska me ollaan vasta illan parhaimmassa herkkuhetkessä. Missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja näinhän te olette tehnyt ihania viestejä tähän aikaan illasta. Hei, me ollaan 5 sekuntia etuajassa. Yleensä mä sanon aina 21.08. On mahtavaa tietää, mitä ihmiset tekee. Niin äsken se oli vielä 07. Piti pitkittää sen verran, että päästiin tähän vakkariaikatauluun. Mitä ihmeellistä ihmiset tekevätkään aina samaan aikaan illasta, se jaksaa mua ihmetyttää. Katja on esimerkiksi just Nurmijärvellä ajelemassa aikuisten alkeistekniikan uimakoulusta kotiin. Vitsi, toi on semmoinen juttu, mihin itsekin haluaisi joskus ottaa osaa. Mä osaan kyllä uida, mutta en sillä lailla, niin kuin musta olisi mahtava osata vielä paremmin. Kotona nopeasti sitten iltapalaa ja nukkumaan, kun herätys kello 5 töihin. Oh my god, Katja! Tsemppiä aamuherätyksiin. Hyvää syksyä toivottelee Katja, mä toivotan sulle ihan samaa sinne päin. Mitä sitten Melissalla? Kuuntelen kotona kivien maalaamisen kanssa samalla. Se on hyvää terapiaa. Hei, joo, tästä mä oon kuullut. Tää on jotenkin pinnalla nytte. Missä tää oli? Jossain juhlissa oli tämmönen kivien maalaamisteema tai jotain tällaista. Tuli ihanan näköisiä pöytäkoristeita esimerkiksi. Jossu Pialavedeltä, moi, täälläpä sitä siivoillaan mustatorvisieniä ja on muuten käsittämättömän hieno kuva, missä mustatorvisienet komeilee. Äsken siivosin ja paistelin ison satsin kantarelle. Joo, tää on nyt sellaista, että tässä ihmiset vähän niin kuin osoittelee mulle, että mitä voisi olla, mutta onneksi mä pääsen viikonloppuna mökille, niin sitten mä kerron teille kyllä ensi viikolla kaikki mun sienisaaliit. Saimi kuuntelee just Tampereella ja syö tällä hetkellä iltapalaa. Täällä oli myös Saimilta tulossa vähän 5 toivetta, pistetään tuonne takataskuun. Sitten upea kuva. Piirtelen kotona ja kuuntelen Radionovaa. Tuija laittaa tuommoisen niin kuin hiilipiirroksen. Vitsit, kyllä te olette taitavia. Aika paljon taiteellisuutta ilmassa tänä iltana.

0: Natalie Norton tässä ja Fame. Ihan kohta Elastiselta epäröimättä hetkeäkään, mutta sitä ennen ihania viestejä, missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja niinhän te olette tehneet, niin kuin te teette joka ilta. Tämä on jotenkin ihanaa. Tosi paljon tänään on ollut taiteellisuutta ilmassa. Täällä on maalailtu kiviä ja täällä on tehty lyijykynä maalauksia, piirroksia. Ja sen lisäksi siis tietysti yleisimmin tässä kohtaa iltaa, että laitatte viestiä iltapaloista. Ja se on mun mielestä myös hauskaa, koska sieltä tulee erilaisia vinkkejä. Sitten mä itse menen kotiin, mun tekee mieli niitä kaikkia. Mutta jostain syystä saunominen on vähentynyt. Että onko se sitten tietysti se, että mökkikausi on loppunut? Koska jossain vaiheessa musta tuntui, että 90% viesteistä tuli saunan lämmittämisestä tai saunan lauteelta tai tuolta saunan pukuhuoneesta. Musta oli ihanaa, että kuuntelette Radionovaa jopa saunassa. Mutta nyt on ehkä ensimmäinen ilta mun Radionovan historiassa, kun kukaan ei ole lämmittämässä saunaa, ei ole saunassa tai vilvoittelemassa. Tulee mieleen se vanha Radionovan ohjelmapaikka, että miten se oli jotenkin, kukaan Radionovan kuulijoista ei tee sitä tällä hetkellä. Nyt kun mä sanon tän ääneen, niin katsotaan lähteekö viestejä tulemaan. Nonni, täällä tuossa kissan kopissa, väärä, ei mä luin, että kiuas kopissa. Ei ollut vielä saunomisesta viestiä, mutta katsotaan jos tulee. Tapsa ja Pekka on kuitenkin ollut melomassa Kymijoella tämän päivän ja nyt on iltamakkarat täällä tulilla. Käsittämättömän upea kuva tuommoisessa tulisijassa ja siellä on tosiaan makkarat tuloilla. Mä voin jo maistaa ton iltamakkaran. Ja jotenkin siis tuommoisen ruumiillisen päiväsuorituksen jälkeen, kun sä oot saanut olla luonnossa koko päivän, niin mikä siinä onkaan, että siis se ruoka maistuu niin paljon paremmalta.

0: Huikea Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään. Rakastan tätä teidän sitoutuneisuutta. Manko laitto heti viestiä, kun mä äsken sanoin, että voiko olla niin, että Radio Novan illassa, kun mä kysyn, että mitä sä teet ja missä kuuntelet Radio Novaa, yksikään teistä ei mukama saunoisi tai lämmittäisi saunaa, koska se on niinku yleisin juttu yleensä. Kuunteles tätä, hyvää iltaa. Piti käydä juoksemassa puhelin, että saadaan ilmoitettua, että saunassa kuunnellaan parhaillaan Radio Novaa. Myös kissamme Piiparinen seurana. Terveiset Ylikiimingistä. Mahtavaa sitoutuneisuutta, Manko.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Claes Olsson.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen, valmista tuli.

0: Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers. Ihan kohta Lady Antebellum, Need You Now. Nyt palataan tähän aamuun, kun Minna, Kimmo ja Suvi Radionovan aamussa ovat pohtineet ikuisuuskysymystä, johon myös me viime viikolla Radionovan illassa puututtiin. Ja nyt kun se löytyy tällaisen opiston kirjoista ja kansista, niin senhän täytyy olla aktuaalinen totuus. Ja en paljasta vielä, mistä tässä kinastellaan, mutta kertakaikkisen herkullisia on jokaisen tässä osallistujan mielipiteet asia.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: No niin, vähän jätti Minna hetki sitten ilmaan roikkumaan. Nyt niin kuin joku arkkikysymys saa nyt vastauksen.
3: No nyt on arkkikysymys kysymyksessä. Jos pyydän teitä tekemään mulle leivän, johon tulee leikkelettä ja juustoa. Niin mites päin ne nyt tulee sitten?
0: Jaksa
3: kun nyt tämä loppuu. Tämän jälkeen tätä ei enää ikinä oteta esiin.
0: Lupaatko?
3: Lupaan.
2: Okay. No veikkaan, että me nyt otetaan tässä jonkin aikaa tänä aamuna, koska uskoisin, että myös kuuntelijat haluavat osallistua tähän keskusteluun.
3: Joo, mutta ei tarvi, koska absoluuttinen vastaus on siis nyt olemassa.
2: Absoluuttinen vastaus ja tämän jälkeen avaimet on kaivossa. Juusto tulee aina päälle. Aina juusto päällimmäiseksi.
3: Suvi.
4: Mä laitan ekaksi juuston leikkeleen päälle, koska leikkele on harvinaisempaa. Juustoa on aina. Juusto on niinku perusta.
2: Eli siis juusto alle.
4: Niin.
2: Leikkele päälle.
3: Olitko
2: sä nyt rehellinen vai sanoit, että on vaan nyt, niin kuin, kun mä sanoin,
4: ei, kun se on silleen, kun meillä ilman juustoa ei ole voileipää, ymmärrätkö sä?
3: Se
4: on
3: niin kuin, että se kuuluu tavallaan siihen leipään olennaisesti.
4: Leipä, levite, juusto. Pyhä kolminaisuus, jotka on ikuisesti sidoksissa toisiinsa. Sen jälkeen kaikki romppeet siihen päälle.
2: Tiesit, että mä olen helmikuussa asti juustolakossa. Tuntuu vähän pahalta, kun sä puhut.
4: Ei.
3: Niin, no nyt sä joudut nyt tässä
2: rakastan juustoa,
3: mielikuvittelemaan.
2: Mulle juusto on peitto. Siis jos siinä on kurkkua tai paprikaa tai mitä vaan, niin se juusto peittelee kaiken sinne alle.
3: Ai ne jää ne kurkut ja paprikatkin sinne juustopeiton alle.
2: Juusto aina päällimmäiseksi.
4: Niistä tulee semmoinen liukas paketti ja sitten kun sä painat siitä, niin kuuluu. Ja se tuli kaikki sieltä välistä pois.
3: Siis mä tohon asti olin samaa mieltä, että minusta nimenomaan leikkele laitetaan sinne pedille ja sitten se peitetään juustolla.
2: Joo.
3: Ja juusto on yhtä kuin kansi.
2: Just niin. Vähän kuin pizzassakin viimeisenä tulee se juusto, mikä sulaa siihen päälle ja peittää kaiken alle.
3: Paitsi ei se italialaiset pizzas tule oikeasti, kun se tulee.
2: No, italialaiset ei tajua pizzasta.
3: No ei ne kyllä mitään tiedä. Mutta sitten mulla tulee leikkele, tai siis noi kurkut ja muut, niin sitten vielä siihen niinku koristeeksi tavallaan viestimään raikkaudesta.
4: Kiitos, just näin. Syön myös terveellisiä ainesosia.
2: Laitat myös vähän hammastahnaa ja mynttäneitä siihen viestimään raikkaudesta.
3: No ei, kun näitä tällaisia vihreitä. No, mutta nyt tämän jälkeen niin sitten tavallaan ne, jotka on miettineet asian väärin, joutuvat vaan elämään sen kanssa. Ja siitä on nyt enää turha vääntää, koska ravintola-alan koulutusmateriaali nyt on siis kertonut, että missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan. Se on painettu koulutusmateriaaliin, ymmärrätkö?
2: Selvä.
3: Sieltä uusia ravintola-alan ammattilaisia putkesta tulee, niin miten se on niin kuin nyt virallisesti opetettu?
2: Please. No mitä siellä lukee?
3: Ravintola-alan koulutusmateriaalin perusteella leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
2: Ei!
4: Yes!
2: Ei!
3: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti.
4: Kiitos.
3: Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeä esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa mitään tällaista syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
4: On kiva olla oikeassa.
3: Tämä on siis mullekin vaikea asia. Että tavallaan en oikein.
4: No loppuuko nyt jäkitys kaikkialla Suomessa tästä asiasta?
2: Tämän lyhykäisen keskustelunme aikana tänne tuli 120 viestiä.
4: Mä en pysty, mun pojat keveri suoni.
2: Yksi alkaa sanoa, no perkele. Sitten yhdessä on huutomerkkejä ainakin 6.
4: No niin.
2: Ja hyvä hetken Kimmo, kuluttaa. Yes, yes, team Kimmo. Juusto aina päälle! Mm. Juusto aina alle!
3: No joo.
2: Epäsuostu mielipiteeni. Leivästä pitää nähdä, onko siinä.
4: Niin kerätkää kierroksia, koska hetken kuluttua käydään keskustella, miten päin WC-paperin rulla kuuluu olla telineessä.
3: Ei! Ei, ei, siihen ei lähdetä.
4: Ei todella.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Uutta upeata musiikkia Radio Novassa, tämän Alex Warren ja Emerald Eyes. Ihan kohta tehosekotin Maailma on sun. Hei, mä kurkkasin Fintrafikin liikennepalvelun puolelle ja tosi kiva, ihanalta näyttää, ettei ole tällä hetkellä mitään onnettomuuksia käynnissä. Mutta täällä on siis esimerkiksi tie 12 Tampereen kohdalla. Siellä on toinen ajorata suljettu liikenteeltä, koska siellä on tunnelin huoltotyö. Mutta se alkaa vasta 10:00 ja kestää huomiseen aamuun asti kello 6:00. Ja tämä on siis Tampereen rantatunneli. Siellä on tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, haittaa ajosuunnassa Lahti.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Moi.
3: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
7: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tiistai-illan toivebiisin kimppuun tänään toteutetaan Saimin toive. Saimi laittoi tuossa jo aiemmin illalla viestiä, kun kyselin, että missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä just nyt teet. Niin Tampereella kuunnellaan ja iltapalalla oltiin ja toive tuli Robin Packalenin Häitä pidely -biisistä. Se pistää jalat tanssimaan, siinä on hyvät sanat ja se jää päähän soimaan. No, se on justiinsa näin. Mitä muutakaan sitä biisiltä toivoo. Ja sehän on aina vaan positiivista, että se jää päähän soimaan. Hyvää yötä ja illan jatkoa, Sara. Terveisin Radio Novan kuuntelijanne Saimi Tampereelta. Ihanaa, Saimi. Kiitos ja samoin sulle oikein hyvää illan jatkoa. Tästä tulee sun toive. Robin Packalen ja Häitä pidelle.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Tam Lion Payne ja Rita Ora, For You. Sitä ennen kuultiin tän illan toivekappale, joka tuli Saimilta. Ihana, ihana positiivinen biisi, Robin Packalenin Häitä pidelly. Hei, se on ilta ja pidelly, näin voisi sanoa tässä kohtaa iltaa. Mä toivottelen sulle nyt oikein mukavaa loppuiltaa, tiistaista sellaista, hyvää yötä ja huomenna aamulla keskiviikkona 6:00 sitten Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi nappaa sut seuraansa. Mä oon huomenna Radionovan päivässä 10-14, joten me kuullaan silloin tässä kohtaa. Hyvää yötä, moikka!
1: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
2: Muistatko vielä tämän?
3: No, mutta se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten. Niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 12, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote tielle 12, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: Radionovan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Hämeenlinna. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Hämeenlinnan tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote tielle 3, Hämeenlinnan tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolella.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Et lähte enemään. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
0: Paras sekoitus.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
3: Palla, mun mies.
2: Hei, sä oot.
1: Mä saan tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
2: Noniin.
1: Eikö se ole aika hyvä?
2: On todella hyvä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
14: Poimintoja uutispäivästä.
15: Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Para

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
3: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gellorevoise. Vain apteekeista.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Paras sekoitus.

0: muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Moi.
1: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle, yhden kannustavaksi kuvailun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Okei.
1: Okay. 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, kun puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
0: Joo.
1: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteestä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 9 Turku. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Turun lentoaseman liittymä, Paimalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Turun lentoaseman liittymä, Paimalan liittymä. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

0: Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen, valmista tuli.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Puumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tiistaina ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
2: Muistatko vielä tämän?
3: No, mutta ei siihen tule lisää pussia. Siihen yhteen kohtaan sitten. Niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Paras sekoitus.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
3: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Poimintoja uutispäivästä. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tiistaina asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen osaamisryhmään: alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös kuudennella luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.